0: Humor.
1: Kas sa valataksid mulle ka palun suhkrut?
2: See taha meti.
1: Mida?
2: Seda ju sinna suhkrut panna.
1: Miks mitte? Saad aru, mul on sellest pidevast kontrollist kõrini. Ära tee seda, ära tee toda, ära söö nii palju kummikarusid, ära joo nii palju koort, mine trenni, pea dieeti. Saad aru, kui sa vingud nii palju, siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast, et ma hakkan stressama.
2: Kallis, lõpeta ära.
1: Mis lõpeta ära? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees.
2: Kohvi sees, mitte punase veini.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Liina! Liina, ma mõtlesin, et näiteks tüdrukutele ürdi aeda. Mis sa arvad?
2: Muidugi, proua Jurman. Äkki ma ise näitan. Ma võin ju ka näidata, et mis teile prouadele kasulik oleks.
1: Mis te arvate, daamid?
3: Jaa, ja. Muidugi.
2: No, siin on meil basiilikeks. See on nüüd tomatikastme ja pastade sisse väga hea. Aga see aitab väga hästi ka migreeni vastu. Ma olen näinud, kuidas te proua Jurmani käest nii tihti peavalu rohtu küsite.
1: Jaa, ei muidugi ei mu pea väga tihti valuta pead. Aitäh, Liina. Kindlasti proovin,
2: jaa. Jaa, pole tänu väärt. No, seal meil on see iludus on Maarja ohakas.
4: See on väga hea, kui on albinge õhk. Nii et teie proua võiksite seda proovida. Võtke kohe ja nätsutage natuke, siis nad ei tee pärast jälle seda aisva prügikasti nalja.
3: No jah, aitäh, eks ma pärast proovin siis.
2: Ja seal eemal on opukastan, see on veenilaiendite puhul muide väga hea. Tavaliselt seda võetakse sees pidiselt, aga no teil on nii jube juhtum, et te võite kompressi ka teha.
1: Ma ei uskunud, et mul need nüüd nii suured on.
4: Mis te nalja teete või? Proua Jurman ütleb, et teil on sääre taha külgedele nagu linna plaan tätoveeritud.
1: No see oli ka nüüd väike nali. Ei ole, need valevu märgatavad pole nähagi.
2: Linaseemned on seal. Need on väga head kõhukinnisuse vastu, nii et te proua võiksite neid proovida.
1: Ei, no miks te arvate, et mul neid üldse vaja läheb?
2: Iga kord, kui te vetsus käite, me niimoodi naerame, tead, me kuuleme, kuidas punnitate ja oigate. Ärge muretsege, paar seemet ainult võtate ja siis pask lippab nagu Vinni Vonka šokolaadi jõgi.
1: Ei no, väga tore, et minu tualetis käigud nii palju rõõmu tekitavad.
2: See meil on siin naiste puna. See tõstab libiidot. Nii et te proua peaksite kohe vitsutama seda kohe kõvasti.
3: Minu seksiisul ei ole midagi viga, tahan küsimust.
4: Ei, teil abikaasa räägib hoopis teist juttu, kui ta neljapäeva õhtuti pärast tennise matsi siin proua Jurmanit rahuldamas käib.
1: Vaat, mõtlen, et siin ongi ürdid vaadatud, et võibolla liigume edasi, vaatame ka.
4: Ei, proua.
2: Pajukoor on seal veel, see on väga hea genitaal herpese vastu.
3: Genitaal herpes, sa hoia oma nahk, kui sa minu tiidule seda antsid.
1: Kui uskumatu, et sa tegid nalja minu veenilajendid üle. Ja minu soole tegevus pole küll mitte kellegi teise asi.
3: Ja minul oli halb hingeõht, sest mul oli bregetid.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Juku läheb ema juurde ja küsib: ema, kes mu isa on? Sinu isa on jõuluvana. Kuidas nii? No tuli jõuluöösel, tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud.

0: vaidleme ikka mehega veel nime üle. Mulle meeldib Martin ja talle meeldib Tanel. Kuidas teil sellega on?
1: Meil läks lihtsalt. Me otsustasime juba ammu ära, et laps saab nime Indreku vanaema järgi.
0: Ui, kui armas! Mis te panite siis nimeks?
1: Vanaema.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ülemus ütles mulle hommikul kena päeva. Mul ei jäänudki siis muud üle kui asjad pakkida ja koju tagasi tulla.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tiit , kuule , mis sa oma lastele nimeks paneksid ?
2: Midagi .
1: Kui ilus , on see poisi või tüdruku nimi ?
2: See on tüdruku nimi ja see on hellitusnimi , täisnimest üldse mitte midagi .
3: Tere hommikust , kallis käsi , äkki ma peaksin hoopis sinuga rääkima ? Tiidul on täna hommikul jälle paha tuju .
2: Mul ei ole paha tuju .
3: Oi , tal ei ole paha tuju . Võtan sõnad tagasi . Äkki hakkaks kiitma teda sellest , tal
2: ei ole virgelt . Liina , ma ei taha sinuga rääkida veel eostamata tahtlikult ära hoitud laste nimedest .
1: Miks mitte ?
2: Esiteks , see on see beibede värk . 30-ndates naisi huvitab ainult karjäär ja lõbu . Aga üks kord aastas räägivad nad oma olematust soovist lapsi saada . Seejuures ka laste nimedest . Mina panen oma lastele nimeks .
1: Ma võtan oma sõnad tagasi .
3: Tõesti nii rumal sinust . Kuidas ma ka nii ebaolulise küsimuse võisin esitada ?
2: See ei ole ebaoluline küsimus , sa tead seda väga hästi . See on jälle mingi naiste psühholoogiline trikk . Meie mehed peame lastele nimed mõtlema , et kujutaksime neid paremini ette . Et oma tulevase lapse abstraktsest kujutuspildist saaks konkreetse lapse saamise soov . See on nagu siis , kui röövijatel öeldakse meedia kaudu röövitud inimeste nimed , et röövija ja ohvri vahel tekiks isiklik suhe .
3: Sa elad kahjuks psühhopaadiga koos , põgene ruttu , ruttu , südametu psühhopaad .
2: Piret , Berta ja Petrus .
1: Piret , Berta ja Petrus .
2: Piret , Berta ja Petrus .
1: Petrus .
2: Petrus .
1: Mis ajast ?
2: No need nimed on mul olemas olnud juba üle 4 aasta . Mõtlesin need välja kohe pärast seda , kui me esimest korda kohtusime .
1: Oi , Tiit , sa ikka üllatad mind . Ikka ja jälle .
2: Millised nimed sina välja mõelnud oled ?
1: Mitte midagi .
2: Mitte midagi ?
1: See on beebede värk .

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Rästik jalutab baari. Baarmen küsib, kuidas kurat sa seda tegid?

0: huumor .
1: ei , ta on siin praegu minu juures . Hästi . nii , palun hakake lõpuks rääkima , mida te tegite mõrvarelvaga ?
2: ma ei tea , millest te räägite .
1: proua Juurmann , meil on tunnistajad , kes nägid teid relvaga .
2: kas see on mingi ülekuulamine ?
1: jah , loomulikult on . ja ma räägin ikka väga suurest kuriteost .
2: küll nüüd liialdab alles .
1: proua Juurmann , tõendid on võimsad . näpujäljed relval , laskmisjäljed , ohvri verepiisad mõrvarelva . ja teie lasite sellel kaduda .
2: no äkki vaatate enne enda sahtlist , kui hakkate teisi süüdistama .
1: minu sahtlis . loomulikult terve jaoskond on pool päeva otsinud mõrvarelva ja see on nüüd minu sahtlis . see on minu sahtlis . te olete mingi selgeltnägija või ?
2: ei , ma olen koristaja . kas ma võin minna nüüd või ?
1: jaa
2: nojah , see võis natukene märjaks saada , ma pesin selle ära . no see oli ikka väga räpane .

kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri üli.

0: Duo Hitmix. Huumor.
1: Kuule, naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vanainimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullike läks kalale.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Vaata, kallis, näe, sinna me paneksime diivani, eks? Sinna tuleks riidekapp. Siia tuleb, ei, siia tuleks plasmateler. Põrandavalgusti oleks siin. Ja siin pudakuju.
2: Äkki peaks kõigepealt politseisse teatama, äkki nad saate omalt osavarastud mööblist tagasi. Hallo, politsei. Ma tahaksin teada anda sissemurdmisest.

0: Hitmix , naljanurk .
1: õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande , milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15 . Juku kirjutab . basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest .

0: do rütmiks huumor .
1: kaua seda küpsetama peaks ?
2: No see on umbes samas suuruses ja samas kaalus kui... No kui kaua see sinu tädi hilja, kui kaua temaga läks?
1: Aa, oh, jaa! 2 tundi 200 kraadi juures.
2: No nii palju panegi.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Naine mehele, ma võiksin sinuga ju nõus olla, aga siis meil poleks kummalgi õigus.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Vabandust , ma saan aru sellest . See on ka arusaadav .
2: nii .
1: Aga mis asi on aus tšeburekk ?
2: No ausad tšeburekid on tšeburekid , mille sees on koeraliha , mis on praetud natuke halvaks läinud rasvaga . ausalt . soovite äkki ?
1: ausalt ?
2: ja . Täiesti ausalt .
1: ei soovi .
2: miks mitte siis ?
1: ausalt , ma lihtsalt ei taha .
2: tähendab , kas ma saan praegu õigesti aru , et see ausus siin sinu meelest nagu ei loe , et see nagu ei ole üldse tähtis või ?
1: Ausalt .
2: kas ma sain praegu õigesti aru , jah ?
1: ausalt saite küll , jah .
2: mis see ausus on siis ? et siis , kui ma nagu kirjutaksin sinna , et see on hea liha , et see on hea kvaliteetse õliga praetud , siis sa selle võtaksid või ? aga ma ütlen sulle ausalt , see on koera liha , aga miks sa siis ei võta seda ? tead miks ? sellepärast , et sa oled nõrk . sellepärast , et sa tahad , et sulle näkku valetataks ja sa ei ole võimeline seda ausust lihtsalt vastu võtma , sest tead miks ? sa oled nõrkade roosade vinkude generatsioonist , kes tahab ainult tehisliha , tehis , aga ma ütlen sulle ausalt , see on koera liha , vot siis ei sobi , sest ta on nõrk .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, teisipäeva hommik on kätte jõudnud, algas tarkuse kuu 1. september ja täna on paljudel see esimene kuulipäev. Lille lõhnaline, ummikute rohke ja pidulik päev ootab ees. Kuna Märjamaa vald valiti koolirahu vallaks, sel õppeaastal siis üle eestiline koolirahu kuulutatakse pidulikult välja täna kell 10 hommikul tseremooniaga siis Märjamaa spordihoones. Täna on tarkusepäev ja teadmiste päev, heisatakse riigilipud ja muidugi täna ka üks sündmus neile, kes praegu ka hommikuprogrammi just Taab raadiost kuulevad. Just eelmisel aastal 1. septembrist on siis Eestis olnud kättesaadav uue põlvkonna raadio ehk Taab Plus. Eetrisse läks Taab aastal 2025 1. septembril ja levis Tallinnas ja Harjumal, Tartus, Tartumal, Pärnus ja Pärnumaal, Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis. Nüüdseks siis ka on Taab levinud nii palju, et sina saad ka oma hommikuid Taab raadiost nautida, olgu siis autoroolis või Taab raadiot kuulates. Täna siis 1. september oluline päev loomulikult kõikidele, keda mingilgi moel koolis käimine puudutab, aga kas sa teadsid, et Ameerikas on see hoopis töörahva püha ehk Labor Day. See on neil püha, mida peetakse alati septembri siis sellisel septembri alguses ja ühtepidi siis kahe tähendusega pidu. Ühest küljest on see austusavaldus töötajatele ja töörahvale, teiselt poolt hoopis aga mitteametlik suve lõpu tähistamine. No, huvitav on seegi, et paljud ameeriklased peavad just seda päeva sügise alguseks, kuigi kalendri järgi on sügis veel mõne nädala kaugusel. Nii et kui nemad juba suvega hüvasti jätavad, siis meie siin Eestis seda tegema veel ei pea, ka täna tuleb kuni 23 kraadi sooja. Ja tähtis on, et endaga kaasa võtaksid kindlasti ka kas vihmavarju või valiksid kõige ilusama siis vihmakindla jope või keebi. Kell on hommikul 7-2 minutit, nii et mõnusat tärkamist sulle ja naudi tarkuse päeva ja septembri algust.
0: Duo Hitmix.

0: Tere hommikust, mul on väga hea meel, et oled ärganud. Kell on 7:09 ja vaadates praegu ilmakaarti, saab öelda, et vihma vabalt jätkame siin vähemalt poole tunni vältel kindlasti Jõgeval, Tartus, Viljandis, Põlvas, Võrus ja Pärnus. Mujal kõikjal juba leiab sademeid või moodustuvad siis vihmapilved. Hoovihma võimalus päeva peale ka püsib, kohati ka lubatakse äikest. Puhu vedele lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, peale lõunasel ajal aga tuul nõrgeneb. Õhutemperatuurid jäävad täna suviseks 17-23 kraadi. Praegusel hetkel 10 kraadi sooja, mõõdetud Türil Paides. 10 kraadiga hetkel ka Elva, 11 Otepääl, 12 Põlvas, Valgas ja Jõgeval ja 13 kraadi Jõhvis, Mustvees, Raplas, Räpinas ja Rakveres. Kraadi võrra soojem, 14 on Viljandis Võrus, Tartus, 15 Tallinnas ja 15 kraadiga Narvas, Keilas, Pärnus. 16 kraadi kõige soojem praegu Kuressaares.
1: Duo Hitmix.

0: tere hommikus sulle, 1. september on tänane kuupäev ja vaatamegi päevale peale siis, mis päev täna on. Täna on siis 1. koolipäev, selline tava pikka aega olnud, üle poole sajandi püsinud ühesugusena. Pidulikult riietatud abiturendid viivad 1. klassi lapsed käekõrval koolisaali avaaktusele. Klassikaline 1. koolipäeva rõivas on ikka olnud valge pluus. Mõnikord on tüdrukutel seda asendatud tumekleite piduliku valge kraaja kätistega, kuid valge pluus tundub sel päeval endast mõistetavana praegugi, kui mingeid ettekirjutusi pole. Valdav osa kooli, siis kooli minejaid astuja on ikka sellises pidurõivastuses. Esinemiste järel anti õpilastele siis lilleõis ja elu esimene õpilaspilet ja ajaloos tagasi vaadates polnud olulisemat esimest raamatut kui Aabits. Aga täna muidugi on 1. Koolipäeva melu nii linnas kui linna väliselt igal pool üle kogu Eesti ja koolirahu kuuldatakse täna välja Märjamaal algusega kell 10. Täna veel koolikõrvale saab rääkida ka mitmetest teemadest, vaadates ajaloos tagasi on nii mõndagi 1. Septembril juhtunud. Näiteks aastal 1912 peeti Tartus kergejõustiku võistlused, millest esimest korda Eestis võtsid osa ka naised. Aastal 1954 peaaegu kõikides koolides välja arvatud keskkoolide lõpuklassides hakati poisse ja tüdrukuid koos õpetama. 1962 aga 1. Septembril keskkoolide õppekavasse tuli uus aine ja ühiskonna õpetus kandis sellist nimetust. 1963 aga 1. Septembril Eesti raadios oli eetris 1. Laste unejutt ja unejuttu kell 9 õhtul saad kuulata ka täna, no näiteks Eesti ainsas lastelaulude raadiojaamas raadios Kids Zone, mis on ka taab raadiona kuulatav ning ka äppis leitav Radio Player. Äppis siis üles leita. 1998 alustas aga tegevust Eesti 1. Interneti värav xxl.ee. Ja aastal 1998 Tartus avati purskaev ja skulptuur suudlevad tudengid just 1. Septembril Tarkuse päeval. Tarkuse päeval on avatud ka mitmeid koole. Aastal 2007 avati Tallinna Tehnikaülikooli Tartu College ja aastal 2022 tegevust alustas Tallinna Muusikakeskkooli Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli ühendamisega loodud Tallinna Muusika ja Balletikool, mida me nüüd tunneme siis nimetuselt lühendatult MUBA. Ja täpselt aasta tagasi 1. Septembrist on Eestis kättesaadav uue põlvkonna raadio Taab Plus ehk Taab Raadio, mida kuulad praegu ka sina, mis on puhtama helikvaliteediga ja annab mitmeid uusi võimalusi raadiomaastikul. Isenesest kas või see, et see hommikuprogramm, mida sa praegu kuulad, on eetris korraga 10. Raadiojaamas. Ja muidugi veel tänased sünnipäevalapsed, Tokyo Hotelli laulja Bill Kaulits ja kitarrist Tom Kaulits tähistavad täna oma sünnipäeva. USA näitle laulja Zendaya, kelle siis täisnimi passis on Zendaya Marie Stoumer Coleman. Teda tuntakse nii TV-sarjast Euphoria kui ka filmidest nagu Dune ja on saanud ka mitmeid auhindu, seal hulgas Emmy ja Kuldgloobuse. Ja kuulus Kuuba Austraalia lauljatar, laulukirjutaja Gloria Estefan peab täna sünnipäeva hitte Konga teidele ka ülemaailmse edu. Sünnipäeva tähistab ka Dr. Phil ning ka bändi Green Day asutajatest Joe Truman ja ka Bee Gees rockar Barry Gibb. Nii et õnne soovid kõigile tänastele tähtpäevalistele. Kell on 7.25 minutit mõnusat tarkuse päeva hommikud sulle ja kena teisipäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7.35 hommikul, toredat teisipäeva ja vaatame, mida kirjutavad lehed. Välisministeerium tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Nepali piiril aset leidnud ulatuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Kodanikud liikusid koos 8. augustil Lätist väljanud reisigrupiga. Eesti aukonsul Nepalis on jätkuvalt tihedas kontaktis kohalik ametivõimude ja reisikorraldatega, et saada kadunud Eesti kodanike kohta kuut ja täpsemat infot. Samuti on pidevas kontaktis ka Läti kolleegidega ja päästetööd nii Hiinas kui Nepalis jätkuvad ning olukorda jälgitakse operatiivselt. Ööl vastu tänas said 8 Eesti maakonda hoiatuse võimaliku drooniohu kohta. Veidi enne kella 6 hommikul oli õhuoht lõppenud õhuväe ülembrigaadi kindral Riivo Valge. Ütles, et möödunud ööl võttis üks droon Venemaal korraks suuna Narva poole ja teine droon ületas mõni aeg hiljem ka Kagu-Eesti meie piiri, mis tõttu käivitati ohuteavitus. 1. septembril jõustub nüüd täna võlaõigusseaduse muudatus, mis toob kohustuse lisada e-poodidesse kergesti leitav ostust taganemise funktsioon ehk taganemisnupp. Muudatuse eesmärk on lihtsustada e-poes tehtud ostust taganemist, et see oleks sama lihtne kui ostu sooritamine. Tarbija jaoks muudab ostust taganemise lihtsamaks eelkõige see, et taganemissoovist teavitamine toimub samas keskkonnas, kus ost sooritati ehk e-poes. Sotsiaalministeerium saatis arvamuse avaldamiseks kooskõlastusringile eelnõu, mille järgi saab aastal 2029 minna vanaduspensionile 65 aasta ja 4 kuu vanuses. Praegu on vanaduspensioni iga 65 aastat ning järgmisel aastal 65 aastat ja 1 kuu. ChatGPT reklaamid jõudsid Eestisse OpenAI avas siis ChatGPT reklaamid 31 Euroopa turul nende hulgas ka Eestis. Eestisse ChatGPT reklaame edasi müüva Omnicom Media teatel. Omnicom Media teatel saab uuel reklaamikanalil olema suur mõju Eesti reklaamiturule ja käivitab reklaame Eestis järgjärgult. Esialgu on reklaamivõimalused kätte saadavad suurettevõtetele ja suurematele reklaamijatele, kuid mõne aja möödudes laieneb ligipääske väikeettevõtetele, kes saavad reklaame hakata ostma otse iseteenindusplatvormi kaudu. Reklaame näevad tasuta ja soodsama Go-paketi kasutajad plus Pro ja Enterprise jäävad aga reklaami vabaks. 2024. aastal hõbeda võitnud kurlingu segapaari liikmed Maria Kaldve ja Harri Lill lähevad sporditeel edasi eraldi. Lill hakkab mängima koos Karoliine Kaarega, Kaldve uue noore naiskonnaga. Tänane ilm teisipäeva hommikul on muutlik ja loomulikult ka vihmane. Praegu veel tunni vältel märkan, et vähem vihma on näiteks Ida-Virumaal, Jõgeval, Tartus, Põlvas, Valgas, Võrus, Viljandis ja Pärnus. Ja mujal kõikjal Eestis ikkagi on hoovihma võimalus ja kohati lubatakse päeva peale ka äikest. Edele lõunatuul puhub 2-8 meetrit sekundis. Peale lõunasel ajal peaks tuul ka nõrgemaks jääma. Õhutemperatuur on suvine. 17-23 graadi ja praegu mõõdetud 11 graadi Otepääl, 12 graadi Jõgeval ja 13 graadi Rakveres, 14 Viljandis Tartus ja Kundas, 15 graadi Tallinnas, Narvas ja Pärnus.
1: Duo Hitmix.

0: hommikust sulle, 7.49 näitab kell ja infote liikluses ka Tallinna tänavatel on juba varahommikus peale mitmeid ummikuid, sellepärast, et kõik on linnas tagasi. Ja näiteks Tallinna lennujaama taga Suur Sõjamäe teel on ummikuid kohe siis ka muidugi sellega ristuval Smuuli teel ja Suur Sõjamäe teel siis on ummikud minemas üle ka siukseks aeglasemaks liikumiseks suunaga ülemiste keskuse poole. Peterburi teel mõlemas suunas tee ühe kõrval on ummikud nii ka Gonsiori tänaval ja ka on siis Gonsiori ja Laikmaa ristist ka Narva maante suunas ja Narva maantel ka siis üle Jõe tänava ristudes. Ning on neid ummikuid muidugi Tammsaare teel, Parditiigi pargi kõrvalt üle Sõpruse puieste päris pikalt välja, peaaegu Mustamäe tee ristini. Ja muidugi Tartu tänavatel on juba tavaks saanud ka, et Narva maantel kuni ringteeni siis on pikemat ootamist aeglane liikumine ka Jaama tänaval Puukoli pargi kõrval, mis siis jõuab põhja puieste risti. Mujal kõikjal veel on sujuv kooli või tööle jõuda. No Liivala ja tänaval Tallinnas jätkub remont, et seetõttu ka seal natukene siis peab aeglasemalt sujuma, liikuma tööd toimuvad Liivala ja tänaval õigus siis Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani. Ja Tartus on tänasest hommikust laial tänaval liiklus taastatud ning ristmikku hakkavad uuesti läbima ka linna liini bussid. Muideks uuenenud on ka kõikide bussiliinide graafikud, sügistalvisel ajal on üle läinud ka rongiliiklus uute aegadega. Esmakordselt tekib ka Rakvere Tartu otseühendus ja Viljandi saab ühe väljumise juurde. Lisa infot ikka Elroni kodulehelt ja Tallinnas, kes trammiga liigub, siis tänasest ka tramm number 6 on sõitmas seda siis Koplist Suurpaala liinil. Lux Expressi teated ka, tänasest muutub Lux Expressi Narva Jõhvi Tartu bussiliini sõiduplaan ja tänasest ka Tallinna Rakvere bussiliin hakkab teenindama ka Rakvere raute jaama peatust. Ja maantel liiklejal infot Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valgade rõngu ja Pedaste vahelisel lõigul kilomeetritel 174 kuni 178 alustatakse täna teeremondiga. Töölõigus on üks sõidurada kitsendatud ja kiirus piiratud ja töid tehakse 15. septembrini. Rohkem infot ikka on tark vaadata lehelt tarkt.ee enne liikuma asumist, ohutut ja toredat liiklemist. Teisipäeva hommikul kell on 7.51 minutit.
1: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on 8 minutit peale, hea torkuse päeva ja ilusat septembrikuu algust. Ma ei tea, kas sa oled hetkel ka võibolla jõudnud täna hommikul tööle jalutada või kuidagi tunda ja märgata ka, kas on õhus juba sügise lõhna või pigem saad siin elevusega üle minna veel suviseid temperatuure nautides ja võibolla õrnalt õunalõhnaliselt see septembrikuu alanud sulle on. Ja kindlasti meenub sulle täna tarkuse kuu alguses ehk enda esimene koolipäev, suudad ehk meenutada, mis sul täpselt seljas oli, kas sul ka oli selline elevus sees. No mina mäletan küll enda aktuse elevust ja seda, kuidas hoian peos astri kimpu ja see närvidest siis peos kuumenes vahetades kätte ja muretsesin kogu aeg, et ma ei unustaks õigel hetkel siis ka lilled õpetajale üle anda. Täna algab Eestis uus kooliaasta, koolirahu kuulutatakse välja Märjamaal algusega kell 10 hommikul. Esimest korda läheb kooli üle 14,500 lapse. Kokku alustab üldhariduskoolides õppetööd ligikaudu 160 000 õpilast. Tallinna munitsipaal üldhariduskoolides õpib uuel õppeaastal prognooside kohaselt ligikaudu 45 700 õpilast. Esimesse klassi astub tänavu umbes 3600 last. Ja Tallinna haridusvõrk täieneb ka uuendanud õppehoonetega. Õppeaasta alguseks valmis Tallinna reaalkooli juurde ehitus koos ajaloolise koolihoone uuendamisega, uus Hiiu kooli õppehoone ning ka Tallinna Kikase lasta ja uus maja. Uut õppeaastat alustab Tartus tänavu üle 15 000 üldhariduskoolide õpilase, keda on ligi 65 siis vähem kui aasta tagasi. Esimestes klassides alustab koolide 1247 õpilast, keda on 12 siis vähem kui eelmisel aastal. Kõige rohkem lapsi asub sel aastal Tartus õppima Tartu Karlova koolis, kokku 96 õpilast ja Tartu Tamme koolis ühe õpilase võrra vaid rohkem. Algaval õppeaastal läheb esimese klassi aga Lääneranna vallas 42 last, neist 34 alustavad kooliteed just nimelt Lääneranna valla koolides, Lihulas 16, Koongas 7, Kõmsil 6, Varblas 2, Virtsus 2 ja Metskülas üks õpilane. Aga olgu üks või mitu tuhat, olgu see esimene koolipäev tore kõigile, kes mingilgi määral uue kooliaasta algusega seotud on. Nii et head tarkuse päeva ja vaatame, kuidas ilm selle päeva vastu võtab. Saan targalt jagada, et hoovihma võimalus täna 1. septembril püsib üle kogu Eesti ja siin seal neid vihma pilvi koguneb. Tugevam tuul, edela lõunatuul siis puhub kuni 8 meetrit sekundis, aga peale lõunasel ajal peaks ka see vaibuma. Õhutemperatuurid on siin septembrikuu alguses üsna suvised 17-23 kraadi. Praegu 10 kraadi mõõdetud sooja Elvas, 11 kraadi Türil Paides, 13 Põltsamaal, Jõgeval Raplas. Kraadi võrra soojem Põlvas, Jõhvis ja Võrus, kus mõõdetud 14 kraadi, nii ka Räpinas, Viljandis ja Tartus, 14 ka Kundas. 15 kraadi sooja, Kehras Tallinnas, Valgas, 16 on Narvas, Pärnus, Kuressaares ja plus 16 ka hetkel Haapsalus.
0: Duo Hitmix.

0: kell on 8.11 hommikul ja liiklusinfot sulle ka, kes 20 roolil nautid head muusikat. Vaatame siis Tallinna tänavatele, on suur sõjamäe teel Tallinna lennujaama taga, siis on ummik ja tegelikult jätkub läheb ummik üle väga aeglaseks liikumiseks Ülemiste keskuse poole ja tegelikult sellega ristuv Smuuli tee on ka täies ulatuses üle Peterburi tee ummikus, nii ka Peterburi tee ka suunaga siis tee ühe poole ja aeglane liikumine ka selle tee ühe kõrvalt Peterburi teel. Loomulikult on seal muudatusi ja eks see ehitus tööd seal ka rolli mängivad. Ülemiste keskuse kõrval Tartu maantel ka on Tallinna lennujaama juurest alates Ülemiste keskuse kõrval ummikut näha nii ka Gonsiori tänaval ja Narva maantel üle Jõe tänava ristumispaiga ja Paldiski maantel ka seal trolli busside depoo juurest alates ning märkan pikemat ummikut ka Tammsaare teel Pardi Tiigi pargi kõrval mõlemas suunas seal üle Sõpruse puieste ja aeglasem liikumine ka siis Tammsaare tee Järvevana tee ristumiseni seal Pärnu maantel Järvemetsa tee kõrval tegelikult üsna aeglane kulgemine, aga ongi mõnusam muusikat nautida tarkuse päeva ja kõike muud, mida 1. September kaasa toob kahtlemata ka aeglasema liikumise. Ka Tartu tänavatel märkan varasemalt juba ka mitmeid ummikuid, näiteks Narva maantel ringteini kui ka Jaama tänav siis kuni põhjapuieste ja Sõpruse puieste ristmikuni välja. Jaama tänaval siis puukooli pargi kõrvalt juba alates on seda ootamist autos olles. Mida veel liiklusest saan sinuga jagada, kahtlemata on täna muutunud erinevates suundades nii rongiliikluse graafikud kui ka tegelikult ka bussiliinide graafikud, nii Tartus kui ka Tallinnas tuleks üle vaadata ja trammidest Tallinnas lisandus ka trammiliin 6 täna juurde neile liiklejatele, kes ühistransporti kasutavad. Lux Express tõi ka juurde 1. Septemberist teenindama Rakvere raudteejaama peatusest Tallinn-Rakvere bussiliini ning muud Muudatus ka Lux Expressi Narva Jõhvi Tartu bussiliini sõidu plaanis. Maanteel liikleja Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valgatee rõngu ja pedaste vahelisel lõigul seal kilomeetritel 174-178 alustatakse täna tee remondiga. Töölõigus on üks sõidurada kitsendatud ja kiirus piiratud ja töid tehakse kuni 15. septembrini. Rohkem infot on ikka tark vaadata lehelt tarktee.ee. Toredat liiklemis sulle ja läheme hea mõnuse muusikaga sinu teisipäeva hommikul siit edasi.
1: Hitmix.

8.24 on kell siin teisipäeva hommikul, 1. september ja vaatame, mida kirjutavad erinevad väljaanded. Näiteks on teemaks muusik Lionel Richie ja tema tervis. Tabas teda kontserdi viimase looajal laupäeval peapööritus, mis tõttu toimetati taga haiglasse ja täna peaks olema päev, kui muusik haiglast koju saab ja saame näha, kas artist arste kuuleb. Juba eelmisel korral meedikud palusid muusikul aeg maha võtta ja puhata. Lionel Messi lõpetab koondise karjääri. 39-aastane Lionel Messi teatas, et lõpetab pärast 21 aastat Argentiina koondises mängimise. Pidas koondise eest 207 kohtumist ja lõi 125 väravat. Messi viis Argentiina aastal 2022 ka maailma meistriks ning võitis kaks Copa America turniiri. Klubi karjääri jätkab taga Inter Miamis, nii et ei lõpetada mängimist. Prantsusmaal aga hakkab tänasest kehtima maks eriti kiiresti ja eriti odavalt toodetud rõivastele. See puudutab peamiselt selliseid veebipoode nagu Shein. Tasu tõuseb järgjärgult ning võib tulevikus ulatuda ligi 20 euroni ühe rõiva kohta. Eesmärk on vähendada niimoodi odava kiirmoe keskkonna kahju. 17-aastane tennisist Thea Frodin oli filmis King Richard noore Serena Williamsi mängustseinide kehatublant ja nüüd jõudis ta ise esimest korda siis US Openi üksik mänguturniirile. Tema esimene vastane on maailma teine reket Jelena Rybakina. Nii et Jelena Rybakina siis tema vastane ja on suurt elevust just Thea Frodini siis ilmumine US Openile tekitanud just sellepärast, et ta on just noore Serena Williamsit keha dublant olnud. Ja eestlane ei ütle juba heast kontserdist ära, juba sel laupäeval 5. septembril täitub Tallinna lauluväljak elektroonilise tantsumuusikaga. Armin van Buuren astub üles oma maailma turnee The Orb raames ja huvi sündmuse vastu on väga suur, 92% piletitest on juba müüdud. Nii et sellised teemad praegu jäid silma teisipäeva hommikul, 8.26 on kell. Loodan, et sulle on 1. september seni sujunud väga mõnusalt, siis see mõnusalt ja lillelõhnaliselt ja toredalt ja pidulikult neile, kes alustavad täna kooli, teed või uut õppeaastat ja teistele toredat tegusat teisipäeva päeva, sellepärast, et töönädala teine päev kahtlemata on juba hoo ülesse saanud ja pead ka harjuma sellega, et liikluses on nii mõndagi muutunud. Kahtlemata on rohkem autosid.

0: 8.36 on kell teisipäeva hommikul, vaatame üle ajalehed. Välisministeerium tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Nepali piiril aset leinud ulatuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäi. Kodanikud liikusid koos 8. augustil Lätist väljanud reisigrupiga. Ööl vastu teisipäeva said 8 Eesti maakonda hoiatuse võimaliku drooniohu kohta. Veidi enne kella 6 hommikul oli õhuoht ka lõppenud. Välisminister Margus Tsahkna märkis, et NATO liitlased reageerisid ööl vastu tänast võimalikule õhuohule kiiresti ja vastavalt plaanidele. 1. septembrist täna jõustub võlaõigusseaduse muudatus, mis toob kohustuse lisada e-poodidesse kergesti leitav ostus taganemise funktsioon ehk taganemisnupp. Muudatuse eesmärk on lihtsustada e-poes tehtud ostuste taganemist, et see oleks sama lihtne kui ostusooritamine. Sotsiaalministeerium saatis arvamuse avaldamiseks kooskõlastusringile eelnõu, mille järgi saab aastal 2029 minna vanaduspensionile 65 aasta ja 4 kuu vanuses. Praegu on vanaduspensioni iga 65 aastat, järgmisel aastal 65 aastat ja 1 kuu. ChatGPT reklaamid jõudsid Eestisse. OpenAI avas ChatGPT reklaamid 31 Euroopa turul, nende hulgas ka Eestis. Reklaame edasi müüva Omnicom Media teatel saab uuel reklaamikanalil olema suur mõju Eesti reklaamiturule ja käivitab reklaame Eestis järgjärgult. Esialgu on reklaamivõimalused kättesaadavad suurettevõtetele ja suurematele reklaamijatele. Reklaame näevad tasuta ja soodsama Go-paketi kasutajad, pluss Pro ja Enterprise jäävad reklaamivabaks. Spordist ka ja aastal 2024 MM hõbeda võitnud kurlingu segapaari liikmed Marie Kaldvee ja Harri Lill lähevad sporditeel edasi eraldi. Lill hakkab mängima koos Karoliine Kaarega, Kaldvee uue noore naiskonnaga. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled raadiokanalist Tuua Hitmix. Esimene koolipäev täna on vihmane, kuid soe, mitmel pool sajab hoovihma ja lubatakse ka äikest. Tugeva medela lõunatuul, mis puhub kuni 8 meetrit sekundis pärast lõunasel ajal, nõrgeneb sooja, tuleb täna 17-23 kraadi. Praegusel hetkel mõõdetud 12 kraadi Türil Paides, 14 Põlvas, Viljandis ja Tartus, 15 kraadi sooja Tallinnas, Narvas, Pärnus ja 16 Kuressaares.
1: Hit me.

0: 8:49 on kell hommikul, tere hommikust, teisipäev ja 1. september, tarkuse kuu ja ka teadmiste päev. Nii et täna on ka mitmeid, kes uuel õppeaastal saavad nüüd siis oma esimest koolirada alustada. On ka neid, kes alustavad esimest korda ja ka neid, kes lähevad taas uuesti koolimaja. Naasevad ka õpetajad, koolijuhid ja kõik, kes vähegi koolimajaga seotud on. Ja alates siis 1. septembrist ka uuel õppeaastal saavad Tallinna pered rohkem tuge ja uusi võimalusi. Ja nendest ka lähemalt räägin. Tallinna munitsipaale siis lasteaed on ka näiteks enamikele peredele tasuta just alates 1. septembrist. Ülemineku perioodil kuni 31. detsembrini kehtib ka 100%-line soodustus peredele, kus laps ja vähemalt üks vanem on Tallinna elanikud. Jaanuarist 2027 kehtib 100%-line soodustus. Kui laps ja mõlemad vanemad või üksik vanem elavad Tallinnas ning 50%-line soodustus, kui Tallinna elanikud on laps ja üks vanem. Soodustus rakendub automaatselt, eraldi taotlus peab esitama vaid eri juhtudel, aga igal juhul siis 1. septembrist Tallinna munitsipaal lasteaed peredele tasuta on. Sel aastal toetab Tallinn ka esmakordselt neid peresid, kes kasvatavad väikelast kodus. 1. septembrist maksab linn kuni 250 eurot kuus peredele, kes kasvatavad kuni 3-aastast last kodusa, ega kasuta munitsipaal lasteaia ega hoiu kohta. Toetuse täismäära saavad pered, kus laps ja mõlemad vanemad või üksik vanem elavad rahvastikuregistri järgi Tallinnas. Ja selle õppeaastal alustab Tallinna munitsipaalkoolides kooliteed ligi 3400 õpilast. Linn on suurendanud ka õppeaasta alguse toetust ehk ronitsa toetust. Esimesse klassi minejale on see nüüd 500 eurot ning alates teises klassis 150 eurot. Toetus saavad kuni 19-aastased noored, kes alustavad või jätkavad põhikeski või kutsehariduse omandamist ja kelle vähemalt ühe vanema elukoht on Tallinnas. Taotlusi saab esitada 18. septembrist kuni 30. novembrini. Ja Tallinna koolides ja lasteaedades on ka toitlustamine jätkuvalt tasuta. Selle õppeaastal tõuseb koolilõuna maksumus 2 eurot ja 10 eurosenti päevas, et tagada õpilastele veelgi kvaliteetsem ja täisväärtuslikum toit. Ja muidugi on ka siin muuseumid üles kutsumas suurendamas kultuuriranitsa toetust. Eesti muuseumi ühing siis kutsub riigieelarve läbirääkimistel suurendama just kultuuriranitsa toetust vähemalt 52 euroni õpilase kohta tagamaks, et iga koolilaps saaks sõltumata elukohast, koolist ja pere majanduslikust olukorrast osaleda muuseumitundides. Head kooliaasta algust kõigile ja loodan, et sellest teabest oli sulle ka kasu ja saad seda siis rakendada. 8:51 on kell.
1: Hitmix.

0: Hitmix.
1: Tere hommikust sulle, mul on väga hea meel, et oled üleval. Teisipäev, 1. september, uus kuu on alanud, tarkuse kuu ja teadmiste päev. Aga siin mõnusalt ka Tallinnas on päike välja tulnud ja 9.02 on kell, kui kuhugi kiirustad ja ma arvan, täna kiirustamist jagub üsna teissugune hommike nii mõneski peres. Septembrikuus aga toimub 12. korda Eesti toidu kuu, mis siis alguse saab, kutsub avastama kohalike maitseid ning väärtustama Eesti toitu, tootjaid ja pakkujaid. Üle Eesti toimub ligi 40 toidusündmust, enam kui 50 restorani ja kohviku raames pakutakse eri menüüsid ning suuremates jaekettides leiab ka Eesti toidu kuu eri pakkumisi. Ligi 20 Tallinna hotelli tõstab ka hommikusöögi laual esile just kohaliku toitu. Programmis on uusi tulijaid kui ka sündmusi, mis on aastate jooksul juba saanud Eesti toidu kuu traditsiooniliseks osaks. No nende seas on Haapsalu gurmeeturg või Saarema toidufestival, Sibulade puhvetite päev ja Põhja-Eesti hoonete aedade ja verandade päev ning kõik sügislaadad üle Eesti. Enam kui 50 restorani siis pakub ka Eesti toidu kuu eri menüüd, saate seal siis toorainet ja värsket hooajalisi pakkumisi nautida. Ja Visit Tallinna eestvedamisel pöörab ligi 20 Tallinna hotelli septembris just tähelepanu Eesti hommikusöögile ja hommikusöögi laual on eraldi märgistatud ning külalised saavad ka proovida Eesti hommikusöögile ise loomulike maitseid. Kõik Eesti toidu kuu sündmused, menüüd, pakkumised leiad ühest kohast ja need on eestitoit.ee lehel. Ja sina toidusõber tead, näiteks juba laupäeval saad minna Keilasse, toimub seal suur toidutänav ja maitsekas sündmus seegi. Aga nüüd tänase hommiku juurde tagasi. 1. september ja kahtlemata on tänane toidulaud mitmeski peres väga pidulik, süüakse ka kooli alguse puhul torti. Milline on aga esimese koolipäeva ilm? Ilm on küll täna esimesel koolipäeval vihmane, aga soe. Mitmel pool küll hoovihma võimalus püsib, kohati lubatakse ka äikest, aga tore, et vähemalt siin Tallinnas praegu on pilvedagant päike kenasti välja tulnud. Edela lõunatuul puhub kuni 8 meetrit sekundis peale lõunusel ajal natukene vaibub ja sooja tuleb 17-23 kraadi. Praegu on 12 kraadi Türil Paides, Tõrvas 14 Võrus ja... Hetkel vaatan veel, kuidas Kuressaares plus 16 kraadi, nii ka siin Tallinnas, Narvas ja Pärnus ja 17 kraadi sooja Otepääl ja Tartus, Võrus ning Valgas. 18 kraadi hetkel õhusooja mõõdetud Viljandis, mis ka märgitud kõige soojemaks temperatuuriks siin varahommikul. 9:04 on kell, mõnuse hommiku jätku.

0: 9.11 on kell ja nüüd sulle infot, kes kuulad autoroolis või bussiroolis olles ja 1. september kaasa toonud on palju liiklust tagasi linna, nii ka Tallinna tänavatal Järvevana teel on ummik, siis Järvevana tee siis Peterburi teel üle läheb ja sealgi siis on Järvevana teel mitmes suunas seda ootamist nii ka Peterburi teel ja veel ka Tartu maanteel ikka Ülemiste keskuse kõrval kui ka lennujama kõrval näen seda ootamist nii ka Suursõjame teel Ülemiste keskuse kõrval ka Peterburi teel just T1 kõrval siis mõlemas suunas ka on ummikud nii ka laias ulatuses Konsjari tänaval mis ristub Laikmaaga Laikma tänav ka ummikus on nii ka Narva maante laiub tegelikult ka pikemalt just nii ka Pronksi tänav, kus märkan samuti, mis selle Narva maante ummikuga ristub, on palju ka ootamist Veerini tänaval, sellepärast, et Liivala ja teel on ju ehitustööd ja seetõttu on proovitud seda kohta vist vältida ja Veerini tänaval, mis sellega ristub, on pikem ummik, kõige pikema rivileian aga Pärnu maanteel. Ja hakkab see selle Tallinna lasteaed südameke umbes sealt kandist peale ja peaks välja jõudma Ühisgümnaasiumi staadioni juurde ja väljas on ka loomulikult siin seal mitmel pool ka politsei, sellepärast, et nii on tavaks saanud ju tarkuse päeval, et me märkaks väikeseid liiklejaid ka, kes on tagasi linna jõudnud. Ja Tartus tänasest hommikust laial tänaval liiklus on taastunud, ristmikku hakkavad uuesti läbima ka linnaliinibussid, kus on ka bussiliine graafikud sügisel muutunud nii ka On Lux Expressi muudatused, näiteks Tallinna Rakvere bussiliin hakkab tänasest teenindama ka Rakvere raudtejaama peatust ja Elron on läinud ka üle siis sügistalvisele ajale uute aegadega ning esmakordselt tekib ka Rakvere Tartu otseühendus ja Viljandi saab ühe rongi väljumise juurde, ikka Elroni kodulehelt seda uut infot leiad ka. Ning sulle, kes seal liikled maanteel pikalt Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel täna rõngu pedaste vahelisel lõigul kilomeetritel 174 kuni 178 alustatakse teeremondiga. Töölõigus on üks sõidurada kitsendatud ja kiirus piiratud. Töid tehakse 15. septembrini. Ja sulle siis mõnusate liikumistööle võibolla oled just jõudnud sellisele teelõigule, kus mingit ummikut ei ole ja on täitsa mõnus roolis olla nautida vähemalt päikest, mis ka autoaknas sisse paistab ja head muusikat, mis kohe ka pakub hommikule hoogu juurde.
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: 1. septembri hommik, kell on 9.19 ja vaatame, millest juttu on siin tarkusekuu hommikul. No räägitakse uuest hulusarjast Notta Sound on selle pealkirjaks, ei ole päris tavapärane haiglasari. Tegemist on uue meditsiinilise taustaga põnevus ja mõrva müsteeriumiga. Ja Ellen Pompeo näitleja, keda tead siis Meredith Grey peaosas Grey Anatomy sarjas, kehastabki siis selles uues sarjas Amelia Winnie osatäitjat ja on siis endine erakorralise meditsiini õde, naine kaotab pärast õnnetus suure osa kuulmisest ning tema töö ja eraelu siis lagunevad. Ja kolleegi mõrva uurides hakkab tavastama seosed ka enda õnnetusega. Sari põhineb Heather Goodenkaufi samanimelisel romaanil, selle taga on menuseriaali Big Little Lies looja David E. Kelly produktsioonifirma. Ja Ellen Pompeo on nii pea osatäitja selles sarjas kui ka tegev produtsent ja esilinastuse kuupäeva pole veel teatatud. Aga lisaks valmib uus Grey Anatomy kõrvalsari, tegevus toimub Lääne Texase kõrvalises meditsiinikeskuses. Selle juures on Pompeo tegeprodutsent samuti, kui tema osalemist näitlejana pole seal kinnitatud. Muusik Lionel Richie tabas laupäeval kontserdi viimase loo ajal peapööritus, seetõttu toimetati ta haiglasse. Täna peaks olema see päev, kui muusik haiglast koju saab ja saame näha, kas artist ka arste kuulab. Juba eelmisel korral meedikud palusid muusikul aeg maha võtta ja puhata. Lionel Messi lõpetab koondise karjääri. 39-aastane Lionel Messi teatas, et lõpetab pärast 21 aastat Argentiina koondises mängimise ja Messi viis Argentiinaga 2022. Aastal maailma meistriks ja nüüd siis on ta siis minemas jätkab siis Inter Miamis siis oma klubi karjääri, nii et pärise lõpetamis siin ei ole juttu sellest. Aga veel, Prantsusmaal hakkas tänasest kehtima maks eriti kiiresti odavalt toodetud rõivastele. Just veebipoodi nagu Shane see puudutab, tasu tõuseb järgjärgult ja võib tulevikus ulatuda ligi 20 euroni ühe rõiva kohta. Eesmärk on siis vähendada odava kiirmoe keskkonna kahju. Kiirmoest siis veel rääkides on praegu šokolaadi pruun sügise põhivärv, must ei kao kuhugi, kuid selle kõrval tõuseb eriti tugevalt just šokolaadi pruun esile, kõik seemisnahast kotid ja jakid, laiad püksid, pruunid, mantleid ja seemisnahkne jakk oleks ka hea valik meestele, et sügisel trendikamalt pilke haarata. Nii et eriti populaarsed on pruunid, seemisnahast jakid ja kui käekotti valida, siis peab see vastama kahele tingimusele, see on selline suur ja pehme. Kontoristiil ka muutub pehmemaks ja jäiga püks kostüümi asemel kantakse avaremaid blazereid, laiu pükse, pikemaid seelikuid ja daamilik ja naiselik stiil on tagasi.
0: Hommik Kristiina Krausiga.

0: September ka olema peab. Uudisteveergudele nüüd. Tervise Arengu Instituut ja Tervisekassa kutsuvad liituma alkoholivaba septembriga, et teha head oma tervisele ja enesetundele. Tänavune üleskutse lükka alkohol pildilt välja, innustab septembris alkoholile vähem ruumi andma nii oma elus kui ka piltidel, mida teistega jagatakse. Uuringu järgi osales möödunud aastal septembris ei joo algatuses ligi 60 000 inimest ja aktiivset osavõttu oodatakse ka tänavu. Täna jõustub kohustuse lisada e-poodidesse kergesti leitav ostustaganemise funktsioon ehk taganemisnupp. Muudatuse eesmärk on lihtsustada e-poest tehtud ostuste taganemist, et see oleks sama lihtne kui ostusooritamine. Tarbija jaoks muudab ostustaganemise lihtsamaks eelkõige see, et taganemissoovist teavitamine toimub samas keskkonnas, kus ost sooritati ehk e-poes. Septembrikuu pensionid ja puudega inimeste toetused jõuavad inimesteni järgmisel esmaspäeval 7. septembril. Tavapärane väljamaksepäev on iga kuu viies kuupäev, kuid septembris langeb see laupäevale. Kui pensionide ja toetuste maksepäev langeb nädala vahetusele, teeb Sotsiaalkindlustusamet väljamaksed sellele järgnevatel tööpäevadel. Seetõttu jõuavad septembrikuu toetused inimesteni kaks päeva tavapärasest hiljem. Sotsiaalkindlustusamet soovitab maksepäeva muutusega arvestada ning oma kuu alguse väljaminekud võimalusel aegsasti planeerida. ChatGPT reklaamid jõudsid Eestisse. OpenAI avas ChatGPT reklaamid 31 Euroopa turul ja nende hulgas ka Eestis. Reklaame näevad tasuta ja soodsama Go-paketi kasutajad pluss Pro ja Enterprise jäävad aga reklaami vabaks. Pea pooled Eesti lapsed peavad taskurahata läbi saama. Uuringus selgus, et Eestis annavad oma lastele taskuraha veidi üle poole ehk 56% vanematest ning valdavalt jääb see 10 euro piiridesse nädalas. Vanemate hinnangul kulutavad lapsed taskuraha ära majustustele ja snäkkidele või sõpradega väljas käimisele. Enim 40% lastest saavad taskuraha vahemikus 5-10 eurot, 33% kuni 5 eurot nädalas. Ja summad ei ole suured, mis tõttu ei pane ka väga imestama, et säästmine laste kolme inimlevinud taskuraha kasutamise valiku hulka vanemate teada ei mahu ning hoiupõrsad, kui neid veel kodudes leiab, koguvad pigem tolmu. 2024. aastal MM hõbeda võitnud kurlingu segapaari liikmed Maria Kaldve ja Harri Lill lähevad peale 11 aastat sporditeel edasi eraldi. Lill hakkab mängima koos Karoliine Kaarega ja Kaldve uue noore naiskonnaga. Rohkem spordiuudiseid, spordisaateid kuuled ikka raadiokanalist UA Hitmix. Kooli, esimesel koolipäeval on ilm sajune, kuid soe, kohati tuleb ka pilve tagant väike välja ja vihmapilved muidugi lisavad hoovihma võimalust ja mõnel pool ka äikest. Ja lõunatuul puhub kuni 8 meetrit sekundis, peale lõunasel ajal ka nõrgeneb ja sooja tuleb täna 17-23 kraadi. 15 kraadi praegu Türil Paides, Raplas 16, Jõgeval Narvas 17, Pärnus, Viljandis, Otepäel, Tartus ja Tallinnas ning kraadi võrra soojem 18 kraadi Kuressaares.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix.

0: kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
1: Duo Hitmix.

0: Mõnusat hommikut sulle, 9.54 on kell, teisipäev, 1. september, tarkuse kuu on hooga käima läinud ja teadmiste päev kahtlemata toob sulle teadmise juurde. On siis sinu päev kooli algusega seotud või mitte, on kindlasti teisipäev endaga nii mõndagi uut ja põnevat kaasa toomas. Osadest uuendustest ja muudatustest oli siin hommiku jooksul juttu ka ja loomulikult oli tore ka tagasi vaadata, et näiteks täpselt aasta tagasi septembrist alates on Eestis ja nüüd kättesaadav uue põlv. Põlvkonna raadio Taab Plus, mida sinagi Taab raadio vahendusel kuulad, kas autoroolis olles või Taab raadiost. Ja loomulikult 1. september on oluline päev kõikidele, keda mingil moel koolis käimine puudutab. Tegelikult ka neid, kes on tagasi liiklusesse jõudnud ja linnatänavatel, kus tahes hetkel kuulamas oled, siis on kooli algusega vaja rohkem tähelepanu ka liiklusele pühendada. Uue kuu algusega ka mitmeid uuendusi transpordi liikluses on ühistranspordis siis erinevad sügisgraafikud juba nii bussiliinidel kui ka rongi liinidel, nii et tasub alati pilk peale heita, kui pole siin ammu reisinud, siis tasub uued kavad ette võtta. Uus septembrikuu toob endaga kaasa ka mitu põnevat uut telesaadet nii ka Kanal 2 vahendusel, nii et uus sügishooaeg on ka käima läinud ja tänane 1. september muidugi sügiskuu algus küll aga pakub täna esimesel koolipäeval mõnusalt sooja, nii et kuni 23 kraadi sooja ootab ees ja väikene vihmasabin, loodan, et täna piduliku päeva ei lase kuidagi segada ja loodan, et leiad endale ka siis võimaluse tükikese tordiga täna 1. septembrit tähistada. 5 minuti pärast ongi kell 10 hommikul, aitäh kuulamast, on olnud väga tegus teisipäev ja aina toredamalt sedasi läheb, ikka hea muusikaga siin mitmetel raadiokanalitel, mille enda jaoks valid. Ja mina tagasi homme hommikul, algusega kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Üle Eesti läheb tänavu esimesse klassi ligi 14 700 õpilast ning kokku asub üldhariduskoolides õppima umbes 160 000 õpilast. Kutseõppes asub tänavu õppima üle 26 000 õpilase ja üliõpilasi on selle aastal üle 47 000. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas soovis sel kooliaastal õpilastel uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises. Kooliaasta algus võib noortes lisaks elevusele tekitada pinget teadmatust ning ärevust. Peaasi.ee tuletab meelde, et tasuta pea hea nõustamisele on oodatud 12-26-aastased noored, kes tunnevad, et neil on vaimse tervisega probleeme. Ootejärjekord pea hea nõustamisele pääsemiseks on maksimaalselt 2 nädalat ning nõustamised toimuvad enamasti veebis, et oleks lihtne osaleda olenemata elukohast. Statistikaameti poolt avaldatud andmete järgi kasvas harmoneeritud tarbijahinnaindeks augustis aasta võrdluses 1,3%. Võrreldes juuliga kasvasid hinnad 0,3%. Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla täpsustas, et sesoonseid kõikumisi arvesse võttes oli hinnatõus tegelikult vaid 0,1%. Eesti loomulik hinnatõus on olnud pikalt madal, kuid seda on seni mõjutanud tugevalt erinevad maksumuudatused. Uusküla sõnul on käibemaksu tõstmise ja teiste faktorid mõju nüüdseks andmetest välja taandunud ja alles on näha Eesti loomulikku inflatsiooni. Välisminister Margus Tsahkna toonitas, et NATO liitlased reageerisid öösel võimaliku lõhuohule. Tsahkna hinnangul oleme taas saanud kinnituse, et Eesti õhuruumi valvatakse ja selle kaitsmiseks tegutsetakse otsustavalt kiiresti ja vastavalt plaanidele. Täna varahommikul anti mitmes Eesti piirkonnas õhuohu hoiatus, Eesti idapiiriga paralleelselt liikunud droonid sisenesid ka meie õhuruumi, mistõttu käivitas kaitsevägi õhuhäire. Olukorrale reageerimiseks tõusid Ämari lennubaasist õhku NATO Balti õhuturbe hävitajad. Nüüdseks on oht möödas. Vene väed ründasid öösel ballistiliste rakettidega Kiievi raudtee depoode ja teisi raudtee taristuobjekte. Rünnakus hukkus 7 inimest, nende seas 6 riikliku raudteeettevõtte töötajat. Veel üks sai vigastada ja viibib haiglas. 10 inimesed jõudsid varjendisse. Tabamuste kohtades puhkes mitu tulekahju, mida päästjad jätkuvalt kustutavad. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohat ja näikest. Puhupedele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 17.
0: Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Pealinna teateid. Tallinn loobus plaanist pakkuda lagunevat linnahalli Kaitseliidule lasketiiruks. Uue kava kohaselt antakse hoone hoopis kaitseväele Himarsite raketipolügooniks. Linnavalitsuse hinnakal sobib linnahall selleks suurepäraselt, sest hoone on juba praegu sellises seisukorras, nagu oleks seal mitu õppust toimunud. Tavalise lasketiiru rajamiseks tuleks kõigepealt parandada hoone lekkiv katus. Raketipolügooni puhul poleks aga sellel mõtet ja nii loodab linn säästa korraga nii remondi kui igal lammutuskuludelt. Polügooni suure meelis on selle asukoht mere ääres. Linnahalli naabruses elavatel inimestel lubatakse, et raketiõppused toimuvad ainult päeval. Öösiti jätkatakse piirkonnas tavapärast Tallinna teetöödega. Ja veel, Tallinnas on 2 nädalat enne kooliaasta algust endiselt kooli kohata 854 põhikooli lõpetanud noorte, ligi viiendik kõigist lõpetanutest. Haridusreformiga muudeti edasi õppimine küll noortele kohustuslikuks, kuid koolikoha olemasolu jäeti esialgu vabatahtlikuks. Ametnike sõnul pole olukorras vastuolu, noor on kohustatud õppima ka siis, kui tal pole kooli, klassiruumi aga õpetajat. Õppimiskohustuse täitmiseks soovitatakse tal igal hommikul 8 ärgata, panna koolikott selga ja jääda kodus ootama, kuni haridussüsteem talle järele jõuab. Probleemi lahendamiseks moodustatakse ministeeriumis juba töörühmi. Üks töörühm hakkab kõigepealt uurima, kas 854 koolikohata noort on probleem või tuleks korraldada lihtsalt väga suur klassiekskursioon koolidesse või minnakse üle aastaringsele õues õppele. Lapsevanematel palutakse säilitada rahu, kui kooliaasta alguseks kohta ei leita, saavad noored vähemalt praktilise õppetunni Eesti haldussüsteemi toimimisest. Selle aine nimi on iseseisev toimetulek ja kontrolltöö juba käib. Riigikogu liikluskomisjoni on aga jõudnud mitmete liiklusekspertide poolt koostatud soovitus, kuidas propageerida kaine peaga autojuhtimist senisest edukavalt. Joobes juhtimine on vaatamata karmidele karistustel ikka tõusu teile tunda on, et olukord, kus piitsa on palju, aga präänikut ei ole tuleb kiiresti muuta. Ettepaneku kohaselt oleks autojuhel võimalik kainelt sõites oma vigu parandada. Näiteks kui juht on ühe korra purjus peaga vahele jäänud, siis saab oma teo nullida juhul, kui ta jääb järgmised 5 korda vahele kaine peaga. Kontroll on nõrk ja 5 kainet alkomeetri näitu ei tule kergelt, küll aga loob see esmakordselt motivaatori kainena liikluses osalemiseks, sest paljud juhid on rääkinud, et sõidavad kainena päris tihti. Ja mingit tunnustust nad selle pingutuse eest samas ei saa. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingit põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase 1,5 aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulk kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilanss on positiivne. Ja ka ilmast. Minu laual oleva seapõrna järgi otsustades peaks praegu väljas olema 72,5 kraadi sooja. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma kohati ja näikest, puhub edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojan päeval oodata 17-23 kraadi. Hetkel Tallinnas veel soojakraade 16, Tartus ja Pärnus 17.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Ojari, sinu viimase partneri surmast on 2 kuud.
3: Ma ei vaja uut partnerit, ausalt.
2: Aga mina ütlen, et vajad. Teplenkov siia. See boss. On sinu uus partner.
3: Tõesti, boss.
2: Need on sinu uued lapsed.
3: Tere.
2: See on maja, kus elama hakkad.
3: Maja on küll viin.
2: Ma loodan, et te saate õnnelikuks.
3: Lapsed, lähme koju siis või? Kui sa kööki näistud, see on imekena. Tõesti või?
2: Jah.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Marilyn, ma olen pisut selle külaliste nimekirja pärast mures.
2: Mida? Miks? Mis sellel viga on?
1: Siin on liiga palju inimesi.
2: Lõpeta ära, ainult 120 inimest ju.
1: No jaa, aga Tiit tühistas kihluse juba ammu.
2: See on minu päev! Ja see...

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.

0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma kohati ja näikest, puhub edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 19 ja Pärnus 18.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Neljapäeva õhtul Kanal 2. Öökülaline.
4: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
1: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
0: Astuge ligi, kõik on kõige värskem. Ei mingit keemiat, ei mingeid raskeid metalle, ei mingeid orgaanilisi, toksilisi ühendeid. Mendelejevi tabelit siit ei saa. Astuge ligi, ära.
4: Tere, tere. Kas tõesti mingit keemiat ei ole?
0: Ei, mingit keemiat.
4: Siis ma võtan loodusõpetuse ühe saksa keele algajatele ja üldbioloogia.
0: Ja keemia järgi tulge järgmine nädal.

0: Duohitmix huumor .
1: O Romeo , miks sa oled Romeo ? Salga isa , ütle lahti oma nimest .
2: Kuule , väga vink oled , minu meelest päris julgelt taod vasikasse praegu , lihtsalt ma ei tea , no kuidas ma tõmban sulle üldse nagu , kuidas sa ringi kappad nagu ?
3: Kuidas ma keevitan sulle ?
1: Kuhu ?
3: Hommik peseme hambaid kahekesti peegli ees , kuidas ma keevitan sulle no? ?
1: Et härra Ojari soovib teada , mis on teie nimi ? Ülle ?
2: Üldse väga lahe , vingelt kruvib praegu onju .
3: päriselt ka nagu sa ajad nagu täielikult tapeedi sirgu mulle . Et lase liimiga üle rahulikult , praegu on veits , vaata see oht , et kui sa nagu põrna välja veenitud onju , siis sa tahad nagu selle lihtsalt nagu mingit pekki täis . Pane noh , nagu natuke aeglasema slaalomiga lihtsalt nagu torni . Ja raputa lihtsalt seda nagu kuradi lakki maha ja siis kurat sirista edasi nagu .
1: Tähendab , härra Ojari soovib öelda , et olete stiilne neiu , isegi väga . aga praegu on kõike palju .
4: Võtan vähemaks .
3: Ei , kuule , proov on sama jutiga ainult torust läbi , aga lihtsalt nagu tõmmagu kaheksaga nagu kolm tiiru peale ja sirista nagu kümnesse .
4: Laulan ka .
2: tulista noh , tõmba Rooma kraavis nagu otse , ära vasakule keera . kaart petab , anna kuud .
5: Kas see lavastaja meil kaastiku tuntsu ei keera niimoodi ?
6: Härra Ojari on üldse parim lavastaja , kes võtta on , aga lihtsalt tal oli 2 aastat noorte seriaali võtta . nüüd said võtted läbi , aga keelepruuk jäi külg .
2: Ära löö vahtu nagu kinni , sa mingid lumeämmed topid kõeldi porgandi lume kõrvale , lihtsalt praegu orgiga kuklasse nagu . Inimene laseb leelatest , tõmbab täiega triibu ninna mulle , sa paned lihtsalt nagu mingi kruvi keeraja nagu kapile . kuule , ühesõnaga .
3: minul nagu ajad sa nagu täiega hiti nagu labidasse , ma tõmbaks raudselt veeri nagu 2 korda jutti , et pane nagu sama kaliibriga juhtmisse edasi .
1: Kohtumiseni homme

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Siiri Ivanovits kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad, ainuke pääsevõimalus, vaja üle Uraali ujuda. No ujuvad siis vaikselt üle Uraali, aga see paev pidi peaaegu ära uppuma, tõmbab juba vett sisse, Petka sikutas ta kaldale, vaatab, et oimetu, hakkab tead elustama, nii kui rinna peale vajutab, tuleb vett suust välja. No vajutab ja mängib seal tükik aega ära, ise ka väsinud, istub siis kõrvale. Tšapajev koriseb, teeb silma lahti, ütleb, Petka, tõmba mu tagumik veest välja, aga nii pumpad kogu Uraali ümber.

0: Pärastlõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 20 ja Pärnus 18.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
2: See on Raadio Duo Hitmix.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: neljapäeva õhtul Kanal 2-s Öökülaline.
1: Tere, mina olen Mart Normet ja Öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2-s.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Nii, käed üles, raha siia kotti, ruttu, mingit viivitamist ei ole. Lased... Nii, kes mu nägu nägi? Ma lasen kohe maa.
4: Mina nägin.
3: Nii, sina nägid või?
5: Mina ei näinud.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kuule hakkab.
2: No nii, ma ka hästi, sõbrake.
3: Issi.
2: Ja, sõbrake.
3: Kas ma olen lapsendatud?
2: Miks sa sellist asja küsid? Ja mis siis lapsendamisel viga on? Üle tee Kristjan on lapsendatud. Aga peale voodimärgamise tal ei ole häda midagi.
3: Jah, aga mina...
2: Sa oled ikka nalja sel küll. Loomulikult sa ei ole lapsendatud. Sellegi poolest, kuigi sa ei ole lapsendatud, see ei tähenda veel seda, et meie oleme sinu bioloogilised vanemad. Haiglates on olnud tuhandeid juhtumid, kus lapsed on vahetusse läinud ja valedesse peredesse sattunud ja vahel avastatakse seales aastate pärast. No kui üldse. Aga ei, ma ei usu, et sinuga oleks nii juhtunud. Kuigi isegi, kui sünnitusmajas ei läinud midagi sassi, siis ega 100% kindel ei saa ikka olla. Vaata, piinlik lugu, aga sinu ema ja mina me eksperimenteerisime tolle ajal ka veidi teiste inimestega. No, me olime muidugi ettevaatlikult, aga ütleme nii, et ainult DNA test saab kindlalt väita, et kas minu sperma tegi selle asja ära või mitte. Igatahes parem on elada teadmatuses ausalt. Aga ei, ma olen ikka, no ütleme, 99% kindel, et sina oled minu poeg.
3: Ausalt, paps.
2: No kas ma siis sulle valetaksin, pojake? Hea tööd, sõbrake. Muidu ja üle tee Kristjan, ta ei tea, et ta on lapsendatud. Nii et kui sa seda talle ütled, siis hästi delikaatselt, eks? Ja tead mis? Võibolla sinne maani, kui ei ole ikka 100% kindel, et mina olen sinu isa, lõpetame selle isa pojatamise ära. Eks? No, hea tööd, sõbrake.

0: Abdul Hitmix Core.
1: Sõbrannad omavahel. Kui ma abiellusin, ei osanud ma ühtki majapidamistööd. Ja nüüd? Nüüd oskan ma meest kõike tegema panna.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike. Puub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb ja tänane päevasoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öine õhusoe jääb 11 ja 16 kraadi, homne päevane 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 18 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Neljapäeva õhtul Kanal 2, öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmi.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Liina, väga hea. Tule edasi, võta istet.
5: Keno pilt.
4: Aitäh. Tahad ära osta?
5: Teie pere pilti.
4: Ja see ütlesid, sulle meeldib?
5: Jaa, aga...
4: Sulle meeldib või?
5: Ei, meeldib küll.
4: Ostad siis ära?
5: Noh, jah, olgu, jah.
4: Väga hea, 100 eurot.
5: 100 eurot?
4: Kas sa arvad, et mu pere peaks odavam olema või?
5: Ei.
4: Ülemus mingisuguse odav müügi perega, jah?
5: Ei, noh, 100 eurot sobib hästi, jah.
4: Kaartiga saab ka maksta. Soovid ka kvitungit?
5: Ei.
4: Palun nalkage siia. Väga tore. Siin on sinu pilt.
5: Täh, siin on teie pastakas.
4: Aitäh.
5: Kena pastakas.
4: Aitäh. Tahad ära osta?
5: Ei taha.

0: Duo Hitmix.
1: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
2: Tervitus kõikidele Parkfermi kuulajatele Postimehe veebis. Karmik Eller ja Kauri Pannas on siin, et veel mitte teha augustikuu viimast saadet, ma arvan, sest et järgmine nädal, kui Paraguay ralli saab sõidetud, on ka veel üks augustikuu päev, nii et äkki me oleme tublid ja suudame sinna teha kiire järelvaate ka sellele rallile, mis meid ees ootab, aga esimese raksuga enne kui läheme WRC juttude juurde ja Ladina-Ameerikasse, siis läheme, hüppame tagasi mõned päevad või pool nädalakest, ehk et meil oli ju Humus Paide ralli, Eesti meistrivõistlused Kauri Pannas seal koos Lukas Leivatiga osales, mindi peale suurte ootuste lootustega, kõiki realiseerunud, aga ei läinud väga hullust iga.
3: Ja siis saime labidega näkku.
2: Ei mõtla, väga hullust. Oleks alati saab rallis öelda, et kui finishit oled, saab öelda, et oleks võinud hullemini minna.
3: Just. Ei, tegelikult tahaks mütsi kergitada kindlasti korraldate eest, et üks väga hästi korraldatud ralli. Ütleks julgeks arvata ja öelda välja nii olnud, et päris paljudel teiste Eesti ralli korraldate nende pealt midagi õppida. Kindlasti vastupidi ka, aga ma näen, kuidas see vaim seal elab ja see punt kogukond ühtse eesmärgi nimel toimetab, et kaks linnakatset laupäeval, terve linn on kinni, rahvas vaatab, crosskartide sprint, kus on servispark rahva keskele toodud, kuidas on vett jagatakse katsete lõpus ja katsed olid kõili ägedel, et kõik katsed olid oma iseloomuga, et sul ei on niimoodi, et ühelt katselt lähed üle, et okei, nüüd ma täpselt samasugune katse ootab siin ees, et sa pidid kogu aeg nii-öelda adopteeruma, et olla valmis ja kõige suurem kartus oli selle laupäeva ees, et mis vihma näitas ja mis tormi kõik hoidsid seal vahepeal algul näites kella 10 hakkab pihta, siis lükkus edasse kella 9 ja õnneks me saime suhteliselt meie siin enamus saime vihmavabalt läbi tulla, et ma kujutan ette, kui selle kiire katse, et mis seal olid, ootsid ees ja et kui seal oleks sõike vihm tulnud, et nähtavus null praksid sõike vihmaga nagu keegi oleks ämbrigi viskaks, siis oleks päris lõbuseks läinud, et see oleks kindlasti päris palju kaartisegand seal.
2: No ma pean tõdema, et ma ei mäleta, kas me eelmise saates selle otseselt välja lubasin, aga plaan oli endal ka koha peal vaatama tulla, aga just see saigi saatuslikuks, et mõte oli koos pisiperega tulla ja siis see oli ilma, et vaadates oli, et äkki on targem ikkagi jääda kuhugi tsivilisatsiooni natuke
3: rohkem. No, saaks pidanud endale need...
2: Kuigi ma saan aru, lõpeks läks tegelikult ju hästi.
3: Väga hästi.
2: Hirm oli kõigil suure, see tormi üleüldse siin ühiskonnas oli see, et no nii, nüüd hakkab kõik lendama, aga kahjuks õnneks lendas siin lõunalabrit juures rohkem, et meie juures vaibus maha.
3: Ütleme kahju, kui nende korraldades, et lõpuks ikkagi finissi poodium oli ikkagi selle ämbri vee all, siis oli nagu siuke, noh, seda ei saa muuta. See on selle osa ilma, mis ei saa muuta, et ma ei, ja ka üks sinna Two Quick Starti kontserdile ei saanud jääda, et mul olid muutunud.
2: Veealune kontsert.
3: Jah, et ma ei oska öelda, kuidas see nendel läks, aga rahvast oli vist palju olnud, nad tänasid kõiki nii-öelda sponsorid toetad ja ma olen aru saanud, kuulnud mingi kõlakad ja terminast on kindlasti Paide ralli kalendris ja kindlasti seal võib-olla mingid uudised veel oodata. Aga need on võib-olla niisugused kõlakad, mida võib-olla jätan Karmikel Ellerile, mida kirjutada teile.
2: Oh, aga kui me rääksime sinust ja Lukasest, et ikkagi meil põhisaate külaline, siis tuleb sinu tegemistest rääkida, aga absoluutarvestus võitis siis Karl Martin Volver ja Annika Sõna. Sõitsin nad siis Skoda Fabia RS Rally 2-ga. Muidu neil on see Toyota Yaris olnud sellel aastal selline põhiauto plus siis enda proto ja nüüd siis proovis selle teise ralli 2-ga ära. Ja reedel, kui need esimesed võib-olla pikemalt sutsakad seal olid ja tundmatumad katsed, et siis poolakas Tom Žala ikkagi päris vapralt pani vastu talle ja tunnitses ka Volver vist katse lõpudes, et tegelikult noh, masina seadistust alles nagu otsib, üritab paika timmida ja laupäevaks suutis siis ära timmida, nii et lõpuks võttis ikkagi 43,1 sekundrise edu ka selle võidu. Poolaka ees ja Kaspar Kasari Rainis Raidma olid siis absoluutid kolmandad ja kaotsid Volverile ja Sõnal juba seal peaaegu 2 minutiga. Et lõpuks oli ikkagi nagu selja võit, aga algus reedel tundus, et no siin lähebki nagu võitluseks, et startlisti arvates tundus, et Volver tuleb ja võtab.
3: Ja enne starti ma jõudsin natukene võinu seal nii on nagu dokumentikontrollil Karl Martiniga natukene arutleda selle üle, et nüüd on jälle Skodaga, mis võiks nagu teissugune auto olla, et arutasime siin nii-öelda auto olemust üle ja kui paberil vaadata, siis tegelikult peaks Skoda olema Toyotast üle, aga siis me ikkagi jõudsime mingit asjade, nii et nüüdsid, et igal autol on mõlemal autol Toyotal kui Skodal on nii-öelda omad tugevused olemas, millest tulenevalt ta kindlasti valiks poolt. Et ta ütles, et ta jõudis hästi vähe testida ka seda, et ta ei olnud kindel, kas see seadistus, mis ta seal paika sai, on ikkagi kõige parem. On, et ma sain aru, et ta päris ei olnudki veel nii-öelda. Ta ütles, nii heaks, kui nad said selle, siis nad said. On, et ja üldiselt tulem on hea, ma sain aru, et need on vist mingi tehnilised probleemid ka esimesel päeval midagi nagu painamas, midagi kuskilt ma kuulsin, ma ei ole 100% kindel, et ei tubli tulema ja ma arvasin, et see enam vähem niimoodi lõpus juhtub ka, et Karel Martin ikkagi võtab enda oma ära ja päris viisaka edumaga nii-öelda Tom Saala Aroni ees, et muidugi eest minna ja seal puhastada ka, see on ka üks sõike, ja kui see pole autoga võibolla nii sina peal, siis see on ka kindlasti üks sõike raske, et seal on, oli sõike kruusateid, kus oli ikkagi nagu seda nii-öelda kraanulid peal või sõiksed väiksed kerakesed, mille peal sa pead uisutama hakkama ja lindikava, ma tegingi nalja, et me võime lindikava eest sulle hakata ju tegelikult ju punkte jagama ja siis Annika, nii-öelda Annika sõna vaatas mul siukse näo kotse, et talle küll meeldiks, kui nad väga palju uisutama hakkaks, aga see selleks, et lõptulem hea, aga võibolla enda koha pealt või üldse meie nii-öelda üldse ralli kokkuvõttes, et oligi kiirete autode ralli suhteliselt palju tipkiiruse peale üles ehitatud, mis andis ka eelise nii-öelda BMW-poistel ka seal päris viisakad aegasid näidata ja ütleme noorte klass, kes seal oli tegelikult äge, et see kord oli peal oli Hugo Arendi, kes on tükka aega sõitnud nii-öelda, siis oli Tiits, Sander Eerik Tiits, siis oli Pärs, siis oli Tix uue ralli neljaga ja meie ja siis oli seal Vilu ja nipet näpet üks nii-öelda välismaalane ka veel, et seal oli kõva andmine käis ja noh, mis mina ka nagu igalt rallilt on alati õppida midagi ja ma tundsin, et selle rallilt on päris palju kaasa võtta, et minu nii-öelda noor sõite, kes mul oli seal roolis nii-öelda, siis läks vähemalt isuga sõitma, aga hakkas esimesest palju lubama ka, ehk siis lubas juba ka neljandas kurvis ja siis me panime sikaani otse heinapallile sisse, mis pörkas meie eest ära autosaiviga, siis ta enesekindlusse pihta ja siis pärast seda ka üks väga sõike tugev lubamine, kus olime juba kahe ratta peal ja siis ma natuke nagu hurjustasin ka kuled, et nagu, et noh sa ei saa kurve kiiremaks sõita.
4: Teile nagu üles alla käis, et vahepeal oli väga hästi ja siis oli vahepeal...
3: No ütleme, esimene katse läkski aia taha ja siis meil auto oli ikkagi natukene paigast ära ja poisi enesekindlus sai ka pidurdusmaadel ikkagi seal, et selle tee vaheldus niimoodi, et oli hästi kruusane tee, oli pidamine üli ja siis oli sõike hästi kinnitallutud kruus, kus olid mustad jäljed. Seda arvab, pidurdusmaadel olid reaalselt mustad jäljed peal, kruusatee peal, mis on nagu... Ja siis see tähendab, tegelikult on libe, sest ta ei grippe nagu see nii-öelda see refi hakka niimoodi pidama ja siis võibki luha alla ja siis otse ja ühesõnaga, seal tegid õnneks teised meie konkurentid ka pättust, et nad sõitsid mingi sikaanid üldse, ei saanud ka pidama arvatasti vältimaks siis kokkupõrget nende heinapallidega, mis te võivad autodele radikaid ja kõik asjad puruks teha, meil vedas meil liikus eest otsast küll kõik asi ette, nagu oli sinna, siis ühe vooliku me pärast saime napilt niimoodi nipukate keemal tõmmat, et see jahutus vedelik oleks välja jooksnud, muidu oleks tuksis on tõenja. Et väga õpetlik lugu ja mul tuli sellega võibolla üks anekdoot meelde, et kuidas Juku anekdoot vaata, et kui Juku neljand korda juba esimeses klassi ütleb isale, et kui sa õppida tahad, siis siin klassis on õppida küll, et minu ralli karjäär on kestnud 10 aastat, siis minul on sellest rallist päris palju nagu kaas jälle endale ka mõtteainet võtta, et ma ei olnud ka võibolla nii perfektne, et võibolla see poisi ebakindlus lõi ka minu poole välja. Ma lugesin ära, aga ma sain aru, et ma ei teinud võibolla ka hästi, et ma oleks pidanud enda enesekindlusega tegelikult teda aitama kiiremini reele. Et mul on siin ka endal õppematerjali päris palju võtta, mida ma siis järgmine kord võiksin paremini teha ja mida ma arvan, kui ma teen paremini. Et selline see sport on. Kogu aeg õpetab.
4: Korraliselt jäi silma ka... lõptulemustest kohe võtan selle leegül ette keskmine kiirus Volver sõna 120 ja Soome rallil WRC kahe võitel Latvala 121,1 et noh
3: ei, tegemist on
4: kiire ralli
3: tegemist on väga väga suurt nagu ja nõuab nagu väga palju julgust need rajad enne, et eks ta on siuke väga kiire ralli. Olen 100% nõus, et minikat sellisel otse maha pidurduse, sikaane ja siuksed asja, aga oli ka tehnilist poolt, et ei saa öelda, et ei ole enne, et mul eriti meeldis see vana mõisa katse, mis on nagu nii-öelda vana matsime otsast kudagi natuke seotud, et mul ühtegi tuttavad kohta ei tulnud ette otseselt, aga seal ma, see oli võibolla siuke äge katse, mis oli RMK teedel ja siuke ei olnud nagu nii-öelda kiiruse pooles siis nii kiire, kuigi ajad näitavad jällegi teist on ju, et aga ta on lihtsalt tehnilisem, et aga ja üldpilt on nagu sa näed siin 130 isegi keskmist tunda,
4: et mis on tegelikult ralli kokku võtma, ma hakkan katsetuse süvenema, see seal pidi olema kõrgem, sest et sul linnakatse nii kuni tõmbas maha.
3: Just, et müstiliselt tegelikult kõrge, et see on võib-olla nagu natuke võib-olla siuke küsimise koht ainuke asi
4: võib-olla. Lõuna-Eesti rallil oli Elvin Evans ralli 1-ga 120,6.
3: No.
4: Kus me räägime, et on ju kiiremad teed kui on nagu Rally Estonial, et seal on nagu
3: Just, aga no seal välja ka, et kui juhtub, siis juhtub ikka nagu, võib juhtuda nagu päris halvasti, on ju, et õnneks juhtunud, aga jah, ma võibolla see mõttekoht, mis su nii-öelda Paide ralli korralda võiks natuke tulevikus mõelda, et no, hästi raske on sellised teid leida, et neid oma vahel ära siduda, et oleks nii-öelda tehnilist, mis tooks kiirust alla, aga ma mõnes kohas nägin, et oleks võinud võibolla mingi sellise nii-öelda nurga või pöike sisse teha, mis võtab nagu nii-öelda kiirust maha. Lõpptulem on ka see, nagu on seda öeldud varasemalt, et kui sa 20 kilometrit on sirgete, siis sa teed näiteks 3-4 sikaani otseks, mis tõmbab keskmise kiiruse alla, siis tegelikult see ei peegelda tegelikult ohutasetega midagi. Ehk siis võibolla keegi saab minu loogikast aru, et keskmine kiirus kohati ei pruugi näidata nii-öelda päris olemus selle kiiruskatsel.
4: Ja kui me nüüd natuke ümardame, siis võime öelda, et kuu ja mingisugune pooltist nädala peale ja meil on hooaja viimane etapp Saaremaa ralli, 9. oktoober.
3: Täpselt, ja me avastasime endale, et meie mootor on nii kohvi, et viimasel linnakatsel, miks me kaotasime, ei tahtnud auto enam koostööd teha, et tühikäigul pidime kaasi peal hoidma ja stardis suri auto välja, lõõneks tegime kiiresti restardi, saime minema, et jumal tänud, me saime finissis, saime kolmanda koha punkti kätte, et muidu oleks ikka päris nutun olnud, et armas Ford hoidis meid hästi.
4: No siis on hästi, aga enne kui me läheme veel nagu WRC ja WRC juurde, siis läheme natuke rahvusvahelisemaks ka. Ma arvan, et see oli nii-öelda vahetult meie eelmise nädala saate salvestamist ja pidi olema küll 21. august, ehk et pärast vabariigi aastapäeva tuli siis uudis, et tänaki Järvoja osalevad Ameerika Ühendriikide siis ARA meistrivõistlustel ja seal siis on Toyota Corolla nende sõiduvahendiks ja see on siis nüüd ka, et see ei ole nagu Rally 2 auto, nüüd ei ole nagu Toyota Yaris ja ka point on pigem see, et minnakse sinna CNSC-se, kus siis no, kõige eelduste kohaselt kas siis järgmine aasta võiks olla siis ka Ameerika Ühendriikide WRC etapp ehk et minnakse nagu Toyotale ka natukene sellist eeltööd tegema ja kindlasti on natuke jällegi mingi teine auto ja saada seda perspektiivi kõike seda pilti kuidagi kokku sääda, et 18-19 september on see võistlus, et tuleb huvitav, ma vaatasin ajakava järgi ka muidugi kahepäevane võistlus, et eks need teise võistluspäeva otsustavad katsed Eesti mõistes keset tööd toimuvad, aga muidu on selline Eesti mõistes õhtul jälgitav võistlus.
3: No ja selles meil fännidena on ju alati, me teame, et kui palju Oti nii-öelda ära minek mõjutas nii-öelda ralli üldse populaarsust, mitte populaarsust, vaid vaatajaskonda ja kõike muud on, et tegelikult on tore, et nad lähevad sinna, et pigem mulle tundub praegu, et Ott ja Martin on nagu saanud väga teistsuguse ülesande endale üldse, et kuidas areneda nii-öelda Toyota autos üleüldiselt nii-öelda brändina kõige muu osas nii-öelda koguda seda infot Toyota jaoks järgmistes aastaks, et saada nagu nii hästi minema, et nagu sa tead, need artiklid on siin erinevad on, et tegelikult küsimus on see, et kuidas see nüüd uus WRC 27 saaks kiirem olla kui Rally 2, et see on juba nende jaoks suur küsimärk, et nad ei näe praegu seda, pigem artiklitest tuleb välja seda, et nad ei näe seda nii suurt potentsiaali, ehk siis tundub, et Rally 2 hakkab päris kõvasti kaartesegama nii-öelda selle uue põlgkonna autoga, et igal juhul läheb järgmine aasta põnevaks, aga nüüd tekib küsimus, et mis on siis Toyota nagu, miks peaks sellega tegelema siis üldse, et miks me võiks kõik Rally 2-tega minna, et tehti küll midagi, pigem mul tundub eits nagu kohati natuke nagu siuke peataolekut ja seda on viimased 2 aastat näinud nii-öelda FIA ja promootori kõige osas on ja midagi tehakse, siis vaatakse, me peame seda kuidagi päästma, kohe nagu siuke päästmine käib, et ühesõnaga siia maani, nagu me alustasime siin mingi hooaja algul või eelmise hooaja lõpus, et päris palju küsimärke on 2027 osas, siis see ikkagi kestab edasi.
4: Noh, meie lõptudemus, kui sellest konkreetsest rallist rääkida, mida sõitma minnaks, et no, ma usun ikka fänne nagu huvitab, sest et ega ta ju võistlustel võidu sõitnud ei ole, et käis siin EM-etapi seal null autot sõitmas, noh, seal nagu videokaadrid nägime, aga mingit otsest perspektiivi ma ei saanud, aga tegelikult seal Ameerikaski selles mõttes ei saanud, et ralli kaks autosid on seal ju vähe tegelikult, neil on seal omad mingit ju tehnilised reeglid, sellest ongi see Corolla ka nagu teistmoodi aparaat natukene, ja ka seal ongi, kes läbivalt selle hooaja on kahe sõitnud, et siis varalakku on Ken Blocki tütar Lia, see teeb Hyundai i20-ga, Ja, ja Seth Quintero, kes on siin tegelikult see kestusrallide mees ja Dakari mees, sõidab siis selle sama Corollaga. Noh, et tõela on siis tänakul nagu selle ralli võitmisega ei tohiks nagu probleeme tekida, et isegi kui järve kõrval ei ole või kui kaks silma kinni on.
3: Ma pigem ütlen näha seda. Sinne ma ei tähendu, muidugi.
4: Fänn ikka tahab näha.
3: Ei, noh, ilmselgelt, aga noh, kindlasti ta nimena ka kindlasti kutsub või toob neid inimesi sinna vaatama ja kõike muud sellega kaasnevad. Et noh, võibolla see on mitte nii-öelda saladuskate all hoitud rohkem, aga tegelikult Toyotal on ju väga suur, praegult tundub see töö käibki selle Ameerika osas ka, et seal on ju see Corolla värki aetakse nii-öelda, siis seal on nii-öelda, kui ma eksi Jonne Altunen on seal mingid nii-öelda asju juhtima pandud, et
4: no, eks
3: ongi,
4: pandud.
3: Ja, aga eks ongi lõpuks ongi vaja, sa pead turgusi võitma, Ameerika turg on väga suur, et täpselt samuti nii-öelda tootjana sa tahad, ja seal on nagu nii siiema on eelistatud ikkagi tugevasti enda nii-öelda need nimed, Fordid ja asjad, mis seal nagu on, aga näha on, et teised on hakkanud kõvasti lained lööma nii-öelda turu poole pealt, et eks see ongi tervikliku pildi kokku sidumine ja ikkagi eesmärk ei ole ju ainult, noh, sport on nagu prioriteet, aga sellega ka kindlasti tekitada nime nii-öelda enda toodangule.
4: Aga läheme siis nüüd WRC ja kohe algavaga Paraguay ralli juurde. Sarnane võistlus tegelikult eelmise aasta omale, kui siis debüteeriti WRC sarjas Argentiina piirilähistel katsed toimuvad, ehk et seal ongi nii mõnedki sportlased ja rallimehed, kes sinna kas selle nädala alguses või pigem eelmise nädala lõpus keskosas juba kohale läksid. Aklimatiseerium ongi seal võibolla Argentiina pool rohkem olnud. Pehme kruusa pinnas, seda me nägime eelmine aasta ka, et see võib soonde minna seda refi lõhkumise ohtu on, seda tõestas ka Robert Virves meile WRC kahes ja noh, tänaku tegemistest seal hakka rääkima, et kas oli see, kus tal see masin ära hakkas koolema ühel hetkel oli see Chiili, mul nüüd läheb sassi ja kuskil Lõuna-Ameerika rallidel seal midagi seal autoga tal juhtus igal juhul, aga tänavusel aastal vaatasin üle katsete nii-öelda eelvaate siis ka või tegin eelvaate ralli mapsi pealt, et neljapäevane testi katse peaks olema selles uus, ta on testikatse, uused eelmine aastal, seda lõiku küll ühe katseosana on sõidetud, aga vastupidises suunas. Reedeli on sisuliselt identse katse, mis eelmisel aastal, aga laupäeval on kaks täiesti uut katset ja pühapäeval, kus on siis punktikatse 10,2, on nii päeva esimene kui ka viimane katse ja see on ka uus sõitjate jaoks neid teekult. Arvestades, et uus tuli ja WRC sarjas, siis ma ütleks, et isegi päris palju selliseid muudatusi on tehtud ja võibolla ongi just see tõttu ka, et need teed seal võibolla hakkasid ühel hetkel otsi andma ja siis on neid mingid muudatusi seal tehtud, et eks me nüüd näeme, et ta on küll midagi kaasa võetud eelmisest aastast, aga mõned teed ja lõigud ikkagi on uued. Et ma ei tea, kuidas sulle sõitjana või sulle kaardilugena, kui sa peaksid sellisele rallile minema, et on võistlus, kus sa eelmine aasta oled käinud näiteks, on sul asjad olemas, aga ikkagi, et noh, ma ei tea, puusalt ütlen, et 30% on uusi teid.
3: Igal juhul tegelikult see 30% uut toob paremini välja, kes nii-öelda esimesetel katsetel rohkem legendi järgi sõidab ja võibolla nii-öelda täna juba peame seda ka nimetama, kes rohkem videosi vaadanud, et see kindlasti on ka, aga ikkagi esimestel läbimistel see annab tegelikult eelise nendel, kes ei varasemalt pole käinud natuke rohkem, et kui sul on ikkagi kaks aastat olnud suht muutumata, ma toon näite, siis nendel on kõva eelis teiste ees ja siis ongi see, et sul ei ole võimalik nii-öelda kohe sammu nendega pidada, võibolla siis pead lihtsalt väga hull julge olema ja ongi neid üle, katsetama neid üle piiri minekuid on ja. Aga igal juhul see 30% on mõnes mõttes, ma arvan, et raustab natuke kõiki maha, et
4: ära liiga kinni jää, ma siia aru, et see praegu välja selle 30, seda pole kuskil, see on ka huvitav selle ralli kohta, et kui meil Soome ja Eestid Euroopa võistluses on olnud nii WRC enda lehel neid eelvaateid, mingid väikest põgusat asja on siis kolmandat või ajakirjanduslikud, aga praegu on suhteliselt vaikus on, mõne podcastid on olnud, see on selle ümre teema ka vist natuke ikkagi, et noh
3: ei räägita nii palju, on ju
4: või on hispaanekeelses meedias seda siis rohkem, et ma ei sinna päris ei süvenud sisse, aga
3: Aga igal juhul, mis meid ees ootab,
4: et 30 ma ütlesin välja, aga see on minu peast võetud.
3: No, mul täna keegi küsis ka, et mis nagu ennustuse teha, et vaadates nagu eelmised aastat otsaine, siis ma ütlesin, et esimest kaks enam vähem oskaks selle nagu midagi enam vähem paika panna, no, aga siis läheb keeruliseks.
4: Rovapere, oi, ta ei sõida.
3: Ei, Sebastian Ogieri paneksin
4: esimeseks.
3: Just. Ja teiseks paneksin Oliver Solbergi, kuna ta oli WRC 2 eelmine aasta võitja.
4: Okay. Ma panen ka siis.
3: Ja kuna selline on teeolud on siuke nagu eelmine aastal hästi palju pidamisega nagu probleeme, et ta on nii vahelduv ja siis on nii-öelda poolis, nagu öeldakse, puhastatud nagu nii-öelda täpselt siuke sama, ma arvan, millest ma ennem kirjeldasin, et see on tugev pühi, aga siuke väike liivakirve on peal ja siis mõnda nurka lähed ja vaatad, auto üldse ei saa keerama. Teistes nurkades on jällegi see, et jumal hästi see grip on, et sa pead sellega nagu nii-öelda täpselt samamoodi adapteeruma. Aga ma arvan, et eest minnes ikkagi nendel Evansil ja Pajaril peaks nagu natuke raskem olema. Et neid ma kohe sinna top kolme ei potsataks, aga nüüd kui sa küsid, kelle ma kolmandaks paneksin, siis ma arvan, et ma paneksin ühe Hyundai, sest Hyundai on tegelikult seal kandis alati neid olnud oma kiirust üle nagu
4: Pädon.
3: Ei, pedaanit ei paneks.
4: Pädan ütles, et ta läheb niimoodi vajutama, et pedaal läheb läbi selle põhjani, et seal on oht, et ei lõpeta võibolla.
3: Tuon näite lappi läks ka Soomes ju muljuma. Muljuski kaks katset ja kuni mitu katset see oli, kui ta seal teada tuntud kohas, kus on läbi aegad juhtunud, siis ei mahtunud sinna kiirusega ära. Et pigem ma arvan, et kas siis Neuville või Formo ma veel ei ole otsustanud, kumma ma sinna kolmandaks paneksin ja siis ma läheksin edasi seal võibolla Sami Pajari ja Evansiga. Et Evans on tegelikult see aasta ennast hästi näidanud sellest küljest, et ta on kuidagi esimesena minnes püüdnud alati seda maksimum, et ta on alati jõudnud ikkagi normaalsetele punktidele, et näidanud, et ta võitleb selle maailmameistri tiitli eest.
4: Ja punktikatse? Sorgimus, et vaata, ma täidan praegu siin.
3: Punktikatse ma paneksin siis...
4: Armstrong, McCurland.
3: Ma paneksin punktikatse top 3. Ma paneksin niimoodi, et Oliver Solberg. Siis ma lisaksin sinna juurde, kes on siuksed kiired. Ma paneksin Formo. Ja võibolla paneksin siis osi.
4: Nii, see prediction. Nii, ma salvesin ja rahendan. Ei tead, miks ma selle tegin praegu, sest et meil on selle aastal need rallid olnud. Ma olen kahel rallil unustanud üldse ennustada. Noh, ja siis ma mõtlesin, et teen praegu ära midagi. Pähti, et vaata, selles WRC fännis ju saab muuta, noh, põhimõtteliselt sõltub ajad suunist, on vahest on ka teinud selle, et Soome pulgist tegelikult Harjulast ju ära sõita ja siis seal tead, esimene katse juba algas ja võibolla poole peal pannakse lukku. Et ma olen kahel korral olnud Keenia ja Portugal, ma ei ole üldse ennustanud. Ja siis ma tegin praegu midagi ära. Et ühesõnaga,
3: see on minu järgi.
4: Kui läheb hästi, siis saad 31 august mingi preemia, kui mul läheb kehvasti, siis ei saa midagi.
3: Jään ootama. Et saab näha, et igal juhul meid on ees ootamas põnev ralli. Et,
4: no, läheme,
3: siis mina usun, mina isiklikult usun, et Hyundai võiks hakata nüüd järgmisel kahel rallil natukene enda asja nagu maksma panema.
4: Luige laul on, jah.
3: Just, et loodetavasti nad saavad sealt ikkagi ühe nagu top ühe koha jälle kätte.
4: Sest olge maus. Et tegelikult me ei tea siia maani, okei, augusti kuu, no september sisuliselt, mis saab järgmine aasta Hyundaist. Tegelikult nagu septembri jooksul võiks midagi nagu tulla.
3: Jah. No Vill ütleb ta ka ei tea ja Formu ootis, et hakkab võibolla pikama jookseks.
4: Aga mis teed siis? Nagu, no, mitte saa, aga no, oled, no Vill, okei, no kindlasti nad teavad midagi ju rohkemat.
3: Nad ei pruugi välja anda.
4: No kindlasti, Janna. Ma mõtlen, minu hea näide oli, mis aasta see nüüd oli, 2019 Lott Maale meistriks, kas oli 2018, siit sinna äkki veel koos Lappiga töötas või... Õsaga, ma tegin Lappiga intervju kuskil, ma nii segane juttu läheb siit, tegin Lappiga intervju koha peal mingil rallil. Oh, ei, mina tunnen töötas nii hästi, pole midagi mõtet vaheta, nädal kaks pärast rallit või see, et siit liitus siit treeniga. No, ilmselgelt oli leping silmitud, siia on kahe nädala jooksul toimunud asi, ehk et ja neid asju on veel ja veel, ehk sul sõite räägib silmagi pilgutamata. Mul on siin kõik hästi, mul mingi probleem ja siis tuleb pau.
3: Tegelikult mulle top üks küsimus on selles osas, et kui nii suured muudatused tulevad, Neuville, Formo, kõik asjad, rahastamise osa, palgad ja kõik muud asjad on, et kui sa siia maani oled nagu tootja all olnud, tootja sõitja, sa saad kindlasti seal on korralikud lepingud, korralikud rahad, kui sa see tootja sõida, et noh, ütleme, et Neuville siis puhtast entukast hüppab nii-öelda ralli kahte või mingi süksesse, et ta ikkagi tahab edas sõita.
4: Hyundai ju tahab sellest sõita, et ralli kaks nad ju teevad nüüd arendusi ja nii-öelda eratiimina, customer tiimidena nad tahad jätkata, eks noh, seal ongi see, kas tuleb siis nii-öelda keegi tiim, kes on suuke, no nagu Toksport praegu mingis mõttes, et keegi suuke pool.
3: Ja millised jäävad rahastused, et kas see nii motiveeriv, et teha 14 etappi kaasa, aga sa saad poole vähem raha, ma toon näita lihtsalt, et võibolla see ei ole nii apetiitne, nüüd selle nii-öelda tootja jaoks on ja see ei panustata ka nii palju raha nii-öelda selles, et tulebki keegi, kes runnib seda, nagu noh, ütleme Toksporti puhul võibolla nagu suhtes sarnane, et nagu nii-öelda Skoda nii-öelda runnija. Et mis sellest saab üldse, et eks see võibolla ongi see kulmineerumise aeg on ja siin Toyota poisid, ma arvan, et ei pea täna stressama. Ma olen suht suure tõenäosusega kindel. Oleneb, kes seal sõidavad.
4: Mis tahan küll, peavad, et see pink on...
3: Aga nendel on välja ütud, et nendel tuleb nii-öelda see nii-öelda top 1 tiim. Et, aga just kellel ei ole, et kas see motiveerib teda sõitma terve aasta ja võibolla need, ma ei oska öelda, need lepinguliselt tasud ja asjad võibolla ei ole enam nii sellised nagu eelnevatel aastatel.
4: Aga sa oled juba Neuvilli näitel 10 plus aastat tiimis olnud, see võibolla inertsis paneks selle ühe aasta veel, nagu ta ise on nagu annud mõista, et ta ei tea, mis kujul see Hyundai jätkab, aga tema esimene järk oleks ikka Hyundai jätmis.
3: Ja aga sitte. Kui ma oleksin 10 aastat sõitnud ja praegu tuleksin selle auto pealt...
4: Kus lähed siis?
3: Kus ta ma oleks koju siis.
4: Okei.
3: Okay. Ma oleks koju puhkama, lastel tuled siis noored.
4: Ei, no Villi Poitpa, Sandro.
3: Siis peab nii kõva entukas olema siis taga, et sa oled esiteks auto pealt nõrgema auto peale, siis sa oled asude osas ja siis sa oled ikka terve aasta ära.
4: Aga samas tekib sul, kui sa oled nii kõva bensiini pea, et siis sul tekib ka see võitluse võistlusmoment ka. Ne?
3: Just, aga võibolla üks nimet toovad jällegi mingid erasponsorid asjad toetad taha, mis tegelikult võibolla klativad selle ära. Ne? Ega me näemegi esimest, ma arvan, et järgmine aasta on puhtalt selline asjade vaikselt loksutamise paika aasta. Ehk siis me saame näha päris palju sellist huvitavaid võibolla köneainet, millest artikleid ja kõike seda meediat nagu ma ei tea, teha. See on minu mõte maailm praegult, et seal nii palju nüansse tuleb juurde, millest on rääkida, mitte enam see, et kes, mis eelmisel aastal rallil tegi ja kuidas on.
4: Ja kus sellest tuli mul praegu meelde, et oli ju Paraguay ralli, kus peaks tulema ära Kio Toyota ka ju koha peale ja lubati ju mingisugused Toyota uudiseid meil ju.
3: Mm-hmm.
4: Et noh, ma eelan tead selle siis kuidagi pärast rallit.
3: Kuule, Paide rallil, Jasper Vaher oli kohal, Jürgen, seal oli Siim Oja, oli, ma räägin, koorekiht oli seal kohal, noh.
4: Sa tegid seal. Aga ma saan aru, Oja ja Jürgenson on kohalikud.
3: Niisama käisid osad, aga osad olid ka seal natuke noortel abiks. Jasper oli seal natuke aitas ühte noortidrukut nii-öelda suunata enda nii-öelda oskuste ja teadmistega, et tore, et aidatakse kaasa ja arutletakse ja käiakse ka Eesti rallidel nagu, noh, ma ütlengi, et see näitab natuke seda bensiinipea olekud ka ja tegelikult on sellist arutelu kuulata, kuidas nendel läheb, mis moodi see programmid toimuvad, kuidas, kui palju oleks see nii-öelda Soomes või kus iganes. Et ma arvan, et tänu sellele kõigele, mis on tegelikult toimunud Otist alates või nüüd Märtinist Otist alates, miks Eestis autoralli, ma võib-olla lähen teise teemasse, see, mis potsatanud, ongi see informatsioon, meil on onboardid olemas kõik, mida nad on jäänud jagamas nii-öelda kuidagi kellegi kaudu ju kandub ju mingil määral okise.
4: Mis onboardid?
3: No onboardid näiteks WRC-st laivist, et sul on parem õppida, see noorel poisil, kes kodus, sul on jumal hea õppida, sest see on eestikeelne legend, sa õpid, saad aru, mida tema kirjutab, miks ta teeb sellist asju, kui sa oskad analüüsida või keegi aitab sulle analüüsida, ehk siis see kõik see informatsioon on nii kättesaadav täna olnud, et see ma imesta, miks täna nagu Eesti poisid on nii kiireks saanud maailmas, et kui sul on nii kiire sõita, kelle pealt õppida ja see info veel lisaks mingid seadistuste osas potsatab siia turule, okei, keegi räägib edasi 100% selle jutu aine, siis see edasi jõuab 70%, 50%, 30%, 20%, 10%. Aga lihtsalt see on nii tore, et need samad noored, kes on meil juba ka maailmas juba ilma teinud ja kuskile juba nii-öelda kanda kinnitanud, käivad ka meil nüüd kohalikel rallidel ikka tekib arutelu, mis, me ei tea, võibolla natuke targemate, vaid mingite nii-öelda tiimipealikega on võibolla selline seadistuse küsimus rohkem, aga sõitjatega nad teevad tööd, et kuule, seda tuleks teha niimoodi, et mina soovitaks niimoodi teha, et noh, sul ikka sealt midagi õppida ja mida kaasa võtta ja tänu sellele ma arvangi, et tänane autoralli seis ongi tänu sellele kõigele, mis siin eelnevad aastad on toimunud, et on need pika ajalooga rallid, mis meil on olnud lisaks sõitjad ja kõik see.
4: Isenest on teise teemana, tulles nüüd, hüpates nüüd eelmise teema juurde, ehk et 27 aasta ja tulevik, siis ma kuulasin siin seda Dirtfishi podcasti ka, suks Paraguay eelvaatena oleks sealgi räägiti lahimalt teemanest ka Paraguayst endast võrdlemisi, no mitte vähe, aga nii-öelda, et läks ka jutt valgus laiali. Colin Clark esines seal oma ennustuse või seisukohaga, et kui nüüd Ogier katkestas Soomes selle kõva matsu tegi on ju ja siis vahetult päev kaks pärast seda tuli teada, et sõidame vapralt hooaja lõpuni kõik need järelejäänud etapid. Et Colin Clark arvas küll, et miks ta sõidab need neli etappi, et tema panustab, et Ogier sõidab 27 aastal täis hooaja. Et miks ta muidu läheb sõitma neid, et tema ei ole sellel seisukohal, kus mina ja mulle muljaga võibolla avalikus on, et see on soke farewell hüvasti jätu tuur, vaid pigem see, et ta läheb ikkagi nende rallidega veel kord tutvuma, et saada kogemust juurde, et siis seda järgmisel aastal nagu ära kasutada just meid selles valguses, kui Tänak tuleb tagasi, kes nüüd ju noh, sellel aastal siis need rallisid ja sõitnud kaasa on ju, ja noh, ta teiga Rovanpera veel mängu, et mine tea, mis see hullult see mõtleb. No siis ma hakkan mõtlema, et palju Toyota lubas ja kuus autot panna neid uusi välja, et seal ju mõne mehe hakkab korraga, et tahapingile pannakse ka keegi roolima vahepeal. Et
3: saamegi Toyota meistrivõistlused vaata.
4: Aga me saamegi, selles kajuks on
3: paratamatult. Jah, seaklassis kindlasti, aga nende püüdus on see, et see auto kindlasti paremaks teha, kui see ralli kaks.
4: Et selles on Toyota olegi tubli, et nad seda praegu teevad, et pigem siis nüüd muutub nagu läheb selleks Madridi reaaliks kätte, et võtame Figod ja
3: paremaks teha, kui see ralli kaks.
4: Et selles on Toyota olegi tubli, et nad seda praegu teevad, et pigem siis nüüd muutub nagu läheb selleks Madridi reaaliks kätte, et võtame Figod ja Beckhamid ja kõik, no mis nad olid

0: ta oligi nagu mitte karta või sellest juttu olnud alati, et Toyotaga me saame tegelikult tänu sellele köisseda ühe autoga, täpselt ühe sama refiga, me saame tänu sellele parima nii-öelda venna teada. Mõnes mõttes, mis ei ole halb, minugi poolest pangu kas 15 autot.
1: Ei, praegu on kuuest
0: räägitud, see, mis kankunud on välja rääkinud. Eratiimina teised tuleb täpselt samamoodi, mis iganes, täpselt samasugused autod, kõik asjad, see ongi nii Willide formaat, kõik sõidavad selle autaga. Siis ei ole pärast ohkida, et ma ei tea, sellel on parem ja mingi asi, noh, võibolla, me ei tea, eratiimi ja siis alati põhitiimil, seal on alati mingi väiksed sellised nüansid, millest kunagi ei räägita, on ja. Et autokergus ja raskus ja mingid muud asjad, on ja, et mingi eelis peab alati ju top tiimil jääma.
1: No. Paraguayst me oleme nüüd kõrval kaldunud, aga tuleme vaikselt tagasi. Meil on WRC 2, mis on meile kindlasti väga suure huvi all või tähelepanu all on, mis see kõige mõelda. Rally 2 tuleb 29 starti, neist WRC 2 arvates 24. Noh, pigem püsime selle juures, sest kõik äsad, kes sinna ülemere juba kohale lähevad, on kõik WRC 2 punktidele sõitvad ja mõned kohalikud mehed mulle tundub siis võibolla ennastalt maha võtnud, aga no las jääda. No Robert Virves, Jako Viilo, 4 etappi järjest on WRC 2 võidetud, 100 punkti on koos. Noh, ütleme juba sellised...
0: Seisan ja.
1: Pehmelt öeldes.
0: Et, mitte pehmelt, ma juba ütleks tugevalt öeldes.
1: No üks näpp on juba vaatab sinna karika poole, aga... Hoiame siis hobuseid, ma siin tegin ka need eelvaatelood nii Roberti kui ka Romet Jürgensoniga sain siin räägitud, vist on valesti öelda, sest et nad olid teispool juba ookeani aja vahel teine, et need intervjuud valmisid mitte üks ühele võibolla sellises suhtluse vormis, vaid nii, et ma saatsin küsimused ja ma saatsin siis erinevatel vormidel vastused, oli see kirjalik või suuline. Et, aga kes on huvitunud, siis saab postimees leiab need ülesse ja
0: noh,
1: Robert endel omaselt muidugi natuke neil tagasihoidlikum, suuri, kus ma ütlen siis, mitte suuri avaldusi teinud, aga kõik on kontrolli all, nii-öelda ütleski sellega välja, mida mina ja võibolla, et me siin saates, või siis mina siin saates, juba haksin siin vaata, et enne Rally Estoniat või kindlasti juba pärast Rally Estoniat ütlema, nii nüüd tuleb Soome ralli, 3 võitu on käes, võtame nüüd rahulikumalt, pigem nii-öelda see tuvipeos kui varblane katusel on, ehk et pigem ole kolmas ja neljas, kui et hammad ristis esimene, ralli läks niipide, et tuli esimene, et siin me ütleme nüüd, mina ütleksin Paraguay ja Chile peale ka, et ja eriti nüüd, kui need on need ülemäärallid, kus nii on sul väiksem, kuigi WRC 2 koduleht, või WRC koduleht tegi uudise siin WRC 2 Paraguay startlisti kohta, et blockbuster startlist, ehk et sukene nagu väga vinge startlist. Ma arvan, ongi väga vinga arvestades ülemere rallit. Kui mõtame siin mõne aasta geeni ette, siis seal saamegi 3 meest kokku üle, on suksed Kajetanovitsist ja allapoole sõitjad. Siis siin isenesest ju tulevärki on, kui me mõtleme, et on Virves, on lantsiamehed, ka John on ennast ju nüüd tõestanud, ka külgi jah, pigem asfaldi mees, aga ikkagi.
0: Kas Greensmith?
1: Greensmith, noh, veteran selles klassis juba. Yamamotot ma võibolla ei tooks, aga Taylor Gill on kindlasti, kes mõlemad etapid teeb ju siis Virvese tiimi kaasas ja Oxfordis kaasas.
0: Jaa, aga tegelikult...
1: Plus kohalik mees ka ikkagi.
0: Yamamoto on ennast ka tegelikult viimase ajal päris nagu ütleme, ikkagi sammu edasi teinud. Et
1: nii päris nii ei ole, et tulen seda rahulikult, olen kolmas. Seda siin ei juhtu.
0: Just täpselt, et tegelikult nimekirja on muljetavad ja miks see ongi mõistlik sinna minna, ta on nagu see tee olult nagu ennem ka see savine ja punane nii-öelda liiv või mingi asi, see on nii teissugune, seda sa siit mandri pealt ei leia. Ehk siis seda, noh, mingil määral seda tee olu ikkagi kandub seal nii-öelda, seal kandis rohkem edasi ka, et igal juhul on see kogemus ja kõik see järgnevate aastate kohta ka väga vajalik on.
1: Kuna ma sinna jaoks poliitiku juttu rääkima?
0: On ju.
1: Ei, ma mõtlen, teema oli ju Virves, ehk et tema ei lähe siin järgmise aasta kogemus kogema, tema läheb siit mida siis võtma?
0: Võitju.
1: Välja ta mulle otsa
0: ei
1: öelda.
0: Ei, no tegelikult ju, tal on täpselt samamoodi, et ega...
1: Kui ta nüüd selle etapi võidab ja on Chilis kolmas, siis ei ole mingi küsimus.
0: Ta on spordimees.
1: Eriti nüüd selles vallas, kus meil on ju teatanud nii mõlemad soomlased, nii Suninen kui ka... Aita nüüd,
0: Minat...
1: aga, kes meil see teeme, see on Suninen... Korhonen.
0: Korhonen.
1: No, et nad enam põhimõtteliselt see aasta ei seda MM-i. Noh, Ladina-Ameerikas need pole kummalgi... Tundub, et järele jääbki Sardiini ainult Sunine ütles, et sinna ta pole plaanis minna Korhonelil. Ma saan ka aru, et nagu ta ütles, viimane nael kirstu pandi juba Soomes ära.
0: Selle ühte kurvi.
1: Ja jah, see mõttes on aga, et noh, et hoole ei sõida ja noh, see Saudi Arabia on nagu üldse tundub, et praegu pigem
0: tea,
1: ei tundu, et see asjab paremaks. Ma ütlen, et maailmas pole asjab paremaks.
0: Just. Pigem ma ütlen, et Virves tegelikult tegi nagu teeb ikka hästi nagu selles osas, et ma teeks meediga täpselt samamoodi suhtuses, et ma ei annaks ka, kui ma ei lähen sinna, no, ta läheb nagu niis võistlema, ta ei lähe sinna mingi, ta ütles ju hästi tegelikult mõnes mõttes, et ta vaatab olukorrale stabiilselt otsa.
1: Ja vaata,

0: see ongi,
1: kui me teame, et see rehvi purunemine on siuke nagu väga aktuaalne, pigem natuke rohkem aktuaalne teema, siis sellele nagu, selles osas on ta ka tegelikult ju väga hea sammu see hooga näidanud, et on neid suutnud vältida, kui ta tahab neid vältida, pigem võtab kuskil maha, aga ta pigem jah, ma ütlen, meedia osas ta ei andnud võibolla täid sisendit, ütleski, et lähebki olukord indama, ta ütles ju tegelikult eelnevat rallide kohta ka natuke kaudselt seda. Siis ta ütles jah rohkem välja, et ma kindlasti lähen ka võitma vaata, aga pigem teda teades siis ta kindlasti esiotsas seal mängima hakkama aegadega.
2: Mis see mul praegu olest tuli see mõte, mida veel üle vaadata, et kes eelmine aasta sõitis WRC kahe meestest Paraguayt kaas, kui see eelmine aasta oli. Griezmann sõitis, kiire kohatsin, ta läks kohal, kus midagi metsa, mingi lõhkus auto, mingit suspensionik kohe läks metsa. Rossel oli peal Citroeniga, Griezmann, nagu ma ütlesin, Saldi Vaar, Gräsin Skodaga ja ka rohkem polnudki. Ehkki nii-öelda ka Katsiooni jaoks on see uus ralli nüüd, noh ja Gräsin Rossile siis Lantsiaga ikkagi, noh tehniliselt nagu selles uus ralli, et selle autoga. Mis on huvitav, et pole ju Rossel, kes tuli paugutas selle kohe hooja alguses, meil esimestel asfaldi rallidel ju läks ullu panema, läks liiga ullu panema lõpuks ka, aga näites, et Lantsia nagu asfaldil on ikkagi väga hästi joones, Gräsin tõestas meile Portugalist, ta tuli vist teiseks ralli kahega, et tegelikult saab ka Rusal sõidetud. Kui nüüd Eestis ei sõitnud, aga Soomes, no siin tegid selgelt nagu testsõitu juba testikatsel või näha, et nad jäävad nagu selgelt maha. No, siin saame ka marjan testikatsel natuke aimu, kas see Lantsi on siin sellel
1: pinnasel
2: nagu hoos või ole. Kui ei ole, siis kaks venda kohe nüüd mingisugus maha kanda. No siis jäävadki Virves, Katsioon, Greensmith. No Taylor Gilli ma tooks ka sisse, sest et oli eelmine aasta juuniorite teine napilt on ju, aga see, kuidas te nüüd see aasta on mõned rallid teinud WRC kahega on väga imetlusväärne olnud.
1: No kindlasti ei saa ära unustada. Ja kindlasti ei saa ka ära unustada nii-öelda Fau Saldi Varri, sellepärast, et see on tema kodukant kõik, et ta võib ka mingil määral, ma arvan, et ta päris esimese koha peale ei hakka ka pökslema, aga just seal, kus see suppe väga paksuks läheb, siis ta kindlasti lisab seda paksu juurde sinna. Et, okei, võibolla nii imelik küsimus, aga Faus, sa oldi vaadud, oli Fabricio
2: ei
1: olnud
2: Kas neil vennad jälle ei ole või? Seal on mingid Domingesid kuskil seal on ju väga kõva punt.
1: Kurivaim, ma ei tea, äkki nime muutunud või siis lühendanud oma nime, et keegi peaks seda välja öeldama.
2: Brother on tal Miguel.
1: No, minu see oli vanasti Fabricio, aga no võibolla. Võibolla.
2: No nagu Dani on ju kõdagi Daniel ja Rich on Richard ja kõik võibolla, see on see. Sa mõtlesin, et on kaksik tuli.
1: Sa oled ka KMLR või? No, mõne. See läks. Võibolla see ei puutu nüüd asjas.
2: Seal kannis ma olen Heller rohkem.
1: Mul enda täna võiate info igal.
2: Siili pool ma olen Heller rohkem.
1: Heller.
2: No seal on.
1: No on ja Heller. See Heller,
2: et
1: sõidavad.
2: Tünastite mõllus. Et jah, et ühesõnaga, kus me jutu tahtsime jõuda, et Virvesel pigem... Mina ütleks ikkagi, kui me siit poolt üldse võime mingit näpunäiteid anda, ma pigem sellest alustada, mitte rahulikult, aga pole mõte trapsida, pigem on esimene päeva jälle üle elada ja siis hakata vaikselt vaatama, kus
1: oled. Niimoodi teegikki seda.
2: Nii, ja mis ma tegin ka oma selle selvaatlikus loos, võibolla natuke tõmbasin kontekstist välja, kui üritsin ikkagi öelda, et Jürgens on ikkagi sihib raske hooja kiuste oma karjääri esimest top 3 kohta nendel rallidel.
1: Ja mis võiks olla tegelikult Fordi leilis, kuna see pinnas on siuke, kui võtsingi see pidamine, siis või vaata Fordi auto kere nagu käitub teistmoodi, okei, seal on arendused tehtud ja kõik muud, aga just üks rasketel või keerulistel või libedatel pinnastel on tegelikult Ford nagu paremini toiminud, et see võiks olla nii-öelda Fordi koht, kus ennast natuke ka jällegi ei näidata, võibolla katsetemöistes võibolla 50-60-70% paremini kui eelnevalt, näiteks meil on Rally Estonia või mingi muu ralli, sest et probleem on, nagu ma olen aru saanud, et ikkagi need, kus on korralik pidamine, pinnas on ühtlane, siis seal ei saada vastu nii kui on vihm või mingi muu asi, siis hakkab see Ford hästi toimima või on niisugused nagu rasked olud. Ehk siis see võiks olla nüüd üks nagu natuke trumpäs nii-öelda Rometil ja Siim Ojal nagu nii-öelda siin põuetaskus, aga eks näis, vaatame kõigepealt esimese nii-öelda shakedowni ära ja kõik katsed, aga võiks, noh.
2: Ja sest, et Romet ütles ka seda, et tegelikult tahaks Soomes leitud asja nagu edasi kanda, aga samas olemuselt on hoopis teine teema, et sülele seda püsivad nii kõva nagu pinnas seal all, et tegelikult ei ole nagu pigem nagu geenia rohkem võibolla, just mõtlen nagu muud olude muutlikkuse mõttes.
1: Jürgensen osas ongi see, et oluline, et ta leiaks kohe endale
2: ja kui ma tuleb ka metsiastrest on ka räägitud.
1: Ja esimesest katsest alates kohe see mugava sead, et me oleme näinud ka siin eelnevate rallide, kus ta maadleb, ta leiab lõpuks mingi endale mugava seade, aga siis on juba ilja, ehk siis hakkavad ajad tulema, ja saab mingi märgi maha, aga tegelikult terviklik pilt on siuke 50% oli hästi, 50% oli selles, et ta ei leidnud kohe sellist mugavat seadet, et kohe kiirest sõita selle autoga.
2: Kiiruga vaatsin ilmateatega üle sinna piirkonda, nüüd ma ei läinud katsetesse, aga ta ütleb, et reede peaks tulema kuiv, 33 kraadi, mõnus. Laupäev vihmatõenäosus 55 ja pühapäev 90.
1: Atsa.
2: Ja kui seal vihma tuleb, siis see võib olla see, et kui see vihmametsa piirkonnas maha kallab, siis võib olla sükene, et...
1: No see eelmine eelmõttel taastatel ei näha, et siis kui ta seal veel soones ka, siis kui sinna pidurin lähed, et seal läksid ju mitmed otseks, kui ma...
2: Seal olgi, oled jah, nagu...
1: Seal läksidki ja sükene tunne, et oogleks suuremaks pidurin minnes, kui see tegelikult toimib.
2: No vastu... vedu annad juurde, siis on vana tõde, aga no kui seal olgi mulakänkred nii suured auto küljes ja all, et siis sellegi...
1: Lepasereega.
2: Keerata võida, kui pole ei juhtu enam midagi.
1: Loodame, et see ei ole enam aasa peal. No selles suhtes, et loodame, et siis on aasta taga, mitte mingi muu asi.
2: Kuristik või noh, vaat nii. Kas me tahame siis ennustada ka Virtse kahte või läheb tänamatuks selle?
1: Ma võin ära ennustada.
2: Virves võidab?
1: Virves võidab, siis teise koha võtab...
2: Jürgenson.
1: Kolmandate Jürgenson. Teise võtab... See Bulgaari sõitjama.
2: No võt, see on see lantsi küsimus, kas see saab seal nendes asjades hakkama. Aga jah, tõenäosus teooria mõtteks võiks ka nii olla pigem. Ja Rossel ei ole see aasta neidand, et ta näis kruusas üldse ennast väga oleks tundunud koduselt.
1: Just.
2: No ma kirjutan ka sellele ennussele, et me lähme...
1: Kuigi ma ütleks, see noorem Rossel, see on hakkanud juba mingit ilmingut näitama.
2: Tere põle siin.
1: Jaa, aga ma ütlen lihtsalt, et tihti peal on, et asfaldivenad temas natuke on juba mingit asja nagu paistma hakkanud, et ta võibolla natuke parem ennast selle kruusa peal minust Soome või kus ma nagu mingit, võibolla see minu enda kõhu tunne ja ma ei tea, mida ma selle oskan välja vaadata, vaatame võibolla minu nagu mõttemaailm läheb vales suunas, aga ma näeks, et ta progresseerub natuke paremini.
2: Ja üks teema täitsa siia saate lõppu ütleksin ka ära, mis meil eelmine kordi läbi ei ekselmata saates, aga millest Postimees artiklikese tehtud, ehk kui FIA levendas Venema ja Valgevene sõitjatele säätud piiranguid, siis nüüd need siis levendati või lõpetati ehk et minu teada Nikolai Gräzin Venemal pärit kuid Bulgaariate sindav rallisõitja peaks selle aasta lõpuni kuna ta litsents on sealt poolt võetud peaks sõitma sellega edasi aga mine tea mis järgmine aasta saama hakkab et võibolla kolib siis oma sünnima lippu olla tagasi, mis omakorda kindlasti siin piirkonnas nagu...
1: Lained ei löö,
2: täpselt.
1: Euroopas on, ma arvan, on päris keeruline sõita rallis, et ma arvan, et see ei pruugigi teostada, et nad olid õnnelikud küll selle üle, aga kui vaata riiklikud seadused on sellest üle, siis sul ei olegi midagi teha.
2: Viimane näide oli siin ujumise EM, mis toimus Pariisis, et ka Rahvusvaheline Ujumisliit lubas tegelikult lippu või hümni kasutusele võtta, kuna Prantsusmaa seadused olid teistsugused, siin nad olid ikkagi neutraalsed atleedid seal ja seda ma kuulsin ka Rally Estonia korraldajate käest, et kas see võiks mingi tohtu kujutada potentsiaalsele WRC-etapil Eestis, mida pole ju kinnitatud ega ümber lükatud nootus on säilinud, siis Urma võttes selgelt, et tegelikult on ka FIA selles oma dokumendi, mis avaldati viimane lause on täpselt see, et lõpuks on nii-öelda kohalikud ja riigiseadused ülimad nii-öelda, ehk et Nad erinevalt sellest või näiteks vehklimise EM pidi seasta toimuma Tallinnas, aga jäeti ära see tõttu, et venelasi
1: valgemasi... No, kui sa vaatid täna riike, siis... kes nagu natukene ikkagi on sinna poole kaldu nii-öelda agressor riigi poole, siis nendes riikides ei toimu täna WRC nagu nii-öelda etappe nagu nii pigem, kui ma üldpilti mõtlen on ja teist pilti, kui ma vaatan, kuidas üldine Euroopa, ühtne Euroopa on nagu nii-öelda selja taga, siis ma arvan, et isegi see lipu muudatus, mis teha, siis see võib pärast, kui sa tahad ikkagi sportlikul eesmärgil mingi tiitli peale sõita, siis sul tekib raskus teistpidi, et mõnes mõttes on see liidu poolt huvitav otsus, mis on tehtud või mingid nii-öelda suurte organisatsiooni poolt, nii-öelda suure organisatsioonisi poolt, aga teistpidi tegelikult riiklikud seadused on ikkagi nendest üle ja
2: Teiste alade lõikes on see olnud see, et siis võib rahvusvaheline alaliit, kus on näiteks venelasi rohkem või öelda, nagu siis me ei võistle seal lihtsalt seda võistlust, et FIA ja WRC näol siis seda praegu Rally Estonia puhul seda ohtu ei ole. Et, ja meil on kõik ka ala, kus need agressorriigi sportlased nüüd ei ole erilised kõvad tegijad, meil on küll Gräzin, aga ta ei ole selle ala mingi valitsev maalameisteriga tippude tipp, et sul ei ole siin 10 sportlast, kes hüppaksid peale ja sellest muutuks spordiala nagu tulemused.
1: Ja me ei, kunagi ei tea ka, et kui isegi oleks kuskil peal, kui palju hakkavad nii-öelda sportlased ise ka nagu nii-öelda seda vältima, et sinna minna võistlema. Ehk siis kui peaks olema selline olukord, et on...
2: No praegu on, sa mõtled sinna riiki või?
1: Jah,
2: et... Praegu FIA ikkagi Venemaal ja Valgevenes võistelda selle mõttes
1: ei
2: lubanud.
1: No ei, seda küll, aga ma ütlen, et mingi riik lubab. Just, et siis võivad ka nii-öelda mehed seal seljad kokku panna, et me ei lähe siis lihtsalt. Et ma arvan, et seda võibolla, seda juhtu pigem, ma ütlengi, et kõik taandub ikkagi nii-öelda riiklikele seadustele ja nendest ei saa nii-öelda FIA kellegile ette kirjutatud umbes, et peab.
2: Vot, nii et tõmbame selleks nädalaks joone alla ja vaatame, kuidas meil siin uue nädala algus läheb, et see kord on saada jällegi mõnepäevase viibega küll, aga enne kui ralli seal Lõuna-Ameerikas pihta hakkas teieni jõudis, võibolla järgmine kord oleme kiiremad ja suudame isegi ennast üllatada.
1: Ja poliitik Aurin pannas lahkum nüüd.
2: Järgmise korrani.
0: Duo Hitmix. Sport.
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeriumi raamatu pidamises. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venema on asunud piiritöid tegema ka lõunapool Setoma valla vastas. Näiteks Venemaa eksklaavis Tubki külas, mis on maismaal ümbritsetud Eestist. PPA peadirektori asetäit ja piirivalvealal Veiko Kommussaar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärset arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Politsei sai Tallinnas kätte järjekordset 7 inimest, kes olid Eestisse saabunud ebaseaduslikult. Patrullpolitseinikud tabasid 6 meest ja ühe naise, kes väitsid end olevat Somaalia liitvabariigi kodanikud. Kinni peetud illegaalid viidi menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eesti ei tunnusta enam tänasest Venemaa Föderatsiooni mittebiomeetrilisi diplomaatilisi ega teenistuspasse Euroopa Liidu välispiiri ületamiseks ega viisa taotlemiseks. Mittebiomeetrilisi tavapasse ei tunnustata juba alates eelmise aasta märtsi lõpust. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase 3 aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energiahindu. Euroala liikmesriikidest oli hinnakasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% aga Eestis. Venema istes raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakuid registreeriti 28 eri paigus üle kogu Ukraina. Mitmetes hoonetes ja rajatistes kaasa arvatud Kiievi raudteede poos puhkesid tulastuslikud tulekahjud. Kiiev ja seda ümbritsevad alad on viimastel nädalatel olnud Venema droonirünnakute pideva surve all. Samal ajal Ukrainal on suur puudus püüdurrakettidest, eriti Patriot-süsteemidest, mida kasutatakse ballistiliste ohtude vastu. Ja ÜRO maailma toiduprogramm hoiatas täna, et rahastuse kärped sunnivad neid vähendama okupeeritud Jordani jõe läänekald abisaajate arvu poole võrra ja seda ajal, mil toiduv vajadus on seal võrreldes 2 aasta taguse ajaga enam kui 2-kordistunud. ÜRO hoiatas, et sellel võivad olla väga rängad tagajärjed.
0: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja välistatud ei ole äike. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Päevanõhu temperatuur jääb täna 17 ja 23 graadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öinõhusoe jääb 11 ja 16, homne päevane 17 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 18 graadi.
0: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette, et Vassili Ivanovits, Antka on tripperi kinni püüdnud. Vassili Ivanovits mõtleb, no mis teha, tripper seina äärde, Antka autasustamisele.

0: duo hitmix Huumor.
1: Tere! Mina olen anonüümsete alkohoolikute eneseabi tugirühmast. Kas te saaksite teha väikese annetuse? Ma ei ole juba 2 aastat joonud.
2: Üks hetk. 2 aastat ei ole joonud. Palun, siin on teile 2 õlut.

Kuku Raadio uudiseid. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister

0: asetäitja piirivalvealal Veiko Kommusaar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimalikku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Välisluureameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku raadio saates mõjukate tund, et Venemaa jätkab Euroopas sabotaasioperatsioone, mille eesmärk on nõrgestada toetust Ukrainale. Tema sõnul võib Kreml üritada reaalselt korraldada ka valelipu rünnakuid, et suunata avalikkuse pahameel ukrainlaste vastu. Täispikka usutlust Rosina kasab järele kuulata Postimehe veebis. Artist Tommy Cash lõpetas koostööma senise manageri Anton Klušnjoviga pärast seda, kui sai Postimehe uurimuse tõttu teada, et too on jätkanud Venemaal aktiivset muusikaäri ka pärast täiemahulise agressioonisõja algust. Eesti kodanik Klušnjov tunnistas nüüd Postimehele, et ta ei olnud oma Vene-äri tegevusest Cashile ega teistele Eestis rääkinud, kuid polnud nõus ka oma äritegevusest rohkem rääkima. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase 3 aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energia hindu. Euroala liikmesriikidest oli hinnakasv augustis suurim 5,8%-ga Leedus, aeglaseim 1,3%-ga aga Eestis. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõtte Tallinnast lendama 13. otse sihtkohta, mis tähendab, et tulevas suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi, pakkudes Eesti reisijatele juurdepääsu 57 sihtkohale. Välisministeerium kinnitas, et tegeleb jätkuvalt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Tiibeti ja Nepaali piiril aset leidnud ulatuslike ujutuste tõttu kadunuks jäid. Levi ja ühenduste katkemise tõttu puudub praegu teave, kas Eesti kodanikud jõudsid piiri ületada või mitte, see tõttu ei ole võimalik kinnitada kumma riigi territooriumil nad kadunuks jäid. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, on äikese võimalus. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal peaks tuul veidi nõrgenema. Ja tänane päeva soe jääb 17 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 18 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada?

0: Hitmix.
1: Do Hitmix humor.
2: Siin võib veidi kiiremini ka sõita.
3: Mul suva. Küll aga häirib mind see, kui mees teeb lolle märkusi, kui ma roolis olen. Kas siis mingid tobedad macho väljandid, kas siis tõesti nii raske on ennast tagasi hoida, kui ma roolis olen, kui naine istub roolis. Te olete kõik ühesugused, kuradi šovinistid.
2: Aga šovinismiga pole siin küll midagi pistmist.
3: Vaid!
2: Et sellega, et ma olen teie sõiduõpetaja.
3: Vabandust.
2: Unustatud. Vaadake üle õla, pilk taha vaata ja küljepeeglisse jätkame sõitu.
3: Palun jätkame sõitu! Palun jätkame sõitu! Ma ei saa, kas nii raske on siis palun öelda!

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tere kuulajatele, uudised eetris ja stuudias Rohkade Välak. Pärast soovitust lahkuda soovivate liikmetel oma otsus kiiresti ära teha tekkis Reformierakonna peakontoris eile ootamatu tehniline takistus. Hoone pea sissekäigule paigaldatud uus pöörduks avanes ainult sissepoole. Erakonna teatel telliti ühe suunaline uks liikmete liikumise sujuvamaks muutmiseks ja organisatsiooni stabiilsuse tagamiseks. Esimestel avastasid probleemi mitu saadikud, kes olid just tulnud peakontorisse lahkumisavaldust esitama. Pärast avalduse üleandmist suunas turvasüsteem nad automaatselt tagasi foajeesse ja registreeris kõik väljumiskatsed uute liitumistena. Selle tulemusena kasvaski Reformierakonna liikmeskond ühe pärast lõunaga ligi 30 inimese võrra. Alternatiivse väljapääsuna kaaluti ka akende kasutamist, kuid kõik aknaalused kohad olid juba hõivatud. Ka varu väljapääsust ei olnud abi, sest see avanes otse oppositsiooni ja oli seetõttu erakonna sise-eeskirjade järgi suletud. Ukse hanke dokumentide kohaselt peab süsteem töötama vähemalt järgmiste riigikogu valimisteni. Seejärel otsustatakse vastavalt valimistulemusele, kas uks tehakse suunaliseks tagasi või müüritakse lõplikult kinni. Valitsuse autopilootiga saatis eile Riigikogu autopiloodil arutlemiseks uue valimisseaduse. Vastu tulles ühiskonnas levivatele meeleoludele näeb uus seadus ette, et kui valimistel saab kandidaat näiteks 200 häält, siis ei jääda mitte Riigikogu ukse taha või ei saa tänu nimekirjas eespool olemisele kohe sisse, vaid 200 häälega saab ta Riigikogus olla 2 kuud. Kui aga 300 häält, siis juba 3 kuud. Valijate häälete üle naljatamiseks on märkinud ka president. Ei saa ju olla, et inimene teeb näiteks nalja ja või lihtsalt kogu perakonnale hääl ja Riigikokku lõpuks ei lähegi. Uue seaduse kohaselt saab mõni valimistel kaasa löönud inimene Riigikokku 8 tunniks või 4 aastaks, kui on saadud näiteks 10 häält, siis saab juba Riigikokku ekskursioonile. Veel parlamendi tööst sügisel tuleb esimese tööna Riigikogus teisele lugemisele Karupoeg Puhh. Helen Alexander Milni teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühes küljes kummardus mõni aeg tagasi lõppenud raamatu aastale ja samuti sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui näiteks riigieelarve seaduse lugemine, kus on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veel vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupoeg Puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana selle tõenäoliselt ka vastu võtab. Ja rubriik kaotatud leitud. Bussist number 16 leiti eile maksumaksja rahakott. Kottis raha küll ei olnud, aga olid tasumist ootavad arved kütte, vee, üüri, elektri, parkimise, kaabeltelevisiooni, prügiveo, telefoni, järelmaksu, lasteaiamaksu, maamaksu, tulumaksu, õppemaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu kohta, samuti teated viiviste, intresside, trahvide, leppetrahvide, kokkuleppetrahvide, liiklustrahvide, parkimistrahvide tasumiseks pluss arvukult tasulisi meeldetuletuskirju. Maksumaksja oli rahakoti tõenäoliselt hüljanud ja ilmselt seetõttu, et see kaalus juba enam kui 9 kilogrammi ja nõuete kogu kaal ei võimaldanud tal seda enam kõrvalise abitu ühest kohast teise liigutada. Viimaseks piisaks oli just lisandunud piletite sõidu eest saadud trahv. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo.

0: otsuse, sest nende hinnangul on õiguskantsleri presidendiks kandideerimine vastuolus põhiseadusega. Riigikogu koguneb uut presidenti valima homme. Valituks osutumiseks on vaja Madisel koguda 68 toetushäält. Eesti Korteriühistute Liit tahab anda korteriomanikele üldkoosolekule õiguse keelata majas korterite välja üürimine. Liidu juhatuse liige Urmas Mardi selgitas Postimehele, et ettepanek ei puuduta ainult Airbnb-tüüpi lühirenti, vaid ka pikemaajalist üürimist. Liit tegi Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku, et välja üürimise keelamiseks peaks otsuse poolt olema üle poole korteriomanikest. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venema Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venema on asunud piiritöid tegema ka lõuna pool, Seta oma valla vastas. PPA peadirektori asetäitja piirivalvealal Veiko Kommusaar selgitas, et ometi ei saa kommenteerida teisel pool riigi piiri toimuvat. Enta kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiri ohutusele. Saksamaal leiti täna söe elektrijaama lähedal asuvast alajaamast mitu isevalmistatud lõhkeseadeldist, kahjustada sai ka mitu elektriliini. Võrguoperaatori kinnitusel toimus lühiajaline teenuse katkestus, kuid kõik liinid on nüüd taas töökorras. Politsei sõnul keegi viga ei saanud ega täpsustanud, kas tegemist võis olla sabotaasiga. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõte Tallinnast lendama 13. sihtkohta, mis tähendab, et tulevast suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi pakkudes Eesti reisijatele juurde pääsu 57. sihtkohale. Tallinna lennujaama endine juhatuse liige Erik Sakkov ütles Postimehele, et Air Balticu samm on loogiline, kuid ära kaduvate liinide asendamine ei saa olema Tallinna lennujaamale lihtne. Nagu mitmel varasemal päeval on täna ilm muutliku pilvisusega, mõnel pool võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öine õhusoe jääb 11 ja 16 kraadi, homne päevane 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 21, Pärnus 18 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kallis, kas sinu vanemad on juba öelnud, mis nad meie abiellumisest arvavad? Ei, isa ei ole veel midagi öelnud ja ema ootab isa otsust, et siis öelda vastupidist.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: täna me ei ole külalisi siia kutsunud, me ise tahame lahata seda huvitavat teemat, mida nimetatakse spordiks. Ja võib-olla alustuseks küsimusi on väga palju, millest rääkida, aga võib-olla esimene, kust algab sport ja kust lõpeb sport? Mis sa, Tarmo, arvad?
1: See on, tähendab, ta läheb küllaltki niisuguse teoreetilist laadi probleemiks ja kui nüüd hakata ütleme ajaloost vaatama, kui nüüd ajaloolase pilguga vaadata, et kust algab sport ja kus lõpeb sport, ja. Siis ei saagi, ma kujutan ette konkreetselt määrata selle.
0: Ja ma mõtlen elus üldse. Tähendab, kus algab?
1: Ma vaataks selle ajaloolise printsiibi korraks käiks nii-öelda vaatega ajaloos läbi, et seda kindlat momenti sa ei, nagu ei märkagi.
0: Nojah, ta on kuidagi...
2: Seal on võibolla isegi, ma arvan, et see võib alata isegi lausa sellises alateadvuslikus tunnetuses, et ühest küljest võib tunduda spordina see, kui mettõde või ämmaemand võtab sünnituse vastu, näeb noort uut elu oma kätel hoiab.
0: Küsides, kas see on sportlane?
2: Kas see on tulevane sportlane, võib ta ju küsida, eks ole? Ja samas jällegi sportlane,
0: ja.
2: Kui ta näeb ämmaemandat.
0: Mõtleb, et kas see on
2: kas jäbalt? See oleks võinud olla ka sportlane?
0: Ja. Aga tähendab, kui ajalukku minna, tähendab, et kas...
1: Läheb selle loogikaga edasi, kus sport lõpeb?
0: No võt ongi.
2: Jah, et kui ilmalik surnumaita näiteks...
0: Räägib
2: matustel, jah. Matab mis tahes ametimeest. Et kas siis tema sellises hüvastijätu järelhõiskeks võis näiteks kõlada moment, et...
0: Ka temast oleks
2: võinud saada sportlane. Või näete, et selline see elu on nagu sport... Et lõpuks jõuame ikkagi finishisse välja. Nii et see on selles mõttes väga lai teema, et sellel annab niimoodi kultiveerida. Ja...
0: Vaata, siin on vaat see sama, kui minna aegade hämarusse, eks ole. Mm-hmm. Ja hakata küsima, mis asi see sport siis õieti on. Kas mammuti maha löömine oli ka sport kunagi, eks ole?
2: Et kas siin ma tahaks sport vaielda. On...
0: Ja... No tähendab, mis ta siis oli?
2: Kas... Eks ta nõudis pingutust võibolla selle poole?
0: No vaat.
2: Aga ma...
1: Tegelikult teatud paraleele saab tõmmata sellepärast, et mammut löödi maha, et süüa.
2: Jah, aga selleks, et
0: mammut... Söömine on sport.
1: Ei, aga selleks, et süüa tehakse ka
0: elukutse sporti. Elukutse ori.
2: Ja aga selleks, et mammut kätte saada, selleks võibolla siis nähti tõesti mõnevõrra vaeva.
1: Jah, mõnevõrra vaeva. Jah.
0: Aga
2: seda spordiks nimetada võibolla...
0: Võibolla liiast.
2: Võibolla liiast, jah.
0: Aga mis see sport on? Kas sport ongi sport või on ta filosoofia või on kunst või käsitöö?
2: Pigem
0: või
2: maagia.
0: Või varja või?
1: Maagia või...
0: Või areng või taandareng. Kas sport on, tähendab, kui filosoofilisest vaatevinklist läheneda, eks ole? Kas ta on areng või on taandareng, eks ole? Mida ta inimesega teeb? Kas see koht ja aeg, kus sporti tehakse,
2: no, on see tähtis? Siin tekibki see elupõline, mis on rahvaid ja lausa ütleme riike rahvaid kummitanud läbi aegade, kui me siin juba ajala juurde korraks tulime päris selle meie vestluslõigu alguses, siis... Nüüd mul läks mõttelõng kohe.
0: Ei no kas ütleme, kas sport muudab aega?
2: Ei tea.
0: Kas aeg muudab spordi ära või? Tähendab, kui tähtis on aja osa spordis, kui jookseb, kas ta mõtleb kogu aeg ajale? Või jookseb ta võidu ise endaga?
2: No see on see konflikt, mis on konflikt, tähendab, mida kätkeb endas üldse.
1: Ma tooks ühe paar nii
0: mõtet. Mõni sportlased, kes on ennast lolliks.
1: Paar mõtet võtas spordist välja niisugused, ütleme, erialad. Näiteks mina arvan, et boks on kindlasti taandareng.
0: Ei ole, ta ei pruugi olla. Tähendab, ta on ikkagi...
1: Mõtle, kui sa saad füüsiliselt kogusaeg tappa aga ja sellega ütleme, kui sul lüüakse rusikaga vastu nägu, paratamatult sul aju logiseb, eks ju sees, ja aju põrkab algusest vastu taha vastu koljut ja siis ette vastu koljut, tähendab, aju maht väheneb kogusaeg.
0: No, aga see on üks.
2: Aga võib jälle tekida see moment, et noh, kui siin nagu läks sellel teemal, noh, ütleme, isegi võibolla sellisele teemale jutt läks, siis võibolla isegi täiesti tuleb kõnala vabalt minu arvates ka see moment, et selle boksija puhul võidakse just nimelt nii-öelda mõte lahti lüüa.
0: Ja aga vaata, siin on ta
2: juba
0: ja hakkab mõtlema.
2: Areng. Siin ta hakkab juba mõtlema.
0: Ta teist korda enam boksima ei lähe. Ja vaata, siin on veel teine, et kes saab, eks ole, vasta pead, kellele aju lüüakse pehmeks, sellel on võibolla, aga kes annab, see hakkab mõtlema.
2: Mida tunneb andja?
0: Ja mida tunneb andja?
2: On see maagia, mida ta tunneb?
0: Jah.
1: ma arvan , et
0: äkki see on areng .
1: Ma arvan , et see on , sõbrad , ma arvan .
0: ta oskab lüüa paremini .
1: ma jään enda juurde kindlaks , see on vaaria .
2: sport on vaaria , ma võib-olla tõesti ühineksin .
0: no aga naine ja mees spordis , vaata , me ei jõua , eks ole , need lahata kõik , aeg lihtsalt jookseb peale , kas see on aeg , kas see nüüd , kas me oleme praegult aeg , see , mis meil on peale , kas see on sport ? kas aeg on sport ? ma küsin , tähendab , see võib jääda retooriliseks küsimus ka, ja ma tahan teada , kas aeg on ja mida mees ja naine teevad spordis .
1: samamoodi võib küsida , kas mees on sport või on naine sport .
0: no jaa , aga tähendab .
2: ja miks ?
1: ja miks on , kui ütleme ,
2: miks naine on sport ?
1: ütleme , kui naine on sport , miks ta on sport ?
0: aga kas sport muutub ? kas sport ise muutub ?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju aastaid koos elanud. Võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asju? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsime just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obune komistas esimest korda. Mees ütles üks. Saime natuke maad edasi sõita, seal just selle põndaku peal, tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natuke maad vee sõita ja seal just selle kaasiku juures enne, kui kodu juurde keerab see tee, teate küll, eks ole. Sealt läksime ja obune komistas kolmatat korda. Mees haaras taskust nagaani, ta on ju mul kaitseliitlane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sina teed, sa minu kaasavaraks olnud obune? Mees ütles üks. Pärast seda ei ole veel mingit tülisi olnud.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, välistatud pole äike. Prognoosi kohaselt on täna õhtul ja ka eeloleval ööl oodata äikest just Kagu-Eesti piirkonnas, kus võib tulla ka väga tugevat vihma. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 20 kraadi.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: See on raadio

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: kujutad sa ette , Liina ? Auto võttis ära , tahab korteri pooleks jagada , täielik tõprane , kui siga .
2: jaa , mehed on kõik lurjused , ma tean , jaa . aga ära muretse , küll ta annab tagasi .
1: annab tagasi , autot ta tagasi ei anna , mitte mingil juhul . korteri jagab raudselt pooleks , ma tean .
2: annab , kohe saame meigi tehtud ja küll ta annab . No, näita nüüd .
1: Vau .
2: ja nüüd ruttu kiirabisse ja politseisse avaldust kirjutama ja oi , kuidas annab .
1: Davai .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Isa jõuab kohe koju, siis oleme kõik valmis, meid oodatakse juba ammu külla.
2: Tere, tere kõik see pere, mul on kodus.
3: No tere, Kristjan!
4: Tšau, Isi!
2: Võigi raisku, sa oled ikka juurde võtnud oma 20 kilo võime. Vaita. Nii, Kaita, anna nüüd natuks ilmadel puhkus ka, mis sa seal telefonis istud
5: kogu aeg.
2: Tere, kallis.
3: Tere, Kristjan.
2: Nii. Mis ei olegi valmis või?
1: Muidugi oleme.
2: Kuule, su sugulased helistavad juba.
1: Kait, mine pane ennast riidesse.
5: Ma olen riides.
1: Kuule, sa oled selle T-särgiga juba 3 päeva käinud.
5: Kui ma olen 5 päeva ka selle särgiga käinud, jumal okei. Okay.
1: Vahetad riided ära või me ei lähe mitte kuhugi. No ja Peeter, mida sina siis veel ootad?
6: Oota, ma panen auto garaaži.
5: No niiku nii jääb jälle viimaseks.
3: Ma panen ta riidesse.
2: Ei ole midagi, Kristel, suur poiss juba las paneb ise riidesse.
3: Ei, ma panen, me saame kiiremini minema, tule siia.
2: Oota, teile lihtsalt riikisid mulle särgi või?
1: Ja mis siis?
2: Kuule, mul on nädala otsa nende riigitud särkidega. Vabal päeval, anna mulle teie särk.
1: No läheme siis hommiku mantlis. Eks ole, see on ju minu õde, me võime kõik hommiku mantlis minna.
2: Hakka käima tõmbama ka väljas.
6: Ma ei pane neid jalga, need on plikade saapad.
1: Need ei ole mingid plikade saapad.
6: On küll plikade jaapad.
1: Kait, ütle palun sina talle, mis saapad need on.
5: No normaalsed saapad, normaalsed plikade saapad.
6: No näe, ma ütlesin, plikade saapad.
2: Kõik! Meie oleme külla, Peeter jääb koju.
6: Ei!
3: No pane teine jalga. Pane. No pane. Nii, Peeter on valmis.
2: Väga tubli, Peeter, näed, esimesena said valmis.
5: Kuule, isa, see on normaalne T-särk, on
2: ju? Normaalne särk muidugi.
5: Isa ütles, see on normaalne.
1: Kuule, kas sa teed nalja või? Hea küll. Ma tulen siis stressipükstes.
3: Triigin ära või?
1: Ema, lõpeta. Kõik, nii. Mina ei lähe mitte kuhugi.
6: Mul on pärav.
5: Sest sa oled karvane haisukoll.
6: Ma ei ole karvane haisukoll. Emme kaitit, siis ma olen karvane haisukoll.
1: Kait, lõpeta palun see narrimine.
3: Kas ma triigin ära midagi veel?
1: Ema, kõik on juba triigitud. Mine pane ka ennast palun valmis. Ja võta see rumal rätik ära, issa jumal. Mida sa käid ringi nagu mingi vana it?
3: Mulle meeldib see.
1: Et paneme kõik rätikud selga. Tere, tulime külla. Kõigil on rätikud.
3: No las ma käin rätikuga kuhugi.
6: Mulle on parem.
1: Kuule, ära karju. Nii, Kristjan, kas sa oled valmis?
2: Mina olen valmis muidugi, kui siis oled valmis või?
1: Mul ei ole mitte midagi selga panna.
2: Ei ole olemas, noh. Kuule, eile ei olnud su riidel kuhugi panna. Täna pole midagi selga panna.
5: Aga see on normaalne T-särk, ei või?
1: Palun, mine pane särk selga.
2: Nii, nüüd on nii. Kui te olete kõik koridoris, riides, rivis, ütlete isa, ma olen valmis, vaat siis ma tulen.
1: Jah, ja mina pean siis kõik ära tegema, eks ole? Sinu panen riidesse, lapsed panen riidesse, ise enda pean riidesse panema.
3: No tule, ma panen su riidesse.
1: Ema, palun lõpeta.
6: Mulle palav.
1: Näed nüüd ta on täiesti läbi märg.
2: Las läheb õue tuuldub ära selle.
1: Kas sa oled hull peast või ta külmetab ju? Ema, palun võta ta riidest lahti. Mis oleks, kui ma selle kleidiga tuleksin?
2: Mine millega sa tahad, no vahet ei ole.
1: Ja sul on täiesti ükskõik millega ma tulen, jah?
3: Lihtsalt see on kõik hästi seljas ju.
1: Ema, palun, lõpeta.
2: Ei õigus, see on mu lemmik roheline kleit, väga hea.
1: Ah, on jah,
3: on selge. On.
1: Ema, pane palun nüüd see Peeter tagasi riidesse. Hakkame minema.
2: No, alo, Illa. Ja, me just hakkasime tulema sealt ummikust. No, just kohe olema kohal. Ja, okei, okay. Tavai. Mm-hmm. Nii. Davai, läksime.
5: Ma ei saa aru, miks me ei või minna sellega, mille kui taha.
2: Ma ka ei tea.
1: Ma kuulsin.
6: Mul on parem, ma tahan juua.
2: Antke keegi nüüd talle vett siis, noh.
3: No ma lähen toon kõigist vett.
1: Ei, ema, palun pane ennast riidesse. Kait, mine palun too talle vett. Ei, lähe jalanõudega, võta palun ära.
5: No niimoodi.
1: Ise pesed nädal aega nüüd neid põrandaid siin.
5: Ja mida sa naerad? No kuule, siis kuiva. No kuule, ebanormaalselt suur laps üldse.
6: Ma ei ole ebanormaalselt suur laps.
2: Davai, lähme kõik koos. Lähme. Mis sa teed nüüd? Kus sa lähed?
6: Ma pean sellega mängima.
2: Mis sa selle robotiga teed?
6: Seal mängin.
2: Lähme. Aha! Unustasid, jah?
1: Teiega siin loomulikult ma unustan.
2: Jah, alati sa vingud meie kallad, ma ise unustad täpselt samamoodi. Kus ma auto võtnud on?
4: tule , tule istu , räägime .
7: tule , tule , tule , tule .
4: vaata , Peeter tahtis minna oma kingadega . sina sundsid talle mingid plikade saapad jalga panema .
1: Need ei olnud mitte mingisugused plikade saapad .
4: olid küll . Kait tahtis T-särki panna , sina sundisid särki panema . mind sundisid särki panema . ema tahtis sul salliga minna ja sa jälle ei lubanud .
1: no mida ta kannab sellest kohutavast rätikust siis issand .
4: no ise sa lähed ju täpselt sellega , millega sina tahad .
1: ei no mina tahtsin panna ju teise kleidi , aga teie ütlesite , et see on parem .
4: nii , ja nüüd on olukord , kus mitte keegi ei lähe sellega , millega tema tahab . aga miks ?
1: sellepärast , et me oleme pere .
8: enne issi ma käisin pissile ära .
4: surusid Auli ära ?
1: no ja , sina ei unustanud siis või ?
4: mina ei unustanud mitte midagi ära

0: täna reporteris.
1: Nuudlid ja hapupiim. Just seda kisendav Winnie Puhh ja reporter testib selle saatele õppeaasta algusauks tudengite põhisööki. Nuudleid.
2: Tean, kas kõik on hästi?
3: Jah. Võib-olla juba väike pisar võib tulla.
1: Milliseid nuudleid võiksid tudengid söögiks osta ja missugused poodi jätta?
3: Õige nägu on juba selline, et ma ei tea, kas ma tahan proovida.
0: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Neljapäeva õhtul Kanal 2, öökülaline.
5: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Vabandust.
8: Nii, soovite tellida?
7: Ei. Vaata. 92. aasta. Viru üksik kõlava pataljon.
8: Jaa.
7: 4. salava kompanii.
8: Jaa.
7: See oli veel see imeliku nime kõlemus.
8: Ja, oli küll, jah. Prants.
7: Prants, just, jah.
8: Jaa.
7: Sina oled uuspõld?
8: Jaa.
7: No.
8: Oota, Teplenkov.
7: Teplenkov.
8: Vennas.
7: Stop! Sina oled reamees, ma olen Seersa.
8: Saa üle.
7: Ige peitu! Vaatab siia, viib tühja klaasi, toob uue õlle. Liigub kiirelt, mõtleb kiirelt, hop, hop, hop, hop. Teplenkov. Härra Teplenkov.
8: Just nii, härra Teplenkov.

0: täna reporteris.
1: Nuudlid ja hapupiim. Just seda kisendav Winnie Puhh ja reporter testib selle saatele õppeaasta algusauks tudengite põhisööki. Nuudleid.
2: Jaan, kas kõik on hästi?
3: Jah, jah. Võib-olla juba väike pisar võib tulla.
1: Milliseid nuudleid võiksid tudengid söögiks osta ja missugused poodi jätta?
3: Õisi nägu on juba selline, et ma ei tea, kas ma tahan proovida.
0: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Ilm on olnud täna muutliku pilvisusega, mitmel pool on sadanud vihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm hooti vihmane, kohati on äikest, eriti suur on täna õhtul ja öösel äikese võimalus Kagu Eestis, kus on oodata tugevat sadu. Öine õhusoe jääb 11 ja 16 kraadi, homme päeval tuleb sooja 17 kuni 21 kraadi. Kena õhtud kõigile!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix!

0: Hitmiks . naljanurk .
1: arst patsiendile . Teil on vajalik selline eluviis , kus poleks närveerimist , kus ei kiirustata , ei pea pingutama . Ma soovitan teil tööle tagasi minna .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Olen Indreku kontrabassi kohvriga kurke transportinud.
2: Aha, mis kurke? Kurke, jah. No ta ladus ilmselt kurgid sinna sisse.
3: Värsked kurgid, värsked marineeritud soolakurgid,
1: värsked kurgid.
2: Aha.
3: Kuhu see kontrabassis sellel hetkel pandi, kui need kurgid seal sees olid?
1: Kontrabassi mässisime tekkide sisse. Sellepärast, et kuidagi oli vaja kontrabass saada ka Tartust Tallinnasse.
3: Ehk et kurgid olid olulisemad kui kontrabass?
1: No, me teadsime, et me sõidame ettevaatlikult ja Indrek on professionaale. Indrek
3: kelle oli otsus, minu kaasas. Kelle otsus see oli, Indrek? Kas see oli sinu otsus, et ma võtan oma kontrabassi? Pane lihtsalt teki sisse.
2: Ei ole Indreku otsus.
1: ühine mõte oli see tegelikult.
2: Jaa, Birgit, ühine mõte. Anna oma kohver siia.
4: No põhimõtteliselt umbes nii oli.
2: Aine tahab kurki.
4: Aga miks? Miks te neid kurke transportis?
1: No tegelikult me tulime Tartust, sõitsime Tallinnasse, kontrabass oli meiega kaasas ja minu õde elab Põltsamaal ja tal on Põltsamaal mahetalu. Ehk siis tal on seal 3 kasvuhoonet, ta tõesti kasvatab seal kõik võimalike asju ja me siis vahete vahel käime alati suviti läbi sealt Põltsamaalt. Ja siis tal oli tõeline kurgi uputus ja kõik minu teised õed, minu vanemad ja meie sugulased elevad kõik seal Tallinna kandis ja siis kuidagi oli vaja et kurgid siis saata Tallinnasse ja siis me võtasime sellise geniaalse plaani.
2: Ei, see on geniaalne, absoluutselt nõus, aga kas mitte kusagile mujal ei olnud kurke panna?
3: Tekki ju teil oli,
2: mis see tekki siis?
1: Meil ei oleks lihtsalt mahtunud auto peale, kui ka veel lisaks nagu sellele suurele kontrabassi kastile veel ka kõik need tohutud suured kurgikastid.
3: Aga kontrabass mahtus kuskile kontrabassi.
1: See oli ikkagi nii palju väiksem. See oli nii palju väiksem, kui oleks olnud kõik need suured popkastid, kuhu oleks saanud panna
2: Birgit, kui palju te lõpuks sealt kurki saite, mis kurgiga tegite?
1: Ma ei tea, palju neid võis olla.
5: Kontrabass kaalub 15 kilo, aga kurki, ma arvan, läheb sinna mingisugune 100, ma pakun umbes.
2: 100 kilo?
1: Ei olnud nii palju.
5: Ei, nii palju ei olnud, jah, ta ei olnud täis.
1: No jah, me ei pannud täis seda, jah, selles suhtes, et ja, ma ei tea palju.
6: Kujutage esite pilti, et Birgit jõuab kohale, auto aken läheb lahti, tuleb aknast välja kontrabassi, eks ju, kohvri ots ja hakkab tulema kurke seal, eks ju.
2: Mina isegi kaldun uskuma seda lugu, aga. Mis sa arvad?
3: Mina ei ole küll muusik, aga kui mina oleksin muusik ja mul oleks kontrabass ja mul oleks kontrabassi kass, siis ma mõtleks ikka väga tõsiselt järele, et kas ma tõstan kontrabassiselt välja, mässin selle teki sisse ja panen kurgid hoopis. Ma ei tea.
2: Sa ei ela ka Birgitiga koos.
3: Jumal tänatud. Aga no mina pigem ei usu seda, mulle tundub see kuidagi nii, no ma ei tea.
2: Süüdimatu.
4: Et pigem usud või?
3: Ei usu, sest mulle tundub lihtsalt see muusiku suhe oma instrumendiga on nii intiimne, kuigi ma kujutan ette, et sa istusid oma kontrabassiga kuidagi väga hellalt seal kuskil niimoodi teki sisse mähitud kontrabassiga kuskil seal auto esi. Kes rooli
1: sai? Ma igaks jooks ütlen,
3: kes rooli sai?
1: Ikka Indrek. Aga ma igaks jooks ütlen ka, et see oli Swingersi kontrabass, et see ei olnud Indreku orkestri kontrabass.
2: Mis arvad?
4: No. Mina arvan, et ebatõenäoline on nagu see, et kas tõesti ühtegi teist, ma ei tea, kilekotti või paperkotti või mis iganes kohvrit nagu ei olnud saadaval siis, et tõesti pidi pilli välja tõesti. Mina ütleksin ka, et ma pigem äkki ei usu seda.
2: Ma tahaks ikkagi olla punkar see kord, et te tegite selle ära. Jah, tõde.
7: Tegid selle ära. Nii, Birgit, Jüri viitas siin, et võib-olla ikkagi tema ei usu, sellepärast, et muusikul on oma pilliga kuidagi intiime suhe. Samas, ma unustan, nad on perekond, Birgiti võib-olla kurgiga, omad intiimsed suhted. Ja naine on vahel, mis pöörab mehe
3: peal. Peamelis, et naine peab toitma mehe ja 2 last.
7: Just. Nii et, Birgit, kas sinu lugu on tõde või on see vale?
1: See lugu on... Puhas vale!
7: No näed, Mart, mis juhtub, kui sa mässad.
5: Aga ma olen kontrabassi kastises kunagi ka maganud näiteks. See on, seal on võimalik igasugused asju teha.
1: Et see on võimalik, jah.
3: Aga kontrabass ikkagi kaisus kuidagi.
5: Ei, siis ta kaisu ei mahu enam.
7: Kontrabass oli tekiks peal.

0: nii ja seisma nüüd.
1: Nii, Tiito, nüüd kaeva endale uus kodu. Taavi, anna talle labidas.
2: See ei ole labidas.
0: On küll.
2: Ei ole, see on kühvel.
0: See on sama asi.
2: Ei. Labidas ja kühvel on tegelikult täiesti erinevalt disainitud ja nad on täiesti erinevateks otstarveteks. Tähendab, kui kühvli põhi asetada vastu maad, siis tema vars tõuseb niimoodi nurga all ülese, et sa sellega töötades liiga palju kummardama ei peaks. Ja see on mõeldud tegelikult pinnase koolis.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Mees on arsti juures . Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt . Kui vana te olete ? Saan 50 . Ei saa .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Oh, mul on selline mure, et ma siin aastaid tagasi läsin oma pruudi nime tätoveerida selja peale.
2: Aha.
1: Nii, nüüd on aastad mööda läinud, me oleme lahku läinud ja mul on uus pruut. Et kas on võimalik äkki uue pruudi nime vana tüdruku asemele kirjutada?
3: Pole probleemi. Me tegeleme sellega siin kogu aeg. Lahe. Nii, kuidas siis vana pruudi nimi oli?
1: Karoliina Maria. Elisa Evelin. Ursula Kadrian Adrian Getter.
3: Aha, ja mis uue pruudi nimi on?
1: Epp.
3: Ühe peega.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere kuulema siin uudiste stuudio, mikrofoni ees rohkade pelak. Valitsus arutas eile energeetika visioone ja kliimaneutraalsuse võimalikust ja andis Tallinna Tehnikaülikoolile rahastuse ja ka ülesande töötada välja uus energiatootmise viis. Ühiskonnas vaikselt hõõguv tüli ja vaen on spetsialistide sõnul võimalik ja mõttekas ära kasutada. Praegu hõõguv tüli tihti vaikselt tuha all ja sellest pole riigil ja ühiskonnale otsest kasu. Kui tüli energia leiaks kas või 50%-list rakendust, siis piisab sellest juba suurem osa pealinna kütmiseks. Kui kasutada ära kogu ühiskonnas tüli energia, siis saab juba terve Eesti kõetud. Kokku üle riigi hõõguvate tülide täielikul rakendamisel jaguks soojust ja elektrit tervele Euroopale. Tüli energia on taastuv ja täielikult kodumaine energia, mille lõppemist hetkel ei paista ja uut hagu lisandub iga päevaga. Ja tehnoloogia maailmast. Seoses robotniidukite müügi kiire kasvuga Eestis asutasid ise liikuvad muruhooldajad oma esimese ametiühingu. Organisatsioon kannab nime Eesti robotniidukite ühendus ehk ERÜ ning esindab enda sõnul juba üle 14 000 töötava masina. Robotniidukite peamised nõudmised on tasustatud laadimispausid, vihmase ilmaga kaugtöö ja õigus veeta talvekuud soojamas kliimas. Samuti soovivad nad, et öist niitmist hakataks käsitlema ületunnitööna. Robotniidukid on vihjanud võimalusele robot tolmuimejate, pesumasinate ja külmikutega seljad kokku panna ja inimkond põlvili suruda. Majaomanike liit on neid nõudmisi pidanud liialdatuks. Liidu teatel saavad robotniidukid juba praegu tasuta elektrit omaette garaaži ja võimaluse terve talve jooksul mitte midagi teha. Kui kokku leppele jõuta, ähvardavad robotniidukid alustada streigiga. Tööinspektsioon uurib nüüd, kas robotniiduk on töötaja, kodumasin või väga madala palgaline pereliige. Seni soovitatakse majaomanikel oma niidukiga rahulikult rääkida ja vältida väljendeid, nagu ma vahetan suu varsti uuema mudeli vastu. Eesti muiduleiva sööjate liit kandis täna hommikul valitsusele üle pöördumise, milles võhitakse tähelepanu muiduleiva sööjate sissetulekute olulisele langusele. Kui olukord ei parane, võib see lõpetada muiduleiva söömise pikad traditsioonid. Eestis on muiduleiva söödud aastakümneid ja kauemgi ja välja on arenenud märkimisväärne muiduleiva sööjate hulk ja traditsiooni kandemind on lai. Muiduleiva tootjate liidu hinnakul nad pool muidu toota ei saa ning muidu tuleb minna üle täielikule muidu tootmisele. Kolmepoolsed läbirääkimised muiduleiva tootjate ja muiduleiva sööjatega võivad kujuneda närve söövateks, sest sekkuda võivad ka muidu kargajad, kellel on oma korda alati omad huvid mängus. Rahandusministeeriumi statistika kohaselt aga läks neil päevil Eesti jõukuselt mööda Hispaaniast. Varem oldi jõukuselt möödutud Kreekast. Riikide hulk, millistest Eesti on jõukuselt mööda läinud, kasvab iga aastaga. Järgmisel aastal läheb Eesti jõukuselt mööda ka Eestist. Juba praegu on see kõik mööda läinud hinnanguliselt kolmandikust Eestis elavatest inimestest. Ja üks operatiivteade, Leevaku päästekomando sai möödunud ööl kell 1:30 teate, et aleviku servas põleb mõtteline osa ilumaja hoovis asuvast käimlast. Kustutustööd ei andnud paraku tulemusi, mõttelist osa päästa ei õnnestunud ja käimlast säilis ainult mõttetu osa. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

teadlased küsivad oma juhilt, kas talv tuleb külm või mitte. Aga noor Schiff ei tea, mida vastata, käsib ta rahval küttepuid lõkkematerjaliks koguda, ise aga helistab ilmajaama, küsib, kas talv tuleb külm? Vastatakse, tundub küll. Juht ütleb oma rahvale, et talv tuleb külm ja puid on veel juurde vaja. Nädala pärast helistab ta uuesti ilmajaama, kus saab taas vastuseks, et talv tuleb külm, mis külm. Ta palub oma inimestel veelgi enam puid koguda. No mees otsustab igaks juhuks veel korra ilmajaama helistada ja küsida, et kas seal oleks ikkagi päris kindlad, et talv tuleb külm. Ilmajaamast öeldakse, ma ütlen sulle, tuleb kõige külmem talv läbi aegade. Chief küsib, kus te teate? Siis nad ütlevad, sest indiaalased ostavad puid kokku nagu sellased.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vallikene, sel aastal me valime oma puhkusereisi niimoodi, et mina panen näppu suvaliselt kaardile ja sinna kohta me sõidamegi.
2: Olgu.
1: Oled valmis?
2: Ja.
1: Läheb lahti.
2: Siber.
1: Liiga külm.
2: Sahara kõrb.
1: Okei, uus reegel. See peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
2: Jaapan.
1: Nagu ma ütlesin, see peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
2: India ookean.
1: Okei, see peab olema koht, kus on võimalik kõndida.
2: Tenerife?
1: Jah, seal me oleme käinud.
2: Portugal?
1: Mul ei meeldi.
2: Läti?
1: Liiga tavaline. Võib-olla naus. Võtaks tegelikult Hawaiile sõita.
2: Mina ka.
1: Paneme kohad kinni. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Duo Hitmix. Sport.
1: Tervitus kõikidele Park Fermi kuulajatele Postimehe veebis. Karmike Leller ja Kauri Pannas on siin, et veel mitte teha augustikuu viimast saadet, ma arvan, sest et järgmine nädal, kui Paraguay ralli saab sõidetud, on ka veel üks augustikuu päev, nii et äkki me oleme tublid ja suudame sinna teha kiire järelvaate ka sellele rallile, mis meid ees ootab, aga esimese raksuga enne kui läheme WRC juttude juurde ja Ladina-Ameerikasse, siis läheme, hüppame tagasi mõned päevad või pool nädalakest, ehk et meil oli Humus Paide ralli, Eesti meistrivõistlused Kauri Pannas seal koos Lukas Leivatiga osales, mindi peale suurte ootuste lootustega, kõiki realiseerunud, aga ei läinud väga hullusti ka.
2: Ja siis saime labidega näkku.
1: Ei mõtla, väga hullusti. Oleks alati saab rallis öelda, kui finishit oled, saab öelda, et oleks võinud hullemini minna.
2: Just. Ei, tegelikult tahaks mütsi kergitada kindlasti korraldate eest, et üks väga hästi korraldatud ralli. Ütleks julgeks arvata ja öelda välja nii on, et päris paljudel teistel Eesti ralli korraldatel nende pealt midagi õppida. Kindlasti vastupidi ka, aga ma näen, kuidas see vaim seal elab ja see punt kogukond ühtse eesmärgi nimel toimetab, et kaks linna katset laupäeval, terve linn on kinni, rahvas vaatab, crosskartide sprint, kus on servispark rahva keskele toodud, kuidas on vett jagatakse katsete lõpus ja katsed olid kõili ägedad, et kõik katsed olid oma iseloomuga, et sul ei olnud niimoodi, et ühelt katselt lähed üle, et okei, nüüd ma täpselt samasugune katse ootab siin ees, et sa pidid kogu aeg nii-öelda adopteeruma, et olla valmis ja kõige suurem kartus oli selle laupäeva ees, et mis vihma näitas ja mis tormi kõik hoidsid seal vahepeal algul näiteks kella 10 hakkab pihta, siis lükkus edasse kella 9 on jäänud. Õnneks me saime suhteliselt meie, siin enamus saime vihmavabalt läbi tulla, et ma kujutan ette, kui seal kiire katse, et mis seal olid, ootsid ees ja et kui seal oleks sõike vihm tulnud, et nähtavus null praksid sõike vihmaga, nagu keegi oleks ämbrigi viskaks, siis oleks päris lõbuseks läinud, et see oleks kindlasti päris palju kaart segantsel.
1: No ma pean tõdema, et ma ei mäleta, kas me eelmises saates selle otsaselt välja lubasin, aga plaan oli endal ka koha peal vaatama tulla, aga just see saigi saatuslikuks, et mõte oli koos pisiperega tulla ja siis see oli ilmade, et vaadates oli, et äkki on targem ikkagi jääda kuhugi tsivilisatsiooni natuke rohkem.
2: No, saaks pidada endale need...
1: Kuigi ma saan aru, lõpeks läks tegelikult ju hästi.
2: Väga hästi.
1: Hirm oli kõigil suur, see tormi üleüldse siin ühiskonnas oli see, et no nii, nüüd hakkab kõik lendama, aga kahjuks õnneks lendas siin lõunalabrit juures rohkem, et meie juures vaibus maha.
2: Ütleme kahju on enda korraldades, et lõpuks ikkagi finissi poodium oli ikkagi selle ämbri vee all, siis oli nagu siuke, noh, seda ei saa muuta. See on selle osa ilma, mis saa muuta, et ma ei, ja ka üks sinna Two Quick Starti kontserdile ei saanud jääda, et mul olid muutunud.
1: Vee all on kontsert.
2: Ja, et ma ei oska öelda, kuidas see nendel läks, aga rahvast oli vist palju olnud, nad tänasid kõiki nii-öelda sponsorid toetad ja ma olen aru saanud, kuulnud mingi kõlakad ja terminast on kindlasti Paide ralli kalendris ja kindlasti seal võib-olla mingid uudised veel oodata. Aga need on võib-olla niisugused, et kõlakad, mida võib-olla jätan Karmike Lellerile, mida kirjutada teile.
1: Oo, aga kui me rääksime sinust ja Lukasest, et ikkagi meil põhisaate külaline, siis tuleb sinu tegemistest rääkida, aga absoluutarvestus võitis siis Karl Martin Volver ja Annika Sõna. Sõitsin nad siis Skoda Fabia RS Rally 2-ga, muidu on see Toyota Aris olnud sellel aastal selline põhiauto plus siis enda proto, nüüd siis proovis selle teise ralli kahega ära. Ja reedel, kui need esimesed võibolla pikemalt sutsakad seal olid ja tundmatumad katsed, et siis poolakas Tom Žala ikkagi päris vapralt pani vastu talle ja tunnitses ka Volver vist katse lõpudes, et tegelikult masina seadistus talles nagu otsib, üritab paika timmida ja laupäevaks suutis siis ära timmida, nii et lõpuks võttis ikkagi 43,1 sekundrise edu. 43,1 sekundrise eduga selle võidu poolakees ja Kaspar Kasari Rainis Raidma olid siis absoluuti kolmandad ja kaotsid Volverile ja Sõnale juba seal peaaegu 2 minutiga. Et lõpuks oli ikkagi nagu selja võit, aga algus reedel tundus, et no siin lähebki nagu võitluseks, et startlisti arvates tundus, et Volver tuleb ja võtab.
2: Ja enne starti ma jõudsin natukene või no seal nii-öelda kui dokumentikontrollini Karl Martiniga natukene arutleda selle üle, et nüüd on jälle Skodaga, mis võiks nagu teissugune auto olla, et arutasime nii-öelda auto olemust üle ja kui paberil vaadata, siis tegelikult peaks Skoda olema Toyotast üle, aga siis me ikkagi jõudsime mingit asjade, nii et jõudsid, et igal autol on mõlemal autol Toyotal kui Skodal on nii-öelda omad tugevused olemas, millest tulenevalt ta kindlasti ei valiks poolt. Et ta ütles, ta jõudis hästi vähe testidega seda, et ta ei olnud kindel, kas see seadistus, mis ta seal paika sai, on ikkagi kõige parem. On ju, et ma saan aru, et ta päris ei olnudki veel nii-öelda tõtsis nii, nii heaks, kui nad said selle, siis nad said, on ju. Et ja jah, üldiselt tulema on hea. Ma saan aru, et need on vist mingi tehnilise probleemi ka esimesel päeval midagi nagu painamas, mida kuskilt ma kuulsin. Ma ei ole 100% kindel. Et ei, tubli tulema ja ma arvasin, et see enam vähem niimoodi lõpus juhtub ka, et Karl Martin ikkagi võtab enda oma ära ja päris viisaka edumaaga nii-öelda Tom Saala Aroni ees, et muidugi eest minna ja seal puhastada ka, see on ka üks sõike, ja kui see pole autoga võibolla nii sina peal, siis see on ka kindlasti üks sõike raske, et seal on, oli sõikse kruusateid, kus oli ikkagi nagu seda nii-öelda kraanulid peal või sõiksed väiksed kerakesed, mille peal sa pead uisutama hakkama ja lindikava, ma tegingi nalja, et me võime lindikava eest sulle hakata ju tegelikult ju punkte jagama ja siis Annika, see nii-öelda Annika sõna vaatas mul siukse näo kotse, et talle küll meeldiks, kui nad väga palju uisutama hakkaks seal, aga see selleks, et lõpp tuleme hea, aga võibolla enda koha pealt või üldse meie nii-öelda üldse ralli kokkuvõttes, et oligi kiirete autode ralli suhtse palju tipkiiruse peale üles ehitatud, mis andis ka eelise nii-öelda BMW poistel ka seal päris viisakad aegasid näidata ja ütleme noorte klass, kes seal oli tegelikult äge, et see kord oli peal oli Hugo Arendi, kes on tükk aega sõitnud nii-öelda, siis oli Tiits, Sander-Erik Tiits, siis oli Pärs, siis oli Tiks uue ralli neljaga ja meie ja siis oli seal Vilu ja nipet näpet üks nii-öelda välismaalane ka veel, et seal oli kõva andmine käis ja noh, mis mina ka nagu igalt rallilt on alati õppida midagi ja ma tundsin, et selle rallilt on päris palju kaasa võtta, et minu nii-öelda noor sõite, kes mul oli seal roolis nii-öelda, siis läks vähemalt isuga sõitma, aga hakkas esimesest palju lubama ka, ehk siis lubas juba neljandas kurvis ja siis me panime sikaani otse heina pallile sisse, mis pörkas meie eest ära autosaiviga, siis ta enesekindlusse pihta ja siis pärast seda ka üks väga sõike tugev lubamine, kus olime juba kahe ratta peal ja siis ma natuke nagu hurjustasin ka kuled, et nagu, et noh sa ei saa kurve kiiremaks sõita.
1: Teile nagu üles alla käis, et vahepeal oli väga hästi ja siis oli vahepeal...
2: No ütleme, esimene katse läkski aia taha ja siis meil auto oli ikkagi natukene paigast ära ja poisi enesekindlus sai ka pidurdus maadel ikkagi seal, et selle tee vaheldus niimoodi, et oli hästi kruusane tee, oli pidamine üli ja siis oli sõike hästi kinnitallutud kruus, kus olid mustad jäljed. Seda aru, pidurdus maadel olid reaalselt mustad jäljed peal kruusatee peal, mis on nagu... Ja siis see tähendab, tegelikult libe, sest ta ei grippe, nagu see nii-öelda see refi hakka niimoodi pidama ja siis võibki luha alla ja siis otse ja ühesõnaga, seal tegid õnneks teise, et meie konkurentid ka pättust, et nad sõitsid mingi sikaanid üldse, ei saanud ka pidama arvatasti vältimaks siis kokkupõrget nende heinapallidega, mis te võivad autodele radikaid ja kõik asjad puruks teha, meil vedas meil liikus eest otsast küll kõik asi ette, nagu oli sinna, siis ühe vooliku me pärast saime napilt niimoodi nipukate keemal tõmmata, et see jahutus vedelik oleks välja jooks, muidu oleks tuksi saanud on, et väga õpetlik lugu ja mul tuli sellega võibolla üks anekdoot meelde, et kuidas Juku anekdoot vaata, et kui Juku on neljandat korda juba esimeses klassis ütleb isal, et kui sa õppida tahad, siis siin klassis on õppida küll, et minu ralli karjäär on kestnud 10 aastat, siis minul on sellest rallist päris palju nagu kaasa jälle endale ka mõtteainet võtta, et ma ei olnud ka võibolla nii perfektne, et võibolla see poisi ebakindlus lõi ka minu poole välja. Ma lugesin ära, aga ma sain aru, et ma ei teinud võibolla ka hästi, et ma oleks pidanud enda enesekindlusega tegelikult teda aitama kiiremini reele. Et mul on siin ka endal õppematerjali päris palju võtta, mida ma siis järgmine kord võiksin paremini teha ja mida ma arvan, kui ma teen paremini. Et selline see sport on. Kogu aeg õpetab.
1: Korra lihtsalt jäi silma ka... lõptulemustest kohe võtan selle leeküll ette keskmine kiirus Volver sõna 120 ja Soome rallil WRC 2 võitel Latvala 121,1 et noh
2: ei, tegemist on
1: kiire ralli on,
2: ei, tegemist on väga väga suurt nagu ja nõuab nagu väga palju julgust need rajad enne, et eks ta on sõike väga kiire ralli, olen 100% nõus, et minikat sellisel otse maha pidurduse sikaane ja sõiksed asja, aga oli ka tehnilist poolt, et ei saa öelda, et ei ole, enne, et mul eriti meeldis see vanama isa katse, mis on nagu nii-öelda vana matsime otsast kudagi natuke seotud, et mul ühtegi tuttavat kohta ei tulnud ette otseselt, aga seal ma, see oli võibolla sõike äge katse, mis oli RMK teedel ja sõike ei olnud nagu nii-öelda kiiruse poolest siis kiiruse poolest siis nii kiire, kuigi ajad näitavad jällegi teist on ju, et aga ta on lihtsalt tehnilisem, et aga ja üldpilt on jah, nagu sa näed siin 130 isegi keskmist tund,
1: et mis
2: on
1: tegelikult ralli kokku, et ma hakkan katsetese süvenema, see seal pidi olema kõrgem, sest et sul linnakatse nii kuni tõmbas maha.
2: Just, et müstiliselt tegelikult kõrge, et see on võib-olla nagu natuke võib-olla siuke küsimise koht, ainuke asi
1: võib-olla. Lõuna-Eesti rallil oli Elvin Evans ralli 1 120,6.
2: No.
1: Kus me räägime, et on ju kiiremat teed, kui on nagu ralli Estonial, et seal on nagu
2: Just. Ah, siis, just, aga no seal rallil ka, et kui juhtub, siis juhtub ikka nagu, võib juhtuda nagu päris halvasti, et õnneks juhtunud, aga jah, ma võibolla see mõtte koht, mis su nii-öelda Paide ralli korralda võiks natuke tulevikus mõelda, et no, hästi raske on sellised teid leida, et neid omavahel ära siduda, et oleks nii-öelda tehnilist, mis tooks kiirust alla, aga ma mõnes kohas nägin, et oleks võinud võibolla mingi sellise nii-öelda nurga või pöike sisse teha, mis võtab nagu nii-öelda kiirust maha. Lõpp tulema on ka see, nagu on seda öeldud varasemalt, et kui sa 20 kilometrit on sirgete, siis sa teed näiteks 3-4 sikaani otseks, mis tõmbab keskmise kiiruse alla, siis tegelikult see ei peegelda tegelikult ohutasetega midagi. Ehk siis võibolla keegi saab minu loogikast aru, et keskmine kiirus kohati ei pruugi näidata nii-öelda päris olemus selle kiiruskatsel.
1: Ja kui me nüüd natuke ümardame, siis võime öelda, et kuu ja mingisugune pooltist nädala peale ja meil on hooaja viimane etapp Saaremaa ralli, 9. oktoober.
2: Täpselt, ja me avastasime endal, et meie mootor on nii kohvi, et viimasel linnakatsel, miks me kaotasime, ei tahtnud auto enam koostööd teha, et tühikäigul pidime kaasi peal hoidma ja stardis suri auto välja, lõõneks tegime kiiresti restardi, saime minema, et jumal tänatud, me saime finissis, saime kolmanda koha punktid kätte, et muidu oleks ikka päris nutuna olnud, et armas Ford hoidis meid hästi.
1: No siis on hästi, aga enne kui me läheme veel nagu WRC ja WRC juurde, siis läheme natuke rahvusvahelisemaks ka. Ma arvan, et see oli nii-öelda vahetult meie eelmise nädala saate salvestamist ja pidi olema küll 21. august, ehk et pärast vabariigi aastapäeva tuli siis uudis, et täna Aki Järvoja osalevad Ameerika Ühendriikide siis ARA meistrivõistlustel ja seal siis on Toyota Corolla nende sõiduvahendiks ja see on siis nüüd ka, et see ei ole nagu Rally 2 auto, on ju, ta ei ole nagu Toyota Yaris ja ka point on pigem see, et minnakse sinna CNSC-se, kus siis no kõige eelduste kohaselt kas siis järgmine aasta võiks olla siis ka Ameerika Ühendriikide WRC etapp ehk et minnakse nagu Toyotale ka natukene sellist eeltööd tegema ja kindlasti on natuke jällegi mingi teine auto ja saada seda perspektiivi kõike seda pilti kuidagi kokku sääda, et 18-19 september on see võistlus, et tuleb huvitav, ma vaatasin ajakava järgi ka muidugi kahe päevane võistlus, et eks need teise võistluspäeva otsustavad katsed Eesti mõistes, kes et tööd toimuvad, aga muidu on selline Eesti mõistes õhtul jälgitav võistlus.
2: No ja selles meil fännidena on ju alati, me teame, et kui palju Oti nii-öelda ära minek mõjutas nii-öelda ralli üldse populaarsust, mitte populaarsust, vaid vaatajaskonda ja kõike muud on, et tegelikult on tore, et nad lähevad sinna, et pigem mulle tundub praegu, et Ott ja Martin on nagu saanud väga teistsuguse ülesande endale üldse, et kuidas arendada nii-öelda Toyota autos üle üldiselt nii-öelda brändina kõige muu osas nii-öelda koguda seda infot Toyota jaoks järgmistes aastaks, et saada nagu nii hästi minema, et nagu sa tead, need artiklid on siin erinevad on, et tegelikult küsimus on see, et kuidas see nüüd uus WRC 27 saaks kiirem olla kui Rally 2, et see on juba nende jaoks suur küsimärk, et nad ei näe praegu seda, pigem artiklites tuleb välja seda, et nad ei näe seda nii suurt potentsiaali, ehk siis tundub, et Rally 2 hakkab päris kõvasti kaarte segama nii-öelda selle uue põlgkonna autoga, et igal juhul läheb järgmine aasta põnevaks, aga nüüd tekib küsimus, et mis on siis Toyota nagu, miks peaks sellega tegelema siis üldse, et miks me võiks kõik Rally 2-tega minna, et tehti küll midagi, pigem mul tundub eits nagu kohati natuke nagu peataolekut ja seda on viimased 2 aastat näinud nii-öelda FIA ja promootori kõige osas on ja midagi tehakse, siis vaatakse, me peame seda kuidagi päästma ja seda päästma, kui aega nagu päästmine käib, et jah, ühesõnaga siia maani, nagu me alustasime siin mingi hooaja algul või eelmise hooaja lõpus, et päris palju küsimärke on 2027 osas, siis see ikkagi kestab edasi.
1: Noh, meil lõptõdemus kui sellest konkreetsest rallist rääkida, mida sõitma minnaks, et no ma usun ikka fänne nagu huvitab, sest et ega ta ju võistlustel võidu sõitnud ei ole, et käis siin eemetapil seal 0 autot sõitmas, noh, seal nagu videokaadrid nägime, aga mingit otsest perspektiivi ma ei saanud, aga tegelikult seal Ameerikaski selles mõttes ei saa, need Rally 2 autosid on seal ju vähe tegelikult, neil on seal omad mingit ju tehnilised reeglid, sellest ongi see Corolla ka nagu teistmoodi aparaat natukene ja ega seal ongi, kes läbivalt selle hooaja on kahan sõitnud, et siis varalakku on Ken Blocki tütar Lia, sõidab Hyundai i20-ga jah , ja Sett Quintero , kes on siin tegelikult see kestusrallide mees ja Dakari mees , sõidab siis sellesama Corollaga . noh , et tõenäoliselt siis tänakul nagu selle ralli võitmisega ei tohiks nagu probleeme tekkida , et isegi kui Järveoja kõrval ei ole või kui kaks silma kinni on .
2: ma pigem ütlen jah , seda sinna ma ei tea , muidugi .
1: Tallinn ikka tahab näha ju
2: vahet . ilmselgelt , aga noh , kindlasti ta nimena ka kindlasti kutsub või toob neid inimesi sinna vaatama ja kõike muud sellega kaasnevad , et noh , võib-olla see on mitte nii-öelda saladuskatte all hoitud rohkem , aga tegelikult Toyotal on ju väga suur , praegult tundub , see töö käibki seal Ameerika osas ka , et seal on ju see Corolla värki aetakse nii-öelda , siis seal on nii-öelda , kui ma ei eksi , Jonne Altonen on seal mingeid nii-öelda asju juhtima pandud , on ju , et eks ongi , lõpuks ongi vaja , sa pead turgusi võitma , Ameerika turg on väga suur , et täpselt samuti nii-öelda tootjana sa tahad ju , seal on nagunii nii siiamaani eelistatud ikkagi tugevasti enda nii-öelda need nimed , Fordid ja asjad , mis seal nagu on , aga näha on , et teised on hakanud kõvasti lained lööma nii-öelda turu poole pealt , et eks see ongi tervikliku pildi kokkusidumine ja ikkagi eesmärk ei ole ju ainult , noh , sport on nagu prioriteet , aga sellega ka kindlasti tekitada nime nii-öelda enda toodangule .
1: Aga läheme siis nüüd WRC ja kohe-kohe algavaga Paraguay ralli juurde . Sarnane võistlus tegelikult eelmise aasta omale , kui siis debüteeriti WRC sarjas Argentiina piirilähistel katsed toimuvad , ehk et seal ongi nii mõnedki sportlased ja rallimehed , kes sinna kas selle nädala alguses või pigem eelmise nädala lõpus keskosas juba kohale läksid aklimatiseeruma , ongi seal võib-olla Argentiina pool rohkem olnud . Pehme kruusapinnas , seda me nägime eelmine aasta ka , et see võib soonde minna , seda rehvi lõhkumise ohtu on , seda tõestas ka Robert Virves meile WRC kahes ja noh , tänaku tegemistest seal ei hakka rääkima , et kas oli see , kus tal see masin ära hakkas koolema ühel hetkel või oli see Tšiili , mul nüüd läheb sassi ja kuskil Lõuna-Ameerika rallidel seal midagi selle autoga tal juhtus igal juhul , aga tänavusel aastal vaatasin üle katsete nii-öelda eelvaate siis ka või tegin eelvaate Rally Mapsi pealt , et neljapäevane testikatse peaks olema see on uus , ta on testikatsena uus , et eelmine aastal seda lõiku küll ühe katseosana on sõidetud , aga vastupidises suunas . Reedel on sisuliselt identsed katsed , mis eelmisel aastal , aga laupäeval on kaks täiesti uut katset . Jah , ja pühapäeval , kus on siis punktikatse 10,2 on nii päeva esimene kui ka viimane katse ja see on ka uus sõitjate jaoks , nii et tegelikult arvestades , et uus tulija WRC sarjas , siis ma ütleks , et isegi päris palju selliseid muudatusi on tehtud ja võib-olla ongi just seetõttu ka , et need teed seal võib-olla hakkasid ühel hetkel otsi andma ja siis on neid mingeid muudatusi seal tehtud , et eks me nüüd näeme , et ta on küll midagi kaasa võetud eelmisest aastast , aga mõned teed ja lõigud ikkagi on uued . Et ma ei tea , kuidas sulle sõitjana või sulle kaardilugejana , kui sa peaksid sellisele rallile minema , et on võistlus , kus sa eelmine aasta oled käinud näiteks , on sul asjad olemas , aga ikkagi , et noh , ma ei tea , puusalt ütlen , sihuke 30% on nagu uusi teid .
2: igal juhul tegelikult see 30% uut toob paremini välja , kes nii-öelda esimestel katsetel rohkem legendi järgi sõidab ja võib-olla nii-öelda täna juba peame seda ka nimetama , kes rohkem videosid vaadanud , et see kindlasti on ka , aga ikkagi esimestel läbimistel see annab tegelikult eelise nendele , kes ei varasemalt pole käinud natuke rohkem , et kui sul on ikkagi kaks aastat olnud suht muutumata , ma toon näite , siis nendel on kõva eelis teiste ees ja siis ongi see , et sul ei ole võimalik nii-öelda kohe sammu nendega pidada , võib-olla siis pead lihtsalt väga hull julge olema ja ongi neid üle , katsetame neid üle piiriminekuid , on ju , aga igal juhul see 30% on mõnes mõttes , ma arvan , et rahustab natuke kõiki maha , et
1: ära liiga kinni jää , ma ise arvutasin praegu välja selle 30%, seda pole kuskil , see on ka huvitav selle ralli kohta , et kui meil Soomeid ja Eestid Euroopa võistluses on olnud nii WRC enda lehel neid eelvaateid , mingit väikest põgusat asja , on siis kolmandad või ajakirjanduslikud , aga praegu on suhteliselt vaikus olnud , mõned podcast'id on olnud , see on see Lüemere teema ka vist natuke ikkagi , et noh
2: ei räägita nii palju , on ju .
1: või on hispaanikeelses meedias seda siis rohkem , et ma ei, sinna päris ei süvenenud sisse,
2: aga igal juhul , mis meid ees ootab ,
1: et 30 ma ütlesin välja , aga see on minu peast võetud
2: no, mul täna keegi küsis ka , et mis nagu ennustuse teha , et vaadates nagu eelmise aastate otsa on ja siis ma ütlesin , et esimesed kaks enam-vähem oskaks seal nagu midagi enam-vähem paika panna , aga siis läheb keeruliseks
1: Rovanpera , oih ta ei sõida
2: ei , Sebastian Ogieri paneksin esimeseks , just , ja teiseks paneksin Oliver Solbergi , kuna ta oli WRC kahes eelmine aasta võitja
1: ma panen ka siis
2: ja kuna seal on teeolud on sihuke Nagu eelmine aastal hästi palju pidamisega nagu probleeme, et ta on nii vahelduv ja siis on nii-öelda poolis, nagu öeldakse, puhastatud, nagu nii-öelda puhastatud, nagu nii-öelda täpselt sõike sama, ma arvan, millest ma enne kirjeldasin, et see on tugev pühi, aga sõike väike liivakirve on peal ja siis mõnda nurka lähed ja vaatad auto üldse, üldse ei saa keerama. Teistes nurkades on jällegi see, et jumal hästi see grip on, et sa pead sellega nagu nii-öelda täpselt samamoodi adapteeruma. Aga ma arvan, et eest minnes ikkagi nendel Evansil ja Pajaril peaks nagu natuke raskem olema. Et neid ma kohe sinna top 3 ei potsataks, aga nüüd kui sa küsid, kelle ma kolmandaks paneksin, siis ma arvan, et ma paneksin ühe Hyundai, sest Hyundai on tegelikult seal kandis alati neid olnud oma kiirust üle nagu
1: Pädon.
2: Ei, pedalit ei paneks.
1: Pedal ütles, et ta läheb niimoodi vajutama, et pedaal läheb läbi selle põhjani, et seal on oht, et ei lõpeta võibolla.
2: Tuon näite lappi läks ka Soomes ju muljuma. Muljuski kaks katset ja kuni mitu katset see oli, kui ta seal teada tuntud kohas, kus on läbi aegad juhtunud, siis ei mahtunud sinna kiirusega ära. Et pigem ma arvan, et kas siis Neuville või Formo ma veel ei ole otsustanud, kui ma sinna kolmandaks paneksin ja siis ma läheksin edasi seal võibolla Sami Pajari ja Evansiga. Et Evans on tegelikult see aasta ennast hästi näidanud sellest küljest, et ta on kuidagi esimesena minnes püüdnud alati seda maksimum, et ta on alati jõudnud ikkagi normaalsetele punktidele, et näidanud, et ta võitleb selle maailmameistri tiitli eest.
1: Ja punktikatse? Sorgimus, et vaata, ma täidan praegu siin.
2: Punktikatse ma paneksin siis...
1: Armstrong, McCurlan.
2: Ma paneksin punktikatse top 3. Ma paneksin niimoodi, et Oliver Solberg. Siis ma lisaksin sinna juurde, kes on sellised kiired. Ma paneks Formo. Ja võibolla paneksin siis osi.
1: Nii, see prediction. Nii, ma salvestin ära enda. Ei tead, miks ma seda tegin praegu, sest et meil on selle aastal need rallid olnud. Ma olen kahel rallil unustanud üldse ennustada. Noh, ma mõtlesin, ma teen praegu ära midagi. Pähti, et vaata, selles WRC fännis ju saab muuta, noh, põhimõtteliselt sõltub ajad suunist, on vahest on ka teinud selle, et Soome pulvist tegelikult Harjulasti ju ära sõita ja siis seal tead, esimene katse juba algas ja võibolla poole peal pannakse lukku. Nii, et ma on kahel korral olnud Keenia ja Portugal, ma ei ole üldse ennustanud. Ja siis ma tegin praegu midagi ära, et ühesõnaga...
2: See on minu järgi.
1: Kui läheb hästi, siis saad 31 august mingi preemia, kui mul läheb kehvasti, siis ei saa midagi.
2: Jään ootama. Et saab näha, et igal juhul meid on ees ootamas põnev ralli. Et,
1: no, läheme,
2: siis mina usun, mina no. isiklikult usun, et Hyundai võiks no. hakata nüüd järgmisel kahel rallil natukene enda asja nagu maksma panema.
1: Luige laul on, jah.
2: Just, et loodetavasti nad saavad sealt ikkagi ühe nagu top ühe koha jälle kätte.
1: Sest olge maus, et tegelikult meid ja siia maani, okei, augusti, kuu, no september sisuliselt, mis saab järgmine aasta Hyundaist, tegelikult septembri jooksul võiks midagi nagu tulla.
2: No Will ütleb ta ka, ei tea, ja Formu ütles, et ta hakkab juba pikama jookseks.
1: Aga mis teed siis? Nagu, no, mitte saa, aga no, oled, no Will, okei, okay, no kindlasti nad teavad midagi ju rohkemat.
2: Nad ei pruugi välja anda.
1: No kindlasti ei anna. Mõtlen, minu hea näide oli, mis aasta see nüüd oli, 2019 Lott Maale meistriks, kas oli 2018, siit sinna äkki veel koos Lappiga töötas või... Õsaga, ma tegin Lappiga intervju kuskil, ma nii segan juttu läheb siit, tegin Lappiga intervju koha peal mingil rallil. Oh, ei, mina tunnen Toyotas nii hästi, pole midagi mõtet vahetud. Nädal kaks pärast rallit või see, et siit liitus siit treeniga. Noh, ilmselgelt oli leping silmitud, siia on kahe nädala jooksul toimunud asi, ehk et ja neid asju on veel ja veel, ehk sul sõite räägib silmagi pilgutamata. Mul on siin kõik hästi, pole mingi probleem ja siis tuleb pau.
2: Tegelikult mulle top 1 küsimus on selles osas, et kui nii suured muudatused tulevad, Neuville, Formo, kõik asjad, rahastamise osa, palgad ja kõik muud asjad on, et kui sa siiamaani oled nagu tootja all olnud, tootja sõitja, sa saad kindlasti seal on korralikud lepingud, korralikud rahad, kui sa see tootja sõida, et noh, ütleme, et Neuville siis puhtast entukast, hüppab nii-öelda ralli kahte või mingis üksis, et ta ikkagi tahab edas sõita.
1: Hyundai ju tahab sellest sõita, et ralli kaks nad ju teevad nüüd arendusi ja nii-öelda eratiimina, customer tiimi täna nad tahad jätkataks. Mm-hmm. No, seal ongi see, kas tuleb siis nii-öelda keegi tiim, kes on suke, no nagu Toksport praegu mingisamalt, mm-hmm. see keegi suke pool.
2: Ja millised jäävad rahastused, et kas see nii motiveeriv, et teha 14 etappi kaasa, mm-hmm. aga sa saad poole vähem raha. Ma toon näite lihtsalt, mm-hmm. et võibolla see ei ole nii apetiitne. Nüüd selle nii-öelda tootja jaoks on, see ei panustata ka nii palju raha nii-öelda sellest, et tulebki keegi, kes runnib seda, nagu noh, ütleme Toksporti puhul võibolla nagu suhtes sarnane, et nagu nii-öelda Skoda nii-öelda runnija. Et mis sellest saab üldse, et eks see võibolla ongi see kulmineerumise aeg on ja siin Toyota poisid, ma arvan, et ei pea täna stressama. ma olen suht suur , suht suure tõenäosusega kindel.
1: Ei, no,
2: oleneb, kes seal sõidavad.
1: Mis tahan kõelda, peavad, et see ja, pink on...
2: Aga nendel on välja ütud, et nendel tuleb nii-öelda see nii-öelda top 1 tiim. Et, aga just kellel ei ole, et kas see motiveerib teda sõitma terve aasta ja võibolla need, ma ei oska öelda, need lepingulised tasud ja asjad võibolla ei ole enam nii sellised nagu eelnevatel aastatel.
1: Aga sa oled juba Neuvilli näitel 10 pluss aastat tiimis olnud, sa võibolla inertsis paneks selle ühe aasta veel, nagu ta ise on nagu annud mõista, et ta ei tea, mis kujul see Hyundai jätkab, aga et tema esimene järk oleks ikka Hyundai jätmis.
2: Ja kui ma oleksin 10 aastat sõitnud ja praegu tuleksin selle auto pealt...
1: Kus lähed siis? Augusta
2: ma oleks koju siis.
1: Okay.
2: Ma oleks koju puhka, mul last tuled siis noored.
1: Ei, no Willi point,
2: peab,
1: ma saan aru.
2: Siis peab nii kõva entukas olema siis taga, et sa oled esiteks auto pealt nõrgem auto peale, mm-hmm. siis oled asude osas ja siis oled ikka terve aasta ära.
1: Aga samas tekib sul, kui sa oled nii kõva bensiini pead, siis sul tekib ikka see võitluse võistlusmoment ka. Ne?
2: Just, aga võibolla üks nimet toovad jällegi mingid erasponsorid asjad toetad taha, mis tegelikult võibolla klativad selle ära. Ne? Ega me näemegi esimes, ma arvan, et järgmine aasta on puhtalt siuke asjade vaikselt loksutamise paika aasta. Ehk siis me saame näha päris palju siukest huvitavaid võibolla kõneainet, millest artikleid ja kõike seda meediat nagu ma ei tea, teha. See on minu mõte maailm praegult, et seal nii palju nüansid tuleb juurde, millest on rääkida, mitte enam see, et kes, mis eelmisel aastal rallil tegi ja kuidas on.
1: Ja kus sellest tuli mul praegu meelde, et oli ju Paraguay ralli, kus peaks tulema ära Kio Toyota ka ju koha peale ja lubati ju mingisugused Toyota uudiseid meil ju.
2: Mm-hmm.
1: Et noh, ma eelan tead selle siis kuidagi pärast rallit.
2: Kuule, Paide rallil, Jasper Vaher oli kohal, Jürgen, seal oli Siim Oja, ma räägin, koorekiht oli seal kohal, no.
1: Sa tegid seal. Aga ma saan aru, Oja ja Jürgenson on kohalikud.
2: Niisama käisid osad, aga osad olid ka seal natuke noorte labiks. Jasper oli seal natuke aitas ühte noortüdrukut nii-öelda suunata enda nii-öelda oskuste ja teadmistega, et tore, et aidatakse kaasa ja arutletakse ja käiakse ka Eesti rallidel nagu, noh, ütlengi, et see näitab natuke seda bensiinipea olekud ka ja tegelikult on sellest arutelu kuulata, kuidas nendel läheb, mis moodi see programmid toimuvad, kuidas, kui palju oleks see nii-öelda Soomes või kus iganes. Et ma arvan, et tänu sellele kõigele, mis on tegelikult toimunud Otist alates või nüüd Märtinist Otist alates, miks Eestis autoralli, ma võib-olla olen teist teemasse, teise teemasse, see, mis potsatanud ongi see informatsioon, meil on onboardid olemas kõik, mida nad on jäänud jagamas nii-öelda kuidagi kellegi kaudu kandub ju mingil määral okise.
1: Mis onboardid?
2: No onboardid näiteks WRC-st laivist, vaata, et sul on parem õppida, see noorel poisil, kes kodus, sul on jumal hea õppida, sest see on eestikeelne legend, sa õpid, saad aru, mida tema kirjutab, miks ta teeb sellest asju, kui sa oskad analüüsida või keegi aitab sul analüüsida. Eks siis see kõik see informatsioon on nii kättesaadav täna olnud, et see ma imesta, miks täna nagu Eesti poisid on nii kiireks saanud maailmas, et kui sul on nii kiire sõita, kelle pealt õppida ja see info veel lisaks mingid seadistuste osas potsatab siia turule, okei, keegi räägib edasi 100% selle jutu aine, siis see edasi jõuab 70%, 50%, 30%, 20%, 10%. Aga lihtsalt see on nii tore, et need samad noored, kes on meil juba ka maailmas juba ilma teinud ja kuskile juba nii-öelda kanda kinnitanud, käivad ka meil nüüd kohalikel rallidel ikka tekib arutelu, mis, ma ei tea, võibolla natuke targemate, vaid mingite nii-öelda tiimipealikega on võibolla sellise seadistuse küsimus rohkem, aga sõitjatega nad teevad tööd, et kuule, seda tuleks teha niimoodi, et mina soovitaks niimoodi teha, et noh, sul on ikka sealt midagi õppida, mida kaasa võtta ja tänu sellele ma arvangi, et tänane autoralli seis ongi tänu sellele kõigele, mis siin eelnevad aastad on toimunud, et on need pika ajalooga rallid, mis meil on olnud lisaks sõitjad ja kõik see.
1: Isenest on teise teemane, tulles nüüd, hüpates nüüd eelmise teema juurde, ehk et see 27 aasta tulevik, siis ma kuulasin siin seda Dirtfishi podcasti ka, suks Paraguay eelvaatena oleks sealgi räägiti lahimalt teemanest ka Paraguayst endast võrdlemisi, no mitte vähe, aga nii-öelda, et läks ka jutt valgus laiali. Colin Clark esines seal oma ennustuse või seisukohaga, et kui nüüd Ogier katkestas Soomes selle kõva matsudegi on ju ja siis vahetult päev kaks pärast seda tuli teada, et sõidame vapralt hooaja lõpuni kõik need järelenud etapid. Et Colin Clark arvas küll, et miks ta sõidab need neli etapi, et tema panustab, et Ogier sõidab 27 aastal täis hooaja. et miks ta muidu läheb sõitma neid, et tema ei ole sellel seisukohal, kus mina ja mulle mulje kõikul avalikus on, et see on soke farewell hüvasti jätu tuur, vaid pigem see, et ta läheb ikkagi nende rallidega veel kord tutvuma, et saada kogemust juurde, et siis seda järgmisel aastal nagu ära kasutada just meid selles valguses, kui Tänak tuleb tagasi, kes nüüd ju noh, selle aastal siis need rallisid ei sõitnud kaasa on ju, ja noh, ta tegi ka Rovanpera veel mängu, et mille ei tea, mis see hullult sa mõtleb. No siis ma hakkan mõtlema, et palju Toyota lubas ju 6 autot panna neid uusi välja, et seal ju mõne mehe hakkab korraga, et tahapingile pannakse ka keegi roolima vahepeal. Et
2: saamegi Toyota meistrivõistlused vaata.
1: Aga me saamegi, selles kajuks on
2: paratamatult. Jah, seaglas siis kindlasti, aga nende püüdus on see, et see auto kindlasti paremaks teha, kui see Rally 2.
1: Et selles on Toyota legi tubli, et nad seda praegu teevad, et pigem siis nüüd muutub nagu läheb selleks Madridi reaaliks kätte, et võtame Figod ja Beckhamid ja kõik, no mis nad olid seal kunagi, just. Kõik näresad Ronaldinhod on ju, et pigem teeme siis juba põnevaks, mitte ei see, võtame endale ühe põhisõitja, kes on meil nii-öelda lööb on ju nagu siit Röönis või Ogier siis Volkswagenis kunagi, et mees, kes tuleb, võtab kõik etappi võidud ja võidab title, teeme siis põnevaks.
2: FIA peab väga tänulik olema, et täna no, Toyota on selle endale
1: võtud. Vähendas usalimistasu ju, vaat. Yeah. 400 000 peal no, 200 peale.
2: Jah, aga FIA peabki tänulik olema, et täna on Toyota olemas. Kui Toyota oleks, siis oleks täpselt sama olukord nagu rallikrossiga vahepeal. Paneme selle uksed kinni ja teeme mingil hetkel uuesti lahti natuke teiste ideedega, et nagu jah, päris põnev, mida oligi nagu mitte karta või sellest juttu olnud alati, et Toyota, me saame tegelikult tänu sellele, köisseda ühe autoga täpselt ühe sama refiga, me saame tänu sellele parima nii-öelda venna teada. Mõnes mõttes mis ei ole halb. Minugi poolest pangu kas 15 autot.
1: Ei, praegu on 6 räägud,
2: et eratiimina teised tuleb täpselt samad, mis iganes, täpselt samasugused autod, kõik asjad, see ongi nii Willide formaatus, kõik sõidavad selle autoga. Siis ei ole pärast ohkida, et ma ei tea, et sellel on parem ja mingi asi, noh, võibolla, ma ei tea, eratiimi ja siis alati pöhitiimil, seal on alati mingi väiksed sellised nüansid, millest kunagi ei räägita, on ju. Et autokergus ja raskus ja mingid muud asjad, on ju, et mingi eelis peab alati ju top tiimi lähema.
1: No, paragoist me oleme nüüd kõrval kaldunud, aga tuleme vaikselt tagasi. Meil on WRC2, mis on meile kindlasti väga suure huvi all või tähelepanu all on vist isegi õige mõelda. Rally 2 tuleb 29 starti, neist WRC2 arvast siis 24. Noh, pigem püsime selle juures, sest kõik äsad, kes sinna ülemere juba kohale lähevad, on kõik WRC2 punktidele sõitvad ja mõned kohalikud mehed mulle tundub siis võibolla ennastelt maha võtnud, aga no las jääda. No Robert Virves, Jakko Viilo, 4 etappi järjest on WRC2 võidetud, 100 punkti on koos. Noh, ütleme juba sellised...
2: Seisan ja.
1: Pehmelt öeldes.
2: Mitte pehmelt, ma juba ütleks tugevalt öeldes.
1: No üks näpp on juba vaatab sinna karika poole, aga... Hoiame siis hobuseid, ma siin tegin ka neid eelvaatelood nii Roberti kui ka Romet Jürgensoniga sain siin räägitud, vist on valesti öelda, sest et nad olid teispool juba ookeani aja vahel teine, et need intervjuud valmisid mitte üks ühele võibolla sellises suhtluse vormis, vaid nii, et ma saatsin küsimused ja ma saatsin siis erinevatel vormidel vastused, oli see kirjalik või suuline. Et, aga kes on huvitunud, siis saab postimees leiab need ülesse ja
2: noh,
1: Robert endel omaselt muidugi natuke neil tagasihoidlikum, suuri, kus ma ütlen siis, mitte suuri avaldusi ei teinud, aga kõik on kontrolli ajal, nii-öelda ütleski sellega välja, mida mina ja võibolla, et me siin saates, või siis mina siin saates, juba haksin siin vaata, et enne Rally Estoniat või kindlasti juba pärast Rally Estoniat ütlema, nii nüüd tuleb Soome ralli, 3 võitu on käes, võtame nüüd rahulikumalt, pigem nii-öelda see tuvipeos, kui varblane katusel on, ehk et pigem ole 3. ja 4. Kui et Ahmad ristis esimene, ralli läks niipide, et tuli esimene. Et, siin mõtleme nüüd, mina ütleksin Paraguay ja Chile peale ka, et ja eriti nüüd, kui need on need ülemäärallid, kus nii on sul väiksem, kuigi WRC2 kodule, või WRC koduleht tegi uudise siin WRC2 Paraguay startlisti kohta, et blockbuster startlist, ehk et sukene nagu väga vinge startlist. Ma arvan, ongi väga vinga arvestades ülemere rallit. Kui mõtame siin mõne aasta geeni ette, siis seal saamegi 3 meest kokku üle, on suksed Kajetanovitsist ja allapoole sõitjad. Siis siin isenesest ju tulevärki on, kui me mõtleme, et on Virves, on Lantsiamehed, Kajetan on ennast ju nüüd tõestanud ka külgi, jah, pigem asfaldi mees, aga ikkagi.
2: Kas Greensmith?
1: Greensmith, noh, veteran selles klassis juba. Ja ma motot ma võibolla ei tooks, aga Taylor Gill on kindlasti, kes mõlemad etapid teeb ju siis Virvese tiimikaasas ja Oxfordis kaasa.
2: Ja, aga tegelikult...
1: Plus kohalik mees ka ikkagi.
2: Ja Yamaha moto on ennast ka tegelikult viimasel ajal päris nagu ütleme ikkagi sammu edasi teinud, et
1: nii päris nii jõle, et tulen seda rahulikult, tulen kolmas. Seda siin ei juhtu.
2: Just täpselt, et tegelikult nimekirja on muljetavad ja miks see ongi mõistlik sinna minna, ta on nagu see tee olult nagu mennem ka see savine ja punane nii-öelda liiv või mingi asi, see on nii teissugune, seda sa siit mandri pealt ei leia. Ehk siis seda, noh, mingil määral seda teeolu ikkagi kandub seal nii-öelda, seal kandis rohkem edasi ka, et igal juhul on see kogemus ja kõik see järgnevate aastate kohta ka väga vajalik on.
1: Kuna ma siin tõeks poliitika juttu rääkima?
2: On ju.
1: Ei, ma mõtlen, teema oli ju virves, ehk et tema ei lähe siin järgmise aasta kogemus kogema, tema läheb siit, mida siis võtma?
2: Võit ju.
1: Välja ta mulle otsi öelda.
2: Ei no tegelikult ju, tal on täpselt samamoodi, et ega...
1: Kui ta nüüd selle etapi võidab ja on Chilis kolmas, siis ei ole mingi
2: küsimus.
1: Eriti nüüd selles vallas, kus meil on ju teatanud nii mõlemad soomlased, nii Suninen kui ka... Aita nüüd, kes me see teeme, see on Suninen... Korhonen.
2: Korhonen.
1: No, et nad enam põhimõtteliselt see aasta ei seda MM-i. Noh, Ladina-Ameerikas need pole kummalgi. Tundub, et järele jääbki Sardiini ainult. Suninen ütles, et sinna ta pole plaanis minna Korhonenil. Ma saan ka aru, et nagu ta ütles, viimane nael kirstu pandi juba Soomes ära.
2: Selle ühte kurvi.
1: Jah, see mõttes on, et hoole ei sõida ja no, see Saudi Araabia on nagu üldse tundub, et praegu pigem
2: tea,
1: ei tundu,
2: et
1: see asjad paremaks. Ma ütlen, et maailmas pole asjad paremaks.
2: Pigem ma ütlen, et Virves tegelikult tegi nagu tempika hästi nagu selles osas, et ma teeks meidiga täpselt samamoodi suhtuses, et ma ei annaks ka, kuule ma ei lähen sinna, no, ta läheb nagu niis võistlema, ta ei lähe sinna mingi, ta ütles ju hästi tegelikult mõnes mõttes, et ta vaatab olukorrale stabiilselt otsa.
1: Ja vaatake, mis ongi,
2: just, et no, kui me teame, et see on see refi purunemine on siuke nagu aeg vägema, ta ei lähe sinna mingi, ta ütles ju hästi tegelikult mõnes mõttes, et ta vaatab olukorrale stabiilselt otsa.
1: Ja vaatake, ongi,
2: just, et no, kui me teame, et see on see refi purunemine on siuke nagu aeg väga aktuaalne, pigem natuke

0: aasta oli . Green Smith sõitis , kiirega vaatasin , ta läks seal kohal , kus midagi metsa , mingi lõhkus auto , mingid suspensionid kohe läks metsa . Rossel oli peal Citroeniga , Green Smith , nagu ma ütlesin , Saldivar , Gräzin , Škodaga ja ka rohkem polnudki . Ehk nii-öelda ka Katsioni jaoks on see uus ralli nüüd , noh ja Gräzin ja Rossel ja siis Lantsi , aga ikkagi noh , tehniliselt nagu uus ralli , et selle autoga . mis on huvitav , et pole ju Rossel , kes tuli , paugutas seal kohe hooaja alguses , meil esimestel asfaldirallidel ju läks hullu panema , läks liiga hullu panema lõpuks ka , aga näitas , et Lantsi nagu asfaldil on ikkagi väga hästi joones , Gräzin tõestas meile Portugalis , ta tuli vist teiseks seal ralli kahega , et tegelikult saab ka Rusal sõidetud . Ehk kui nüüd Eestis ja Eestis ei sõitnud , aga Soomes , noh siin nad tegid selgelt nagu testsõitu juba testi katsel oli näha , et nad jäävad nagu selgelt maha , et eks no, siin saame ka , ma arvan , testi katsel natuke aimu , kas see Lantsi on siin sellel
1: pinnasel
0: nagu hoos või ei ole . Kui ei ole , siis kaks venda kohe nii-öelda mingisugust maha kanda . Noh , ja siis jääbki Virves , Katsioon , Green Smith , no Taylor Gilli ma tooks ka sisse , sest et ta oli eelmine aasta juunioride teine napilt on ju , aga see , kuidas ta nüüd see aasta on need mõned rallid teinud WRC kahega , on väga imetlusväärne olnud .
1: no kindlasti ei saa ära
0: unustada
1: ja kindlasti ei saa ka ära unustada nii-öelda Fau Saldivari , sellepärast et see on tema kodukant kõik , et ta võib ka mingil määral , ta , ma arvan , ta päris esimese koha peale ei hakka ka pökslema , aga just seal , kus see supp väga paksuks läheb , siis ta kindlasti lisab seda paksu juurde sinna , et kuule okei, võib-olla nii imelik küsimus, aga Faus Saldivar, ta oli Fabricio ei olnud või?
0: Kas vennad jälle ei ole või? Ei. Seal on mingid Domingesid kuskil seal on ju väga kõva punt.
1: Oh, kurivaim, ma ei tea, äkki nime muutunud või siis lühendanud oma nime, et keegi peaks seda välja andama.
0: Brother on tal Miguel.
1: Noh, minu arust oli vanasti Fabricio, aga no vähepala võib-olla.
0: No nagu Dani on ju ka tegelikult Daniel ja Rich on Richard ja noh, kõik võib-olla on see. Sa mõtlesin, et ikka kaksik tuli.
1: Sa oled ka KMLR või? No, see selleks. Võibolla see ei või puutunud nüüd asjas.
0: Seal kandis ma olen Heller rohkem.
1: Mul enda täna võiate info igal.
0: Siili pool ma olen Heller rohkem.
1: Heller.
0: No seal
1: on. Ja Heller. See Hellerid sõidavad.
0: Dünastia mõllus. Et jah, et ühesõnaga, kus ma jutu tahtsin jõuda, et Virvesel pigem mina ütleks ikkagi, kui me siit poolt üldse võime mingit näpunäiteid anda, mõtleks pigem sellest alustada, mitte rahulikult, aga pole mõte trapsida, pigem on esimene päeva jälle üle elada ja siis hakata vaikselt, et vaatame, kus
1: oled. Ma arvan, et niimoodi teegik või seda.
0: Nii, ja mis ma tegin ka oma selles eelvaatlikus loos, võib-olla natuke tõmbasin kontekstist välja, kui üritasin ikkagi öelda, et Jürgens on ikkagi sihib raske hooaja kiuste oma karjääri esimest top 3 kohta nendel rallidel.
1: Ja mis võiks olla tegelikult Fordi leilis, kuna see pinnas on siuke, ma võtsingi see pidamine, siis või vaata Fordi auto kere nagu käitub teistmoodi, okei, seal on arendus tehtud ja kõik muud, aga just üks rasketel või keerulistel või libedatel pinnastel on tegelikult Ford nagu paremini toiminud, et see võiks olla nii-öelda Fordi koht, kus ennast natuke ka jällegi ei näidata, võibolla katsete mõistes võibolla 50-60-70% paremini kui eelnevalt, näiteks mõel Rally Estonia või mingi muu ralli, sest et probleem on, nagu ma olen aru saanud, et ikkagi need, kus on korralik pidamine, pinnas on ühtlane, siis seal ei saada vastu nii kui on vihm või mingi muu asi, siis hakkab see Ford hästi toimima või on niisugused nagu rasked olud. Ehk siis see võiks olla nüüd üks nagu natuke trumpäs nii-öelda Rometil ja siin mojal nagu nii-öelda siin põuetaskus, aga eks näis, vaatame kõigepealt esimese nii-öelda shakedowni ära ja kõik katsed, aga võiks, noh.
0: Ja sest, et Romet ütles ka seda, et tegetaks selle Soomes leitud asja nagu edasi kanda, aga samas olemuselt on hoopis teine teema, et sülle seda püsivad nii kõva nagu pinnas seal all, et tegelikult ei ole nagu pigem nagu geenia rohkem võibolla, nagu, mis ma ütlen nagu muud olude ja muutlikkuse mõttes.
1: Jürgensen osas ongi see, et oluline, et ta leiaks kohe endale
0: ja kui ma tuleb on ka metsest,
1: sellest on ka räägitud. Ja esimesest katsest alates kohe üks mugava sead, et me oleme näinud ka siin eelnevate rallide, kus ta maadleb, ta leiab lõpuks mingi endale mugava sead, aga siis on juba hilja, ehk siis hakkavad ajad tulema, ja saab mingi märgi maha, aga tegelikult terviklik pilt on selline 50% hästi, 50% selles, et ta ei leidnud kohe sellist mugavat seadet, et kohe kiirest sõita selle autoga.
0: Kiiruga vaatsin ilmateatega üle sinna piirkonda, nüüd ma ei läinud katsetesse, aga ta ütleb, et reede peaks tulema kuiv, 33 graadi, mõnus, laupäev vihmatõenäosus 55 ja pühapäev 90.
1: Atsa.
0: Ja kui seal vihmud oleb, siis see võib olla see, et kui see vihmametsa piirkonnas maha kallab, siis võib-olla sukene, et
1: seal autot... eelmine eelmõttel taastatel ei näha, enne, et siis kui ta seal veel soones ka, ja siis kui sinna piduril lähed, et seal läksid ju mitmed otseks, kui ma ei...
0: Seal olegi, oled jah, nagu...
1: See läksidki ja suke tunne, et oog läks suuremaks piduril minnes, kui see tegelikult toim...
0: No, vastu... vidu annad juurde, et siis no, vana tõde, aga no, kui sul olegi mulakänkred nii suured auto küljes ja all, et siis sellega...
1: Lepase reega.
0: Keerata võida, kui pole ei juhtu enam midagi.
1: Loodame, et see ei ole enam aasa peal, no, selles, et loodame, et siis on aasta taga, mitte mingi muu asi.

0: vistiku, no vaat nii. Kas me tahame siis ennustada ka WRC kahte või läheb tänamatuks selle?
1: Ma võin ära ennustada.
0: Virve sõidab.
1: Virve sõidab, siis teise koha võtab...
0: Jürgenson.
1: Kolmandate Jürgenson. Teise võtab... see Bulgaari sõitima.
0: No võt, see on nüüd see Lantsia küsimus, kas see saab seal nendes asjades hakkama. Aga jah, tõenäosus teooria mõtteks võiks ka nii olla pigem. Ja Rossel ei ole see aasta neid andata, siis Kruusas üldse ennast väga oleks tundnud koduselt.
1: Just.
0: No ma kirjutan ka sellele ennusse alle, et me lähme...
1: Oleme kuigi ma ütleks, see noorem Rossel, see on hakkanud juba mingit ilmingut näitama.
0: Tere põle siin.
1: Jaa, aga ma ütlen lihtsalt, et tihti peal on need asfaldivenad, temas natuke on juba mingit asja nagu paistma hakkanud, et ta võibolla natuke parem ennast selle kruusa peal minust Soome või kus ma nagu mingit, võibolla see minu enda kõhu tunne ja ma ei tea, mida ma selle oskan välja vaadata, vaatame võibolla minu nagu mõttemaailm läheb vales suunas, aga ma näeks, et ta progresseerub natuke paremini.
0: Ja üks teema täitsa siia saate lõppu ütleksin ka ära, mis meil eelmine kordi läbi ekselmata saates, aga millest Postimees artiklikese tehtud, ehk kui FIA levendas Venema ja Valgevene sõitjatele säätud piiranguid, siis nüüd need siis levendati või lõpetati, ehk et minu teada Nikolai Gräzin Venemalt pärit, kuid Bulgaariat ja sinna ralli sõitja peaks selle aasta lõpuni, kuna ta litsents on sealt poolt võetud, peaks sõitma sellega edasi, aga mine tea, mis järgmine aasta saama hakkab, et võibolla kolib siis oma sünnimaa lipu olla tagasi, mis omakorda kindlasti siin piirkonnas nagu
1: lained ei löö
0: täpselt.
1: Euroopas on, ma arvan, tal päris keeruline sõita rallis, et ma arvan, et see ei pruugigi teostada, et nad olid õnnelikud küll selle üle, aga kui vaata riiklikud seadused on sellest üle, siis sul ei olegi midagi teha.
0: Viimane näide oli siin ujumise EM, mis toimus Pariisis, et ka Rahvusvahelise Ujumisliit lubas teekult lipu või hümni kasutusele võtta, kuna Prantsusmaa seadused olid teistsugused, siis nad olid ikkagi neutraalsed atleidid seal ja seda ma kuulsin ka Rally Estonia korraldajate käest, et see võiks mingi tohtu kujutada potentsiaalsele WRC-etapil Eestis, mida pole ju ei kinnitatud ega ümber lükatud nootus on säilinud, siis Urmo võttes selgelt, et tegelikult on ka FIA selles oma dokumentimises avaldati viimane lause on täpselt see, et lõpuks on nii-öelda kohalikud ja riigiseadused ülimad nii-öelda, ehk et Nad erinevalt sellest või näiteks vehklemise EM pidi see aasta toimuma Tallinnas, aga jäeti ära see tõttu, et Venemasi
1: no, valgemasi ei täna riike, siis... kes nagu natukene ikkagi on sinna poole kaldu nii-öelda agressor riigi poole, siis nendes riikides ei toimu täna WRC nagu nii-öelda etappe nagu nii pigem, kui ma üldpilti mõtlen on ja teist pilti, kui ma vaatan, kuidas üldine Euroopa, ühtne Euroopa on nagu nii-öelda selja taga, siis ma arvan, et isegi see lipu muudatus, mis teha, siis see võib pärast, kui sa tahad ikkagi sportlikul eesmärgil mingi tiitli peale sõita, siis sul tekib raskus teistpidi, et mõnes mõttes on see liidu poolt huvitav otsus, mis on tehtud või mingid nii-öelda suurte organisatsiooni poolt, nii-öelda suure organisatsioonisi poolt, aga teistpidi tegelikult riiklikud seadused on ikkagi nendest üle ja
0: teiste alade lõikes on see olnud see, et siis võib rahvusvaheline alaliit, kus on näiteks venelasi rohkem või öelda, aga siis me ei võistle seal lihtsalt seda võistlust, et FIA ja WRC näol siis seda praegu Rally Estonia puhul seda ohtu ei ole, et ja meil on kõikega ala, kus need agressorriigi sportlased nüüd ei ole erilised kõvad tegelikult, meil on küll Gräzin, aga ta ei ole selle ala mingi valitsev maailmameistriga tippude tipp, et sul ei ole siin 10 sportlast, kes hüppaksid peale ja sellest muutuks spordiala nagu tulemused.
1: Ja me ei kunagi ei tea ka, et kui isegi oleks kuskil peal, kui palju hakkavad nii-öelda sportlased ise ka nagu nii-öelda seda vältima, et sinna minna võistlema. Ehk siis kui peaks olema siuke olukord, et on...
0: No praegu on samalt, et sinna riiki või?
1: Jah,
0: et praegu FIA ikkagi Venemaale Valgevenes võistelda selle mõttes
1: ei
0: lubanud.
1: No ei, seda küll, aga ma ütlen, et mingi riik lubab. Just, et siis võivad ka nii-öelda mehed seal seljad kokku panna, et me ei lähe siis lihtsalt. Et ma arvan, et seda võibolla, seda juhtu pigem, ma ütlengi, et kõik taandub ikkagi nii-öelda riiklikele seadustele ja nendest ei saa nii-öelda FIA kellegile ette kirjutada umbes, et peab.
0: Võt, nii et tõmbame selleks nädala aktsioone alla ja vaatame, kuidas meil siin uue nädala algus läheb, et see kord on saada jällegi mõnepäevase viibega küll, aga enne kui ralli seal Lõuna-Ameerikas pihta hakkas teieni jõudis, võibolla järgmine kord oleme kiiremad ja suudame isegi ennast tulatada.
1: Ja poliitik Kauri pannas lahkum nüüd.
0: Järgmise korrani.
2: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: duo hitmiks huumor.
1: Siin on teie menüü, proua.
2: Aitäh.
1: Ja siin on teie menüü, härra.
3: Aitäh.
1: Kas ma tohiksin teile nüüd kiiresti tutvustada meie tänaseid eripakkumisi?
2: Jaa, aitäh.
4: Meil on burgundia pada, 9,99 kuni kaupa jätkub. Pipra piff, 2-1 hinnaga, on soodne pakkumine või mis? Grillitud homaar, 14,99, praktiselt alla oma hinna. Nii soodsed, kui me ei pakkumise seda mõnalt ei saa, nii et taguge rauda, kuni see on meil kuum. Kuidas oleks viinamäe tikudega? 1 euro tükk, nad on küll kõigest teod, aga minek on neil ülikiire. Kõikidelt oma kuulsatelt prantsuse küpsetselt oleme me hinna alla, on 3 eurot tükk. Ja need ei ole teps mitte krepid. Kui te leiate kusagil veel paremat prantsuse kööki, siis tooge meile retsept ja toidu ülejäägid. Ja me teeme teile 10% alla hindlust. Pakkumine kestab ainult mõned päevad, nii et tehke kiiresti.
1: Jätan teid siis mõtlema ja tulen mõne minuti pärast teilt tellimust võtma.

0: Noored
1: poisikesed teevad nalja. Nad panevad arsti ukse taha luugere, annavad siis kella ja jooksevad ise minema. Arst avab ukse, näeb luugere ja vihastab. Jälle tulete te kõige viimasel minutil.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: No nii , lapsed . Seksuaalkasvatus . Kust siis alustada ? No kujutage ette , et mees on lennuk . Naine see vastu oleks lennuväli . Lennuk maandub . Kõik reisijad tulevad välja , sisenevad lennujaama . Ja siis 9 kuud hiljem .
2: Vabandust , Tanel , su naine jättis teate sulle . Ma ei saa päris täpselt aru , mida siin mõeldud on , aga teade on selline , et Tanel , kui sa lähed täna jälle peale tööd pubisse , siis pannakse lennujaam kinni .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panevad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, see on ju Peterson, mille peale teine ütleb, et jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kujutad ette, ma näen juba teist nädalat järjest ühte ja sama und.
2: Jälle see sama mees.
1: Ma räägin sulle ju, see sama manjak tuleb aknast sisse ja teeb minuga kõike, mida ta tahab.
2: Valetab sulle või?
1: Võtab mind korduvalt, jõuliselt.
2: Oi, selle peab üles kirjutama. Oota, nii. Räägi otsast peale.
1: Nii. Enne magama minemist jood ennast konjakist sigakooma. Võtad kõik riided seljast ära, lähed teed aknad pärani lahti ja siis lähed paned ennast vasaku külje peale.
2: Ossa!
1: Vasaku külje peale.

0: Let's make score!
1: Tead, isa, ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane, sina ju minu emaga abiellusid.

0: hitmiks . naljanurk .
1: võrratu maitsebukett arbuusist ja sellest mangost , mida tasakaalustab mineraalsete nootide järelmaitse .
2: selles aroomis segunevad elegantselt kirss , vürtsid , pipar ja jõuline šokolaad .
1: ja maitsepaletis tuleb esile see küpsete luuviljade maitse , mida tasakaalustab pikantne tsitrus .
2: täiuslik kardemoni ja kookose järelmaitse annab lõpunootidesse huvitavat sügavust .
1: no, no. . Eks kuse maha , kaunis proua , pardone , kas te võiksite meile avaldada selle võrratu joogi päritolu ?
3: see on tavaline tärpentiin .
1: Mis see on ? tavaline , see ongi kõige parem .

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: müüja antiikmööblikaupluses . Soovitan teile tooli , mis kuulus kord James Bondile . Miks te nii arvate , imestab ostja . Näete ise , tooli põhjal on tähed J ja B . Siis on minul kodus ruum , mis on kuulunud Winston Churchillile .

0: No, it makes humor.
1: No nii, Marlin, mina tänaseks lõpetan, et jääd endale vahetust.
2: Aitäh, teile ka, härra Sukk.
1: Ja. Marlin, mis sa pühapäeva õhtul teed?
2: Pühapäeva õhtul ma... Ma olen täitsa vaba.
1: Jah, väga hea, suurepärane. Kas sa siis läheksid palun võimalikult vara magama, et sa ükskord ometi esmaspäeva hommikul õigel ajal tööle jõuaksid?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot?
2: Tõsi, mis tõsi, õpetaja?
1: Ma miks sa seda siis politseisse ei viinud?
2: Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni.
1: Ma miks sa seda siis täna hommikul ei teinud?
2: Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.

0: duo hitmix . Naljanurk .
1: No nii, härra Teplenkov, see on teie viimane võimalus. Tulge välja, käed üles tõstetud.
2: Ta tuleb.
3: Keegi tulista.
1: Pange akordion maha. Vaikselt ja rahulikult.
3: Ta ei jätnud meile muud võimalust.
2: Parem oleks pidanud seda tegema.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.

0: Outdoor Hitmix Tour .
1: Jeesus , kas see on siiani teie suurim võit ?
2: Noh, ma pean ütlema, et jah. Noh, see veeveiniks muutmine, see oli vägev ja muidugi mööda vett kõndimine, see oli ka super, aga surnust üles tõus. See ületab küll kõik.
3: Jeesus, ja? Mis tunne oli, kui te ristil rippusite?
2: Kui ma ausalt ütlen, siis ma arvasin, et minuga on kõik. Enn on väga palju, et pole sealt tagasi tulnud, aga ma andsin endas kõik ja läksin lõpuni välja.
3: Ja kuidas vigastused on?
2: Ja, ei ole nii hullu midagi. No, tava inimesel võtab see 6-8 nädalat taastumist, aga mul on siiski väga head toetajad, noh, jumal. Ja pealegi ka mul ei lasta võikalt siin tegevuselt olla.
4: Margus Maalehest, et kas te surma kartsite ka?
2: Ah, absoluutselt, absoluutselt. Jah, surm on lõpetanud nii mitmegi suure mehe karjääri, aga teagu öeldakse, et lõpp on siis, kui lõpp on käes.
1: Kas te üllatasite paljusid inimesi?
2: Millega?
1: No, surnust üles tõusmisega.
2: Ma loodan, et ma panin nii mõnelgi mehel suu kinni. Meedia, teie siin kõik, eks ole, olete. Mulle ka ammu käega lõnud, et liiga aeglane, liiga vähe imesid, liiga vana, aga ma loodan, et tõnasega ma tõestan, et ma suudan ennast ikkagi raske hetkel kokku võtta.
1: Aga Juudas?
2: Kuidas?
1: Juudas?
2: Seda mulle ei ole lubatud kommenteerida.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Täna ei saa sa toidu üle nuriseda, teatab naine koju jõudnud mehele. Kuidas nii? Ma ei teinudki täna süüa.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Kas te olete juba mõelnud , mida te tahaksite lasta oma venna hauakivil kirjutada ?
2: Mitte eriti . Mida teie soovitate ?
1: Tavaliselt kirjutatakse sinna nimi , sünnisurma daatumid ja siis midagi selles stiilis , et ta otsis alati armastust ja rahu ja jääb sellisena meie mälestustes . Ei sobi ?
2: Ma ei mäleta , et keegi temast eluajal niimoodi rääkinud oleks . No ma ei mäleta , et keegi pubist temast niimoodi rääkinud oleks , et kus Teet on , kes Teet ? No tead küll Teet . No see , kellele meeldib noole mäng ja piljard ja . No tead , Teet . See , kes otsib rahu ja armastust ja sellisena jääb ta meie mälestustesse .
1: Mis talle teha meeldis ?
2: Talle meeldis pirukad .
1: Vaadake , ma üritan praegu inimese elu panna kokku ühte lausesse . Öelge lihtsalt , mis talle tähtis oli ?
2: Ta oli kaubamajas turvamees .
1: Ma ei mõtle tööd .
2: Talle meeldis kasiinos käia .
1: Hasartmänge tavaliselt hauakivile ei mainita . Olgu , teeme lihtsamalt . Kuidas oleks armastav abikaasa ja isa ?
2: No tegelikult nad ei olnud abielus .
1: Armastav elukaaslane ja isa ?
2: Tegelikult ei olnud nende päris isa .
1: Armastav kasuisa ja elukaaslane ?
2: Omavahel öeldes nad viimasel ajal üldse läbi ei saanud .
1: Olgu , kuidas oleks nii ? Siin puhkab Teet , kes töötas turvamehena , kes armastas hasartmänge ja pirukaid , keda jäävad leinama kaks last , kes pole tegelikult tema omad ja elukaaslane , kellel on temast suva , sest nende armastus oli ammu läbi , puhka rahus .
2: Täpselt tema , nii kirjutagegi .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?

0: Netflix huumor .
1: No nii , Margus , oled sa seal ?
2: jaa , Tiit , loomulikult .
1: väga hea , ma loodan , et sul ei ole midagi selle vastu , kui me seda telefoni teel teeme .
2: Sa tunned mind , sõber , mulle meeldib seda telefoni teel teha .
1: Margus , minuga on siin ka Merle Palmiste turundusosakonnast ja tema tutvustab sulle meie uut strateegiat . Aga teie kaks pole vist kohtunud või ?
3: ei , tere , Margus .
2: Tere . kuule , Merle , jah ?
3: jah , Margus .
2: mis sul seljas on ?
3: kuidas palun ?
1: Margus , Tiit jälle siin . Merle ei kanna ilmselgelt rinnahoidjaid , kui sa seda mõtled .
3: oot-oot , kuidas palun ?
1: Margus , oota üks hetk . palun , lihtsalt mängi kaasa .
3: mis mõttes , see on nõme .
1: Vaata , ta muutub oma pikkadel reisidel väga üksildaseks ja need fantaasiad hoiavad teda järje peal . palun , lihtsalt minu pärast . no nii , Margus , me oleme tagasi .
2: no nii , mis toimub , mis toimub ? mis vallatlesite seal juba kahekesi või ?
1: no tegelikult Merle jahutas siin ennast jääkuubikuga hõõrudes .
2: Assaa . Merle , kuule , kas sa armastad püksikuid või stringe ?
3: no kuulge , see on lihtsalt rõve .
1: Margus , oota üks hetk , meil siin telefoniliin ragiseb , üks hetk . palun , ta on meie kõige parem müügiesindaja , ma ei saa teda kaotada . kui sa selle kaasa teed , saad palgakõrgendust .
3: oota , mida ? sa ei saa mind ära osta .
1: hästi , ma teen sust turundusosakonna asedirektori .
3: ei , direktori .
1: olgu .
3: ja boonuseks ma tahan firma aktsiaid .
1: hästi .
3: ja tuttuud tööautot . Lexust .
1: sobib . me oleme kokku leppinud .
3: oleme kokku leppinud . ja teeme nüüd asja ära .
1: no nii , Margus , me oleme tagasi . vabandust , Merle pidi ära käima ja endale mugavamad riided selga panema .
2: Nagu näiteks ?
3: Tegelikult , Margus , mul ei olegi midagi seljas . absoluutselt mitte midagi .
2: opa .
3: istun siin täitsa paljalt ja mõtlen sinule .
2: aga tule issi juurde siis .
3: Aga ma arvan , et tegelikult oleks parem , kui Tiit ära läheks . siis me saaksime rahulikult teineteist tundma õppida .
2: kuulsid , Tiit , tõmba lesta .
1: ja , vabandust , olen juba läinud .
2: Nonii , sa oled endiselt paljas , jah ?
3: ta läks ära .
2: noh , läks õnge või ?
3: jaa , saad aru , ma sain ametikõrgenduse , palgatõusu , uue auto , ühesõnaga kogu upatuse . jess .
2: me oleme rikkad .
3: oota , kuni ta sind seksuaalse ahistamise pärast töölt lahti laseb , siis esitate vastu hagi ja vaat sealt tuleb tõeline raha .
2: sa oled kõige hämmastavam naine , keda ma tean .
3: oota nüüd , ta tuleb tagasi . ütle midagi nii libet .

0: Hitmiks huumor.
1: Tollipunktis vahele jäänud diilerilt päritakse. Mis pulber see teil selline on? Kokaiin? Aga miks ta selline oranž on? See on lastele, apelsini maitsega.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kas sa magaksid minu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
2: Sinu sõbra? Paksu Toivoga?
1: Jah. Kas teeksid midagi nii isetut ja magaksid mu paksu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
2: Ei. Toivoga mitte iialgi, anna andeks, kallis. Aga kui sina saaksid päästetud, kui ma Toivoga magan?
1: Minul poleks selle vastu midagi.
2: Kas sina magaksid Toivoga, et mind päästa?
1: Jäta selliste asjadega, ei tehta nalja.
2: Ootad, nüüd sa jääd küll midagi segamini. Kolmanda maailma nalja hädaga ei tehta nalja. Paksu Toivoga seksimisega tehakse iga ajal nalja.
1: Hea küll. Liina, mina magaksin Toivoga, et sind päästa.
2: Päriselt. Teeksid sellist asja minu jaoks või? Mis on kormus? Aitäh sulle. Ja siis ma ei peaks Brad Pittiga ka magama, et sind päästa.
1: Ja maailm hukuks.
2: Hukuks.
1: Aitäh, kallis.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Õhtu. Eit ja Taat on kahekesi voodis ja Eit ütleb Taadile: kuule, vanasti sa suudlesid mind kaelale. Taat keerab ennast ägisedes ringi ja suudleb Eite. Natukese aja pärast ütleb Eit unistavalt: vanasti sa hammustasid mind kaelast. Taat tõuseb ägisedes püsti, paneb sussid jalga ja hakkab ära minema. Eit hõikab järgi, et kuhu sa lähed? Hammaste järele.